בחטא, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה.

שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1 104.3 105.7 ודיברת בעם, חידוש בשעה שם פרשת השבוע, מוצאי שבת קודש, פרשת כי תצא. הרבי שינק מפיק אותנו, גם הטכנאי, אני איתכם אשר ברדה.

נפתח עם דבר התורה של רבי אמיל קטן, השם ישמרו ויחייהו. אנחנו יודעים שאין מילה מיותרת בתורה, אין אות מיותרת בתורה. היה כתוב אברהם, עד שהקדוש ברוך הוא לא שינה והוסיף את ההי, לא נהיה אברהם, הייתה שרי, עד שהקדוש ברוך הוא לא שינה. כל על קוצו של יוד יש לנו הלכות, תילי תילים של הלכות נלמדים מהתורה. פתאום אנחנו כאן, בתורה אנחנו מסתכלים על פרשת השבוע שלנו, ויש איזה פרשה שלמה, פרשייה שלמה בתוך הפרשה. אדם שיש לו שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים, אחת אהובה והצנועה וכו', וחלוקת הירושה וכו'. שיכתוב פשוט. למה צריך לכתוב את כל הפסוקים האלה? שיהיה כתוב שאדם חייב לתת לבכור. זה הכל. למה צריך סיפור שכי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה והשנואה וכו'. הוא אומר כאן דבר, הסתכלות מאוד יפה. אומר, אם אנחנו מסתכלים, הרי יעקב אבינו עבד לרחל 7 שנים, וקיבל את לאה, ולאחר מכן עבד עוד 7 שנים וקיבל את רחל. וכתוב כי שנואה לאה. אז שם היה מקרה של אחת אהובה ואחת צנועה כביכול, כן? כפי מה שכתוב. ואנחנו רואים שם שהתורה אומרת, ושם מי קיבל את הכפל? יוסף, שאינו הבכור למעשה. הוא בכור, כן, הוא בכור לרחל, אבל הוא לא בכור ללאה, שהיא הראשונה שהייתה. אז הוא קיבל, מנשה ואפרים, קיבל פי 2. באה התורה ואומרת, כי תהיינה לאיש שתי נשים. באה התורה ואומרת, כי תהיינה לאיש...

כוח גדול, רבי ימל, שר כוח לארגון הגדול, מתחברים לנשמה של רבי ימל, ראשים רבי שמעון פינטו, עכשיו לפני החגים, עבודת קודש גדולה, לשמח משפחות רבות, אשריכם, אשריכם, אשריכם. טוב, אז אנחנו נתחיל עם כתבי החידות שלנו.

מי שלא חס, מצווה לבזותו. אך מי שנלחם עמו, אסור לבזותו. שוב, מי שלא חס, מצווה לבזותו. אך מי שנלחם עמו, אסור לבזותו. שניהם שם מידה הם. שניהם שם מידה הם. קל מאוד. המספר שאינו נזכר בשמו, מדוע? מהו המספר שאינו נזכר בשמו, ומדוע? מי הוא האדם שנהפך כינויו באותו היום, ואיזו פעולה? מי הוא האדם שנהפך כינויו באותו היום, ובאיזו פעולה? המסכת לפירושו מחליפה שם. המסכת לפירושו מחליפה שם.

0799-800-921 0799-800-921. מי שלא חס מצווה לבזותו, אך מי שנלחם עמו אסור לבזותו. שניהם שם מידה הם, שניהם שם מידה.

הם קל מאוד. מי הוא האדם שנהפך כינויו באותו היום ובאיזו פעולה? המספר שאינו נזכר בשמו, ומדוע לא נזכר בשמו המספר? מהי, כן, המסכת לפירושו מחליפה שם. המסכת לפירושו מחליפה שם. מי הוא שאינו קונה דבר שלא בא לעולם? מי הוא שאינו קונה דבר שלא בא לעולם? 079-800-921 זה מספר הטלפון שלנו באולפן.

0: שבוע טוב, מאור.
1: שבוע טוב, מאור, תודה רבה, תוכנית הנפלאה.
0: ברוך תהיה.
1: כן, רציתי לענות על החידה של השבוע, מי הוא האדם שנהפך כינוי באותו היום, ובאיזו פעולה.
0: כן.
1: כתוב בפרק כ"ה, פסוק ב', רגע, והיה עם בי נקות הרשע. אחר כך כתוב בפסוק ג', ונקלה אחיך לעיניך. אז רש"י על המקום כותב, כל היום קורו רשע, ומשלקה אז קורו אחיך. אז זה כאילו הפעולה, זה על קייל שונה אותו מרשע לאדם צדיק, אחי חכי.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. תן לו חולצה של דיימונס בדרך אליך, מאור. תודה רבה לך. שבוע טוב, שבוע טוב ומבורך.

0: כי לא הייתה לי כוונה לפגוע לאחיו. יש מלאכים טובים שמעידים, תפתח את שערי ליבך אליי לסליחתי. אני רוצה לרפא את הלב והפה.
1: מחילה.
0: שנחזור להיות אחים.
1: כך נקרא השיר הנפלא הזה.

0: שבוע טוב, משה.
1: שבוע טוב.
0: ברך.
1: רציתי לענות, הדבר זה לא בא לעולם. מי לא קונה דבר שלא בא לעולם?
0: מי הוא שאינו קונה דבר שלא בא לעולם? כן.
1: אז נראה לי שזה בחור, כי כתוב שסתם ככה בחור נותן פי שניים, אבל אם זה דבר שראוי לבוא, אז הוא לא, אין הבחור נותן פי שניים, בראוי לבוא כבמוחזק. כי אם הוא לא נכון מוחזק בזה, אז בזה הוא לא נותן פי שניים. כי זה דבר שלא בא לעולם.
0: יפה מאוד. יפה מאוד, תן לו עניבה וגרביים, מתנת דיימונס בדרך אליך, תודה רבה לך. שנחזור להיות אחים. שיהיה אותו צבע, כן? העניבה, תתאים לגרביים.

מי שלא חס מצווה לבזותו, אך מי שנלחם עמו אסור לבזותו. זאת חידת הברון. שניהם שם מדהם. המספר שאינו נזכר בשמו ומדוע? המספר שאינו נזכר בשמו ומדוע? המסכת לפירושו מחליפה שם. המסכת לפירושו מחליפה שם. אפס שבע תשע תשע שמונה מאות תשע מאות עשרים ואחת.

0: משה, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: כן, בבקשה.
1: רציתי לענות על החידה, המספר שאינו נזכר בשמו.
0: המספר שאינו נזכר בשמו הוא מדוע? כן, בבקשה.
1: זה המספר 13?
0: לא.
1: יש פשוט מחלוקת בגמרא, במציאה. בין רבי יוחנן לרש לקיש.
0: לגבי
1: כלי חרס.
0: משהו שקשור לפרשה שלנו?
1: לפרשה או שמובא בגמרא?
0: לא, שאלות שאני שואל כולם בפרשת השבוע. יכול להיות שזה מוזכר בגמרות כלשהם לאחר מכן, אבל המקור כמובן שזה פרשת השבוע.
1: הבנתי. אוקיי, בסדר, תודה רבה.
0: תודה רבה, שבוע טוב לך.

זה היה אודי דמרי, ואנחנו עם תן רבני, אליך אלוקיי. נחזור לכם שוב על כתבי החידות. מי שלא חס, מצווה לבזותו, אך מי שנלחם עמו אסור לבזותו. המספר שלו נזכר בשמו ומדוע? שניהם שם מידה הם. המסכת לפירושו מחליפה שם. המסכת לפירושו מחליפה שם.

0: ברמה, בשבילך ובשבילי. קול ברמה, החדשות.
1: שבוע טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לדבריו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס שקרא להקים מדינה פלסטינית. המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב. כל עוד אני ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. דברי נתניהו. עפיפון שנשלח מעזה התגלה סמוך לגדר המערכת באזור קיבוץ נחל הוז. מוקדם יותר היום נמצאו עוד שני עפיפונים באזור הקיבוץ. בצהל הגיבו ואמרו כי בשום שלב לא נשקפה סכנה לתושבי האזור. בעזה חוסל במהלך השבת מחבל ששימש מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בעת האחרונה לקח המחבל חלק בניסיונות השיקום של מנהרות הטרור ברצועה. שר הביטחון ישראל קאט חשף פרטים חדשים על התקיפה הישראלית בשדה התעופה אבו הדהור שבסוריה, וטען כי בוצע בעקבות מידע מודיעיני חד משמעי על כוונת טורקיה להקים במקום תשתית צבאית שעלולה הייתה לסכן את ביטחון ישראל. לא נאפשר לאף גורם לסכן אותנו ונפעל מול כל איום. זהו אחד הלקחים המרכזיים מאירועי השבעה באוקטובר, דברי השר קאט. ועד עובדי רשות שדות התעופה מתריע כי חסרים בין 400 ל-500 עובדים, ועל כן ייתכן שימשכו שיבושים בנמל התעופה בן גוריון. בוועד הוסיפו כי המחסור משפיע ישירות על השירות לנוסעים ועלול להיות מורגש במיוחד לקראת חגי תשרי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, תורגש הקלה בעומס החום. בימים שני ושלישי צפויה עלייה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

שבנו עליכם לאחר החדשות. תודה רבה לאריה בישינק. אני איתכם אשר ברדה, בואו נצא לדרך לשעה הזו יחד איתכם. אלה שנוספו אלינו עכשיו, נחזור לטובתכם על כתבי החידות. מי שלא חס מצווה לבזותו, אך מי שנלחם עמו אסור לבזותו. שניהם שם מידה הם. שניהם שם מידה הם. המספר שאינו נזכר בשמו הוא מדוע? המסכת לפירושו מחליפה שם. מילה אחת שהיא לאו והיא לא לא. מילה אחת שהיא לאו והיא לא לא. 0799-800-921.

0799-800-921 זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. מאזינים שרוצים לפתור את כתבי החידות מוזמנים.

0: שבוע טוב, משה.
1: שבוע טוב, רבנו אשר ברדה.
0: שלומך?
1: ברוך השם, תודה לאל. אוהבים לשמוע אתכם, כל הפעילות שלכם באמת. חזקו ואמצו. רציתי לענות על, זה, המסכת לפירושו מחליפה שם, אם מדובר לגבי הפרשה כתוב שאם הבעל רוצה לתת להשתוגה, אז כתוב וכתב לה ספר תריטות, והמסכת זה מסכת גיטין, המסכת של ה... כן, לא מסכת, זה כזה כתב לה, אבל...
0: אז מה זה לפירושו? מה זה לפירושו? לא, זו לא התשובה.
1: זה לא התשובה, ויש לי עוד... כן. עוד... כתוב, המספר שלא נכתב בשמו, לגבי 40 יתנו, אז כתוב, למעשה מקים 39, לא 40, לא מקים. אז המספר לא כתוב... זה 39, כתוב ויקהו 40, לא יוסיף תנק אותו על המכר הבא, אז כתוב ויקהו 40 יקנו, לא יוסיף, אבל בפועל מקים 39, ויש מקרים שאפילו פחות, אם הוא לא מסוגל לקבל את המלכות, אז מקים פחות מלכות.
0: אז מהו המספר שאינו נזכר?
1: 39, צריך להיות 40 יקנו, אבל במספר 40, לא במספר, כתוב במספר 40, לא 40, אלא 40 פחות מכה, עד 39. זה לא כתוב 30, יקנו 39.
0: למה באמת סופרים את זה 40 חסר אחת ולא אומרים 39? כלומר, הוא מכה אותו, נותן לו 38, הוא מגיע למספר 39, והוא לא אומר 39, הוא אומר 40 חסר אחת ונותן לו את המכה. למה?
1: אומרים, והוא רחום יחפה רבון, שלוש פעמים קוראים את זה יוצא 39, לא אומרים 40, שזה לא... שומרים 40 זה כאילו
0: ונקלה אחד. אז מה שכתוב, מה שאתה אומר זה נכון, אבל רבותינו אומרת, כדי שלא ישכח וילקה, אם הוא יספור 38, 39, יש חשש, אומרת הגמרא, שהוא ימשיך ויקה את ה-40, ואז הוא יעבור על פן יוסיף להקותו ונקלה אחיך לעיניך. אז לכן, ברגע שהוא סופר 40 חסר אחת, זה מזכיר לו את העניין. יפה, יפה מאוד. יפה מאוד, יישר כוח גדול.
1: תודה. אשר, אשר, אפשר משנה ברורה תפארת?
0: כן, תן לו משנה ברורה תפארת, תן לו משנה ברורה, יישר כוח.
1: כולם מצוות.
0: ברוכים תהיו.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב.

0: שבוע טוב, ישראל.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: בבקשה.
1: אני רציתי לענות על התשובה, שתי תשובות. אחד, שניהם שמידיים, אני חושב שזה אבן גדולה או קטנה, איפה ואיפה. יש להם שתי אבנים, כל אחד יש לו
0: כן,
1: מידה.
0: אמרתי, זה פשוט, בהחלט, קל מאוד. כן, משר כוח.
1: עכשיו...
0: לא, לא, לא.
1: עכשיו עוד דבר.
0: לא, לא. אנחנו נותנים אפשרות אחת לכל אחד, כי אחרי זה מאזינים מחכים, וגם למה אנחנו רוצים לתת את האפשרות.
1: אני אברך, אני אשמח לאיזה משהו משנה ברורה, איזה משהו שנזכר לי תורה ולדירה.
0: טוב, תן לו גם כן שם את המשנה ברורה של תפארת, ישר כוח, יגדיל תורה ויאדיר.
1: תודה רבה, תודה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך, בוא ניתן לעוד אחד אפשרות להרוויח ולזכות. שבוע טוב, אברהם.
2: שבוע טוב.
0: מה נשמע?
2: ברוך השם, בסדר.
0: כן.
2: נראה לגבי השאלה, מי שלא חס מצווה לבזותו, אך מי שנלחם עמו צור לבזותו, אז אולי לגבי... היבמה, שאם הוא לא רוצה ליבם את אשת אחיו, אז ירקה בפניו, ואומרת ככה יעשה לאשר לבנת בית אחיו, שוב לא יבנה.
0: אז זה שלא חס מצווה לבזותו. אוקיי. אבל מה זה מי שנלחם אם הוא אסור לבזותו?
2: כן, פה משהו לא כל כך ברור, עם מי נלחם? איתו, אז אם מישהו נלחם איתו, אז אסור לבזות אותו, זאת אומרת, את מי שנלחם איתו.
0: מה פירוש?
2: את מי שצריך לייבם כנראה.
0: לא.
2: אם זה על אותו משמעות.
0: לא.
2: זה באותו דבר או שאלה אחרת ועניין אחר?
0: על אותו אחד.
2: אותו אחד,
0: אתה תחרמס.
2: אז מי ש... כן. זאת אומרת האישה. זאת אומרת אם היא נלחמת איתו, כאילו שבניהם.
0: לא, האישה, לא האישה. האישה מעורבת פה גם כן. אולי אני תחרמס, היא המבזה.
2: כן. אז זה פה אולי לגבי אנשים שהם רבו ביחד, נכון?
0: כן.
2: קצותה את כפה, כתוב שם. אז כתוב קצותה את כפה, אם היא באה להציל את בעלה. מעד מכהו, אז כתוב שזה אסור וקצותה את כפה.
0: אסור לבזותו, כן, כן. אז את הבעל מותר לבזות מתי? כש... מתי מצווה לבזות אותו?
2: מתי שהוא לא רוצה לייבם.
0: יפה, ומתי מי שנלחם אם הוא אסור לבזותו?
2: זה אם הוא...
0: הבעל רב עם אשתו.
2: כן, אשת החבר, כן. אז אסור לאישה.
0: יפה, חזק וברוך, חזק וברוך. רבי אברהם, יישר כוח. תן לו תלוש לברון כובעים. ברון קובעים, הכובע המוביל בעולם הישיבות ובכלל, בבני ברק רבי עקיבא 52, בירושלים רחוב חזקאל, באלעד ביהודה הנשיא, במודיעין ברשמי, בבית שמש במנחם פורוש 12, באשדוד ברחוב ינאי 7, אשדודים, רחוב ינאי 7, על 16, ברכסים, בנתיבות, בביתר, בקיצור, ברון קובעים, תן לו תלוש הנחה שמה, מתנת ברון קובעים, לפני החגים מתחדשים, וזה הכובע הכי טוב.

0: רב נקי הצדיק, שבוע טוב לך.
1: ולשם אמר ברוך מבנים אשר, מה שלומך?
0: חסדי השם יתברך, ברוך השם. מי שלא יודע, רבותיי, מי שלא יודע ולא זכה, לא זכה להגיע לרבי נחמן, רבי אליעזר שמעון נקי מגיע לאומן שמה, עושים את התיקון כללי העולמי באוהל של רבי ישיהו יוסף פינטו מליד מלון האורות, ומתמיד עם כל השנה כולה במוסיוף ודברים נפלאים. בוא תספר לנו מה קורה השנה באמת באומן.
2: למה אתה אין לעשות
0: את זה? הלו?
1: כן.
0: כן,
1: כן,
0: אני איתך. כן. אז ספר לנו מה קורה, מתי, באיזה שעה זה קורה.
1: זה ככה, בעזרת השם בר השבוע, כמדי שנה ושנה עם רבי משה נג'אטי, עם זיסר, ואני עבדכם, אנחנו מגיעים לאומן, וכל הילדים שבאים מכל העולם, נקבצים כולם, באוהל הגדול של רבי שיה פינטו, שהוא נתן לנו את הזכות לעשות שם את הארגונים שלנו.
0: איזה יופי.
1: פעם היינו עושים בחצר, פעם בכיסו היינו סובלים. השתבח שמו, אתה במחוץ הלכנו את רבי שיה פינטו, שהוא אוהב ילדים, אוהב לומדי תורה, והחתן שלו בא לעזרתנו, וקיבלנו את האוהל ליד אורות, אולם אורות, שבעזרת השם...
0: באיזה שעה היה התיקון? שככה הילדים שנמצאים בארץ ישראל ובעולם ששומעים אותנו יצטרפו אליכם גם כן.
1: כן, ובעזרת השם, בערב ראש השנה, בשעה 12 בצהריים, בתיקון הגדול הכללי התקיים באוהל של רבי ישעיה פינטו עם כל ההורים, עם הילדים. יבואו לומר איתנו את התיקון הכללי עם כל הילדים שם באוהל, וכמובן שיהיה להם פרסים, ממתקים, ובמשך כל ראש השנה יש שם פעילות רבה. אבות ובנים, יהיה משלוש עד ארבע, יש שם הרבה פעילויות, לכן אנחנו מכאן מודים ומפרסמים לכל הילדים שיגיעו לאומן בעזרת השם, להגיע בערב ראש השנה ב-12 צהריים, כל הילדים, ההורים העיקריים מגיעים לאוהל של הרב פינטו, שמה נקיים את התיקון הכללי הגדול לשלומם של כל עם ישראל וחיילי ישראל ובחורי הישיבות, להקים עולה של תורה בעזרת השם. מה שאנחנו מבקשים, כל מי שרוצה לעזור לממתקים וכו', יכול, אני נמצא במוסיוף קולו מ-6 עד 8, או בעזרת השם אפשר להעביר לאומן עצמו בראש שנה ממתקים לאוהל שמה להעביר לנו. תודה רבה, חג כשר ושמח, וכל הישועות לך רבי אשר, תזכה להגדיל תורה לאדירה, תזכה לבשורות טובות,
0: אמן.
1: ותשמע בשורות טובות בביתך,
0: אמן.
1: וכל הישועות. אמן, כן,
0: יהיה רצון. חזק וברוך. אז הנה, קיבלתם כאן הודעה מאוד חשובה, רבותיי, כל הילדים בשעה 12 בערב ראש השנה, בכל העולם כולו, לומר את התיקון הכללי. ביחד עם רבי אלעזר שמעון נקי, הרב נג'אטי וזיסר.

תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: סולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-922-36-353.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.

0: אולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
3: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של אופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט, בשעה 20:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרא דאתרא, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50 23-001.

0: גדולה דצדיקיה, אור יקרות על דמותם של מאורי הדורות.
1: מהשבוע נזכיר את מספר גדולי ישראל שנפטרו, חכם ברוך ירושלמי, שנפטר ביוד באלול תפרש נונטט. חכם ברוך ירושלמי נולד בטורקיה, באחרית ימיו עלה לארץ ישראל, נפטר ביום יוד באלול. יש לו ספר שנקרא ברוך מבנים, חידושים על פרשיות התורה ועל פסוקים, נביאים וכתובים. כמו כן, חכם יוסף אלמליח, שנולד בעיר רבת שבמרוקו. סבו אבי אמו היה הגאון המקובל חכם שמואל קארו, החתום על הסכמת ספר חפץ השם לאור החיים הקדוש. חכם יוסף אלמליח נשא את נכדת החכם הגאון רבי אליעזר דביליה. חכם יוסף נאסף אל בית עולמו ביום י' א' באלול, והממשלה הקצתה מקום לקבורתו בראש ההר על יד המבצר האנגלי. חכם יוסף אלמליח חיבר שני ספרים, תוקפו של יוסף. וחכם נוסף הוא חכם מנשה מנחם, חכם מנשה מנחם שנולד בטורקיה, עלה לארץ ישראל, היה ידוע כצדיק נסתר, היה עורך תיקונים ותפילות, חיבר את אהבת חיים, הספר אהבת חיים הידוע שכולל דרשות, הלכות, מעשיות, על סדר פרשיות השבוע. חכם מנשה מנחם נפטר בירושלים ביום י"ב באלול תשכ"ח. חכם ניסים אברהם אשכנזי נולד באזמיר שבטורקיה, למד תורה מפי אביו ומחכמי איזמיר. חכם ניסים אברהם אשכנזי כיהן בבית הדין באזמיר לצד חכם רבי חיים פלאג'י. ביתו היה בית ועד לחכמים, הוא נפטר ביום תתוו באלול תפרש חף, חיבר את הספרים נחמד למראה, מעשה אברהם, דרש אברהם, נאה דורש, נאה להודות וכולי, עוד הרבה ספרים. חכם רפאל טרוויש נולד לביתו של משה חכים טרוויש באזמיר שבטורקיה. הוא כבר לא ידוע שנת עלייתו לארץ ישראל, אבל כבר בשנת תקב מופיע שהיה משכנו בעיר הקודש. הוא הוציא את הספרים צח ואדום באזמיר, דרשות ודינים וספר דגול ברבבה. כמו כן הוציא את הפירוש לשיר השירים בדרך הפרדס, והוא נפטר ביום ט' באלול תקלג, נתמר בהר הזיתים בירושלים. זכותם תגן עלינו, אמן כן יהי רצון.

0: חיים, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, כבוד הרב, מה שלומכם?
0: חס דה השם יתברך, בחיים, בכבוד.
1: ברוך השם. חשבתי לגבי החידה, מילה אחת שהיא לאו והיא לא.
0: כן.
1: אז חשבתי אולי, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו.
0: נו, מילה אחת שהיא לאו והיא לא לא. היא לאו מדאורייתא והיא לא לא.
1: שהלאו שלו, שהוא עבר עבירה, והיא תהיה לא, האישה תהיה לא.
0: לא. לא, זה לא עליו שהוא לא לא.
1: כן, הבנתי, בפרשת שופטים, אפשר לנסות? בעל חיים שונה בהזכרתו?
0: כן.
1: אז חשבתי לזאת השם לגבי רשי שאומר ידעוני, שהיא חיה נקראת אדני השדה. והיא דומה לאדם.
0: ניסו לומר את זה, אבל אמרתי שזה לא בתחום הזה של ה...
1: והרמב״ם כותב שמדובר בעצם של אוף ששמו ידוע.
0: כן, לא, זה לא זה, ודווקא אני כן... יש פה פירוש של הרמב״ן גם על הנקודה הזו בשאלה שלי באמת, אבל לא, לא זו התשובה.
1: ואולי לרשי שהוא כותב... חובר חבר שהוא מצרף נחשים ועקרבים, שר שחיות.
0: גם לא.
1: גם לא, גם לא. בסדר? ניסינו הרב.
0: טוב, תן לו מארז לורדים לילדים. מארז לורדים של קריוקה. חברת קריוקה, חברה טובה מאוד. תן לו מארז לילדים, ככה לכבוד החזרה ללימודים.

0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: מבורך. כן.
1: כן, אני לא שמעתי את השאלה בשלימותה, אבל הרב שאל על איזה מסכת, אני עוד משהו. הראשון אחרי החדש.
0: המסכת לפירושו מחליפה שם.
1: בדיוק. לא תזרק כרמך כלאיים, זו מסכת כלאיים, ותרגום אנקלוס אומר שזה עירובין.
0: יפה. יפה, חזק וברוך. תן לגברת מגב טרילור, טרילור שיהיה ככה קל לנקות. טוב.
1: איך מקבלים את זה?
0: כבר. תדבר עם הגברת מתחת לשידור. איזה יופי, תשובה יפה מאוד. יהודה, שבוע טוב לך.
2: שבוע טוב.
0: בבקשה.
2: אני רוצה למתן, כן, השאלה של מילה שהיא בתורה שהיא לא לאו, אבל היא כן לאו בהבנה שלה.
0: מילה אחת שהיא לאו והיא לא לא. היא לאו. אמרתי כן. שהיא לאו, לא שהיא לא לאו. מילה אחת שהיא לאו והיא לא לא. אם זה לאו, אם זה לאו, זה אמור להיות לא. איך יכול להיות שלאו והיא לא לא?
2: לנוכרי.
0: לנוכרי?
2: מלווה בריבית.
0: לנוכרי?
2: רש"י אומר לנוכרי, כן, לנוכרי תשיך, לנוכרי זה כמו עשה, שאם אתה לומד של ישראל אסור לעבוד בריבית.
0: לא, לא. אני רוצה מילה אחת, לא שמפרשים אותה, שמדובר על משהו אחר. כן? שזה לוקח אותנו לעניין אחר. מילה אחת שהיא לאו, והיא לא לא. איך יכול להיות? לאו זה לא. מילה אחת. תודה רבה, יישר כוח, שבוע טוב ומבורך.

0: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
1: שלום רב לכל המאזינים. אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, חוץ מהוצאות של שבתות והוצאות של ימים טובים והוצאות בניו לתלמוד תורה. לכן יש נוהגים לקבוע את ערב ראש השנה לזמן של עריכת החשבון של מעשר כספים, משום שבאחד בתשרי המזונות של האדם נקצבים. ומבואר בפוסקים שיש בזה עניין הלכתי, משום שהזמן הטוב ביותר לערוך את החשבון הוא בסוף השנה. שהרי לעניין מעשר בהמה ומעשר דגן, הכלל הוא שלא מעשרים מתבואה ישנה על תבואה חדשה. לפי זה כתב הנודע ביהודה שגם לעניין מעשר כספים יש לחשב את החשבון של כל שנה ושנה בפני עצמה. כלומר, מאחר ובכל שנה ושנה האדם עשה כמה עסקים, ויש עסקים שהוא הרוויח בהם ויש עסקים שהוא הפסיד בהם, ולעניין מעשר כספים אנחנו מקזזים את ההפסדים מהרווחים, אז לכן בסיום השנה, כאשר יש לפני האדם את כל הרווחים וההפסדים, אז הוא יוכל לקזז את כל ההפסדים מסך הרווחים. ויש לדעת שהפסד לעניין הזה הוא לא רק אצל בעל עסק עצמאי, שלפעמים העסק מרוויח ופעמים אחרות העסק מפסיד, אלא גם מישהו שכיר. כל מי שיש לו הוצאות לצורך העבודה, הוא רשאי לנקות אותן מסך הרווחים שהיו לו בשנה הזאת. אבל דנו הפוסקים מה עוד נחשב לעניין זה כהוצאה שניתן לנקות אותה מהסכום של הרווח. שאומנם לכל הדעות הוצאות שהן עבור העסק ממש, כגון מישהו משלם הוצאות של נסיעות לצורך העבודה, או הוצאות אחרות שבאות מחמת העבודה, אז נחשב הדבר להוצאה שיש לנקות אותה מהסכום של הרווח, ורק מהסכום שיוותר אחרי שניקו את ההוצאות הללו, אז מהסכום הזה יש להפריש את המעשר כספים. אבל נחלקו הפוסקים, האם מלבד זאת ניתן גם לנקות את הוצאות הבית השוטפות מהסך של הרווחים? כל שאר ההוצאות שאדם הוציא לצורך כלכלת הבית שלו, האם הוא יכול להוריד את זה מהסכום של הרווח הכללי שלו, ורק ממה שישאר, במידה וישאר, אז הוא יצטרך להפריש מעשר. ולדעת מרן הבית יוסף בתשובה, בשו"ת אבקת רוחל, סימן ג', חיוב המעשר כספים הוא רק אחרי שמקזזים את דמי ההוצאות הבית הכלליות, מסך של הרווחים. לפי זה הרבה אנשים לא יצטרכו בכלל לתת מעשר כספים. אמנם לדעת אחידה, הדבר לא ברור שהתשובה הזו נכתבה על ידי רבנו יוסף קאו, ובנוסף לכך, בשו"ת הרשב"ץ, מוכח להלכה לא כך, שהחשבון של ההוצאות של הבית לא מתקזז עם הרווחים, ורק הוצאות שבאים מחמת העבודה בעצמה או מחמת העסק בעצמו, הם אלו שניתן לקזז אותם מהסכום של ההכנסות. למעשה, כתב מרן הרב עובדיה בשו"ת יחווה דעת חלק ג' סימן ע"ו, שמי שנהג להפריש מעות מעשר מהמשכורת שלו, הוא יכול לנקות מדמי המעשר את הוצאות הפרנסה של הבנים והבנות הגדולים מעל גיל 6 שנים, אפילו אלו שהם סמוכים על שולחנו, וגם הוא יכול לסייע ממאות המעשר להוצאות הנישואים של הבנים והבנות שלו, או לצורך דירה ורהיטים בשבילם, כדי שיוכלו לבנות את ביתם, וכל שכן כאשר הם עוסקים בתורה, הבנים או החתנים, שזאת רהיטים בשבילם, כדי שיוכלו לבנות את ביתם, וכל שכן כאשר הם עוסקים בתורה,

0: מפורטת החשיבות ההלכתית בחישוב מעשר כספים לקראת סוף השנה.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772
2: מייבל,

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
2: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד אמרה דאטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: ועכשיו אנחנו עם הדבר המדובר ביותר במדינה, ואנחנו לא מבטרים לו, רבי דוד ססון, חשמל הקרן, שבוע טוב לך.
3: שבוע טוב, הרב אשר, ולכל המאזינים, מתקדמים כבר לקראת החגים, ראש שנה בפתח.
2: נכון, והחגים בפתח, ועכשיו אני רוצה שוב פעם לדבר איתך. קיבלתי טלפונים, אנשים אמרו לי, תודה רבה שאתה מדבר איתנו על מקררים, שאתה מנסה ככה לדאוג לנו, כי עכשיו הדבר המדובר זה מקררים, כי אתה יודע, חגים, צריכים להחליף את המקרר או להוסיף מקררים, אז תן לנו משהו, שוב, שבוע שעבר נתת לנו ממש דברים טובים.
3: ושתדע לך שהמאזינים שלך מקשיבים לך 100%. לנו לא 80%, אתה אומר, הם בביטחון באים אליי, אומרים הרב ברדה, הרב ברדה. אוטומט אנחנו הרב ברדה. עשינו מבצעים עכשיו על מקררים של 4 דלתות, ראיתי אנשים מאוד רוצים 4 דלתות. הבאתי, אני אתן לך כמה דוגמאות שאנשים עכשיו יכולים לבדוק באונליין. מקרר 600 ליטר. של TCL אלקטרה, דגם 780, שיכנסו לאינטרנט, הוא עולה 5,500 שקל.
2: תקשיב, המאזינים שלי זה מאזינים צדיקים, אין להם אינטרנט. אתה תגיד את הדברים, הם לא בודקים את המחירים, הם יודעים שאתה הכי זול.
3: אבל חשוב לי שיהיה ביטחון.
2: כן, אז אתה תגיד רק את המחירים, אוקיי, תגיד את המחירים באינטרנט, רק הם לא יבחו לבדוק, כי אין להם.

0: אברכים, בני תורה.
1: אז אני מתנצל, אתה צודק, בני תורה אסור. אתה צודק. אני אתן דוגמה, יש לנו מקרה של TCL של אלקטרה 600 ליטר, ב-4,090 שקל, ואני נותן להם 4 מתנות לבחירה. כאילו מקבלים 4 מתנות, שתי סוגי מתנות ששווים 3,000 שקל, אחד זה 2,700 ואחד זה 3,000. אתן דוגמה, מיקסר של חברת סאוטר, בקערה של 6 ליטר. מגייס קיטור שני אופן, מקבלים מערה שיש בפנים גם טוסטר, גם קומקום וגם קוטץ ירקות. זה 3 מתנות, מגיע מתנה רביעית, הרבה שר. אז הבאנו עוד מתנה שואב אבק. דנו בן אדם קונץ עם מקרר ב-4,000 שקל או ב-3,290, מקרר גדול, מקבל 4 מתנות. הוא אומר, תשמע, יש לי מיקסר, אז אני נותן לו סדרה של 4 מתנות אחרים. הוא קונץ עם ב-3,290 שקל, מקבל ממני 1,500 שקל לקנות בנאמן, מקבל מערכת טריו, מקבל מכונת קפה של סאוטר, ומקבל מעבד מזון מקצועי של סאוטר. דיין, הוא קונה ב-3,290, מקבל בערך שווי ב-3,000 שקל. מה, אשר, אתה שומע מה קורה פה?
0: אני שומע ולא מאמין.
1: הרב אשר, זה אמיתי, אמת. אנשים שבדיקו אותנו, וכל זה מי שבא דרך הרב אשר, 36 תשלומים. אני רוצה שמי שצריך להחליט את המקרה.
0: אני אומר לך, אחרי המתנות שאמרת, בשווי כזה, פחדתי להגיד מה עם תשלומים, אבל ברוך השם, אז חבר'ה תנצלו את זה, תנצלו את זה, הוא מכבד פה את הרדיו, מכבד את הבני תורה, ויש לכם פה מקררים, שהמקררים האלה במקום אחר עולים הרבה יותר, אתם מקבלים אותם ב-36 תשלומים, ועוד מתנות בשווי 3,000 שקל. אתה יכול ככה לצ'פר את האישה בעוד כמה דברים, לתת מתנות לילדים, בקיצור, ושימח את אשתו ברגל, יש פה מה שנקרא בעידור רב. אז אני חושב שזה כוכבית 2757.
1: רבותיי,
0: לפני שאתם רוכשים,
1: כל
0: מוצר חשמלי, לפני שאתם רוכשים, תרימו טלפון, כוכבית 2757, שלום, הזנתי במוצש, שמעתי מבצעים, מה אתה עושה לי, איך אתה נותן, איזה מתנות אני מקבל, תשלומים, יישר כוח גדול.
1: תודה רבה, שבוע טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך, חזק וברוך.
1: תודה.

אנחנו בעיצומו של חודש אלול, ואפשר עוד לתקן, מוריי ורבותיי, אפשר, הקדוש ברוך הוא בשדה, המלך בשדה, מחכה רק שנעשה איזה שינוי קטן.

0: אבי בן ישראל שר יהי שלום בחילנו ושלווה בישראל בסימן טוב, נכד בא לנו, שבוע טוב סבאלה.
1: שבוע טוב,
0: אבל זה לא סתם סבאלה, זה סבאלה של ניסים, של ניסים. תראה, מי שדואג לעם ישראל, שדואג לשכינה הקדושה, שבעזרת השם ישמרו עוד שבת ועוד שבת, אז זוכה, ברוך השם, לבניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. איזה יופי, שמעתי, הרבי אריה אמר לי שהיה איזה קידוש, חבל על הזמן.
1: כן, אז צריך להודות לקודש הבריחו על הכל מכל כל, לא?
0: כן, כן, יפה, יפה מאוד.
1: ישועה בלי הודעה זה לא ישועה.
0: נכון.
1: אתה לא יודע את זה?
0: כן, הנה, בוא תשמע משהו, ישועה בלי הודעה, הנה, בוא תשמע איזה הודעה.
2: אני חורג ממנהגי, כבוד הראשונים לציון והרבנים. היום אישית בשבילי, זה אחד הימים המרגשים. אני חורג. לפני 7 שנים חיתנתי את בני. אחרי 3 חודשים נפל עץ על קלתי ואיבדה את רגלה, נהייתה קטועת רגל. היום בבוקר אני אעשה את זה פה מזמור לתודה, היא זכתה מעל הטבע ללדת בן זכר, ושהקדוש ברוך הוא יגיד לכולם וייתן רק שמחות. אני משהו אישי, אני אעשה מזמור לתודה, כמובן.
0: רבי אבא, אתה יודע מה ריגש אותי בתוך כל ההודעה הזאת, קבל עם ועולם?
1: מה?
0: שאני רואה את הראשונים לציון פה, מוחים כפיים.
1: כן, זה היה מעמד של החזרת הרב העיר החדש.
0: כן, בדרך כלל כשהראשונים לציון יושבים, רבי דוד יוסף, הרב עמר, אנשים מאוד מכובדים, רציניים, לא מוחים כפיים על כל דבר. פתאום...
1: ברוך השם.
0: איך שאמרת את הדבר הזה, מחיאות כפיים לבורא עולם, לנס הנפלא הזה.
1: השתבח הבורא והתעלה היוצר, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכל חסוכי הילדים בעזרת השם בנים ובנות, בריאים ובריאות בעזרת השם.
0: אמן.
1: שפע גדול. מה אנחנו מדברים? רק על השבת. אתה יודע, שבוע שעבר הוזמנתי להנחות ערב סליחות בהרצליה, והיה שם הרב סניר גואטה, הרב יגאל כהן, בין לבין הרב סניר גואטה החליט לעשות מעשה הכי חשוב, ואני אוהב את זה, ככה אנחנו אומרים לכל הרבנים, של אנשים שרוצים לשמור שבת, בואו קחו לעצמכם איזה משהו, קבלה, לכבוד השנה החדשה, והיו שם כ-43 אנשים, משפחות, שקיבלו על עצמם שמירת שבת, והם כבר קיבלו ברוך השם את הערכות, היו אצלנו מתוכם עוד 17 שהחליטו להפסיק להתגלח במכונת, בתער, וקיבלו מאיתנו 17 מכונות גילוח, והדבר הזה זה השמחה הכי גדולה שאפשר לעשות לקודש הבריחו,
0: באמת.
1: בפרט לפני שאנחנו נכנסים ליום הדין הגדול והנורא, ואני אומר, השבת היא דוחה, פיקוח נפש דוחה שבת, אבל הנה אנחנו רואים שאפילו בשופר אי אפשר לתקוע עם חל ראש השנה בשבת, כי זה עברה מרשות לרשות, טלטול, אפילו שהיום כבר הכל זה רשות הרבים, אבל אתה רואה שתקנת חזל עומדת בעינה, וזה מראה מה חשובה השבת לעם ישראל וחשובה לקודש הבריחו, ולכן בימים האלה אנחנו עמוסים לעייפה.
0: אז בוא תן את הטלפון, כי תכף נכנסים הפרסומות.
1: אני נותן אלה שרוצים לרכוש ערכה, שנעביר אותה למשפחה שישמור שבת בזכותם. טלפון זה 0547-58-0058, 0547-58-0058. תודה לבורא עולם, תודה לך, תודה לשבת, תודה לכל המאחלים, וניפגש רק בשמחות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן, חזק וברוך, שמחנו, שימחת אותנו, כל הישועות, רבי אבי.
1: שמחנו, כמותי ניתנו.
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: כל הישועות, שפע גדול.
0: רבי אריה וישינק, תודה רבה לך. הייתי איתכם אשר ברדה. נסיים עם חמישה קולות. שלמה אשר.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
10: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50 23-001.
9: כל

0: שבוע טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לדברי יושב ראש רע"מ מנסור עבאס שקרא להקים מדינה פלסטינית. המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב, כל עוד אני ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. דברי נתניהו. עפיפון שנשלח מעזה התגלה סמוך לגדר המערכת באזור קיבוץ נחל עוז. מוקדם יותר היום נמצאו עוד שני עפיפונים באזור הקיבוץ. בצהל הגיבו ואמרו כי העפיפונים לא היו ממולכדים, ובשום שלב לא נשקפה סכנה לתושבי האזור. בעזה חוסל במהלך השבת מחבל ששימש מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בעת האחרונה לקח המחבל חלק בניסיונות שיקום של מנהרות הטרור ברצועה. שר הביטחון ישראל קראת חשף פרטים חדשים על התקיפה הישראלית בשדה התעופה אבו אדהור שבסוריה, וטען כי היא בוצעה בעקבות מידע מודיעיני חד משמעי על כוונה טורקיה להקים במקום תשתית צבאית שעלולה הייתה לסכן את ביטחון ישראל. לא נאפשר לאף גורם לסכן אותנו ונפעל מול כל איום. זהו אחד הלקחים המרכזיים מאירועי השבעה באוקטובר, דברי השר קץ. ועד עובדי רשות שדות התעופה מתריע כי חסרים בין 400 ל-500 עובדים, ועל כן ייתכן שימשכו שיבושים בנמל התעופה בן גוריון. בוועד הוסיפו כי המחסור משפיע ישירות על השירות לנוסעים ועלול להיות מורגש במיוחד לקראת חגי תשרי. הנהלת רשות שדות התעופה מסרה כי היא קוראת לוועד העובדים לפעול באחריות ולמנוע פגיעה מיותרת בנוסעים. במידת הצורך הרשות תנקוט את כל הצעדים הנדרשים, לרבות צעדים משפטיים, משמעתיים ומנהלתיים, כדי להבטיח את המשך הפעילות התקינה, נמסר מטעם ההנהלה. לסיום, כי בכל מוצאי שבת בחודש אלול, שאירוע השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף יחל בשעה 11:30 בבית מדרשו יחווה דעת בשכונת הרנוף בירושלים. מיד לאחר מכן יתקיים מעמד סליחות ברוב עם. השיעור והסליחות ישודרו בשידור חי כאן בכל ברמה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ תורגש הקלה בעומס החום. בימים שני ושלישי צפויה עלייה במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: סט הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: שלום, שלום, שבוע טוב, מה נשמע, מה קורה, מה שלומכם, איך אתם מרגישים כאן מוצאי שבת הזה? מה שלומך, דודי איינהורן, מה קורה?
2: ברוך השם, מה קורה, מוצא שקיטי צה. גם השבוע אנחנו נהיה פה בתוכנית טיפה מקוצרת, כאמור בשעה 11:30 יש סליחות עם מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף. כמובן לפני זה השיעור השבועי, ולאחר מכן הסליחות, אז אנחנו בעזרת השם יהיה פה עוד 11:30 עם כל מיני דברים מעניינים, נפתח לכם ככה את השבוע בכיף ועם הרבה פרסים גם.
1: אייטמים נחמדים מאוד שיהיו כאן קשורים לחלוטין בחודש אלול, שאנחנו כבר אפשר לומר בסיאו.
2: כן, אפשר לומר בסיאו, גם האחרונים ממש, האלה של הקיבוץ שמגיעים תמיד יומיים שלושה אחרי, גם
1: לעצמם.
2: הם כבר נמצאים בישיבה. אז עוד מעט תספר לי ככה, חבר לך השבוע, מי הכיס אותך השבוע, מי עצבן אותך, מי שמח אותך אולי.
1: וואו, עצבנו אותי בשדה תעופה השבוע.
2: בשדה תעופה השבוע עצבנו אותך, ועוד כמה דברים.
1: מישהו נכנס בי באוטו.
2: מישהו נכנס בך, בקיצור, אנחנו
1: לא הסכים להביא פרטים.
2: אז תכף תעדכן אותי פה בכל הפרטים. בוא נפתח עם שיר, הוא אמנם שיר שקט, ואנחנו לא פותחים שקט בפתיחה, אבל שיר טוב, יעקב שווקי יצא השבוע, אלול.
1: אלול!

0: טוב, זה היה אלול, יעקב שווקי.
1: יפה, אתה שומע את הקול שלו שם, הוא קצת שונה אחר, זה לא יעקב המקורי בפזמון, הוא חוזר להיות יעקב שווקי הישן.
0: מה קרה?
1: לא יודע.
0: מעניין?
1: לא יודע.
0: הבחנה, זה כמו שאתה מאבחן את המאזינים, בעצם
1: לא,
0: אתה
1: מאבחן
0: את
1: זמרים. לא, שאתה שומע את השיר, אמיתי, כאילו אני אומר כזה, מה קרה לקול שלו, מה השתנה שם?
0: אולי היה ביום לא טוב, אולי היה ביום טוב שלו, אני לא יודע. אולי היה ביום יותר טוב מכל יום.
1: דודי תשמע.
0: טוב, ספר לי, מה קרה השבוע, היית אמור לטוס?
1: קודם כל, ברוך השם,
0: פה,
1: שבת
0: לא.
1: בסדר גמור, מנוחה, הכל טוב, קצת חם בחוץ צריך לומר, אבל השבוע באתי כאן לרדיו, ובדרך פקקים איומים. עכשיו, אנחנו הבטחנו לבן חמו שנגיע בזמן, כי אנשים דייקנים, אתה יודע, אנחנו לא, אין אצלנו משחקים.
0: אני חושב שהפקקים גם בגלל ש...
1: תקשיב טוב! מוצאי
0: שבתות, יש יותר אנשים שהולכים לסליחות מאשר במהלך השבוע.
1: נכון.
0: ימי חמישי ומוצש, אז אולי קצת יש יותר תנועה.
1: נכון, אז שבאתי לפה השבוע, אני חושב שזה היום חמישי.
0: כן.
1: ואני רואה פקק, ולא נתנו לי מכביש 471, מפתח תקווה כאילו לכיוון הרדיו. פקקים, פקקים, פקקים, ואני לא מבין מה קורה, ופתאום אני רואה אמבולנס ועוד אמבולנס ועוד אמבולנס ועוד אמבולנס ועוד אמבולנס, ואז בסוף השורה היה גם זקה.
0: אוי ואבוי.
1: ואז אני רואה את האופנוע מרוח על הרצפה.
0: אוי ואבוי.
1: ולמה אני אומר את זה? למה אני משתף את המאזינים?
0: כן, זה לא סיפור...
1: כי גם לי יש רישיון לאופנוע. אופנוע כבד.
0: וזה כלי מוות בינינו.
1: זה כלי שמאז החתונה... בטח ובטח מאז שיש לי ילדים אני מתרחק
0: נמנע מילה לא תלע רק במקרים חריגים ממש
1: שהיא שולחת אותי לקניות אבל בגדול
0: שזה מקרים חריגים
1: לא לא אני צוחק אבל היה כל כך קשה לראות את הסיטואציה שם וזה משהו כמעט יומיומי אפשר לומר
0: כן ממש אני הייתי באיכילוב
1: אתה יודע אגב אני הייתי
0: באיכילוב השבוע משהו קטן היה שם מחלקה שלמה שים לב של בני נוער כל המחלקה של בני נוער שנפצעו מקורקינטים.
1: וואו.
0: מחלקה שלמה מטורף. אחד שמר יד, אחד רגליים, ידיים.
1: זוועה. זוועה, מה עושים עם זה, דודי? זוועה, מתסכל, מטורף. שמע, אני כאילו, האופנוע, תמיד שכבר בשיעורי נהיגה אמרו לי את זה, באופנוע עדיף למות מלהיפצע ברוב המקרים, כאילו.
0: כי אחרת אתה חצי.
1: כן.
0: חצי קלאץ'. טוב, הגעת לרדיו, ואז גם מישהו נכנס בך, אני מבין.
1: מישהו נכנס בי, למטה, אני מגיע מחפש חנייה, פתאום מרגיש את האוטו שלי זז. עכשיו, לא הזזתי אותו, למה הוא זז? מישהו נכנס בי, אני אומר לו, תביא לי פרטים, הוא לא נותן לי פרטים. לא נותן לי פרטים, עכשיו, בן חמו, שואל אותי מתי אנחנו מגיעים, ואני פה למטה. אני פה למטה, והוא לא מוכן לתת לי פרטים. אנחנו נעדכן מה יעלה בגורלו.
0: טוב, יפה, יפה, אז זה היה לך השבוע, חוץ מזה הכל עבר בשלום, הכל עבר...
1: בסדר, מה עושים? שמעת מה קרה בנדבג השבוע? הטירופים,
0: פתאום לפתע, פתאום 100,000 איש.
1: מה היה שם? ושמעת שביבי אמר שמי שלא זה יעוף!
0: אז ביבי כתב, מי שיחסום, לא זוכר בדיוק את הניסוח, יעקב, יעצור את המדינה, יעוף הביתה!
1: כן.
0: שזה מזכיר לך מישהו בעצם.
1: כן, אז אני מיד צייצתי חזרה שזה הזכיר לי את המשגיח באלול, ואנחנו ספציפית עכשיו באלול.
0: שהמשגיח אומר את זה לא מעט, מי שלא ככה וככה יעוף הביתה.
1: כן, כן, זה על שחרי, זה על ארוחת בוקר, זה על סדר בייס, זה
0: לא חסר על מה.
1: כן, כן, כן, אלול, אלול, אלול כמו אלול, ויפה.
0: טוב, אני, אם תשאל אותי מה הצבן אותי השבוע, אני כבר דיברתי על זה כמה פעמים, לכן אני לא יודע אם כדאי לחזור על זה, אבל עדיין עיריית בני ברק. באמת, באמת, כאילו מיום ליום אני מרגיש שאני גר ממש ברצועה, ברצועת עזה, לאחר ההפצצה.
1: אתם אמורים להיות, אתם המודרניים, אתם השכונה החדשה, אתם לא אמורים להיות נוצצים.
0: אנחנו השכונה החדשה שמסתבר שאנחנו נראים הכי גרוע בינתיים, כל השכונות בבני ברק. אין ניקיון, פשוט אין ניקיון, כבר מעל חודש כלום, אפס ניקיון.
1: לא הבנתי, מי מרוקן את הפחים?
0: אז לא, אז פחים בתוכו יש, אני מדבר ברחובות, אנשים גם, אתה יודע, בגלל שזה דירות חדשות, אז אנשים קונים...
1: למה שלא תעשו עצומה, כולם לא משלמים ארנונה?
0: אז תקשיב טוב, אז יום חמישי הלכתי לעיריית בני ברק, היה לי בעיה עם ארנונה. באתי לשלם, אני אומר לך, הרגשתי כאילו לקחתי את ה-7,000 שקל האלה, ופשוט שמתי בסלב והורדתי את המים, כאילו, אתה לא מקבל שקל תמורה. תמורת ה-7,000 שקל האלה, באתי לשם, הגעתי בשעה אחת לעיריית בני ברק, יצאתי משם ב-4.
1: מה?
0: 3 שעות.
1: מה?
0: 3 שעות בשביל לשלם, אני רוצה לשלם גם. טרטרו אותי מפה ומשם, וחסר לך תופס, וחסר לך תלוש משכורת, וחסר לך אישור לידה שאשתך ילדה בחודש הזה. אתה לא מבין מה עברתי שם, ואני אומר, למה אני עובר את כל זה? אני לא מגיע לכם שקל אחד שחוק. ראש עיריית בני ברק מבלה ברגעים אלו בשוויץ, עושה סקי, בזמן שאנחנו מריחים כמו, אתה יודע, המשותף בין בני ברק. המשותף הרי בין בני ברק לשוויץ, שבשניהם הנוף עוצר נשימה. כל בדיוק. אחד מהסיבות שלו.
2: בדיוק.
0: בשכונה שלי אני עוצר נשימה, כי אני כבר לא יכול עם הסירחון, בזמן שהוא בשוויץ, הנוף שלו באמת עוצר נשימה, אתה יודע.
2: כן, לחלוטין. וואו. טוב, זה מכיס.
0: זה תסכול, אגב, ש... בתור, שעמלתי בתור בעירייה, היו איזה 30 איש בתור, וכולם אומרים את אותו דבר. למה אנחנו משלמים? למה אנחנו עומדים פה שעות, משלמים לעירייה, אנחנו לא מקבלים שקל תמורה, שקל. למה משלמים פה בעיר?
2: אין ספק שצחקים פה על התושבים, וזה לא הפעם הראשונה, עכשיו אני לא שומע את זה רק ממך.
0: ואתה שאתה גר, אני חושב, בערד, באמת, אם אנחנו כבר אומרים מישהו לגנאי, אז בוא נגיד מישהו לשבח, משה ליאון, שאני חושב שזה בין הערים הכי נקיות בארץ.
2: אגב,
0: אין לכלוך,
2: יושב שבעה על אביב, וכאן המקום לשלוח תנחומים.
0: בהחלט, שאני חושב שזה בין הערים הכי נקיות שיש ב...
2: כן, ירושלים,
0: כן, ירושלים, עיר נקייה, עובדת, מתפקד מבחינת ניקיון.
1: אתה אמרת משהו ברוך על העיר שלך, בוא, אני חייב לשתף, הירושלמים יסכימו לי,
0: עוד דבר אחד,
1: כל היום,
0: עוד דבר,
1: כל היום, דודי,
0: כן,
1: מחפשים שם זהב ונחושת באדמה, כל היום חופרים, קודחים, אין בוקר שאני קם ואני אומר כאילו וואי זה כמו שהיה אתמול, אין בוקר אחד בשכונת רמות.
0: ביום שהרכבת תגיע מה הם יעשו? יבנו עוד מתחת?
1: לא, אבל זה לא רק הרכבת, יש לי כיכר ליד הבית לצורך העניין, בסדר? מאזינים, זה פינה שבה אנחנו מתלוננים בפניכם, כן, מה עצבן אותנו השבוע. יש כיכר, הכיכר הזאת, אני לא מגזים אם אני אומר לך שכבר חצי שנה בונים אותה, זה כבר הגיע לשלב שכבר שמו בפרחים, ואמרתי זהו, הנה זה נגמר, הגיעו הפרחים, ואז הורידו את הפרחים והעבירו עוד איזה צנרת ועוד איזה תשתית ועוד איזה צינור, וכן, והאוטו שלי, אתה יודע, הוא יחסית אוטו פשוט. תקשיב, אני נוסע שם במסלולים מטורפים, מטורפים, קופצים, יורדים. אפילו הבן שלי, בין השנתיים ומשהו, אומר לי, "עצילו!" מהסוסל מאחורה. כן. טוב, עד לפה, עד לפה.
0: לא, היה עוד דבר אחד.
1: כן, כי המאזינים אומרים לנו, כאילו, איזה תוכנית אנחנו נמצאים? מה אנחנו כולם מתבחינים?
0: קצת כועסים. אז אני רוצה להקריא לך פה, ארי לחרר, אתה מכיר אותו? הדובר של בן גביר.
1: כן, כן, כן, כן.
0: אז הוא כתב, אני נוסע בבני ברק ורואה ילד מתוק יוצא מרכב עם בקבוק מים קרים ונותן למנקה רחובות לשתות. התברר לי אחר כך שאותו אבא המשיך עם הילד לחפש עוד מנקה רחובות ואנשים, לאנשים שפחות שמים לב אליהם כדי שישתו בחום, ואלו את זה בקבוצה של השכונה, ואז אחד כתב, זה 100% לא היה בקבוצה שלנו, בשכונה שלנו, כי בשכונה שלנו אין מנקי רחובות, אז זה לא כל כך
2: לחלוטין.
0: הגיוני.
2: לחלוטין.
0: ואתה יודע, לא חייבים כל כך גם להשים את העירייה, כי גם, אתה יודע, גם התושבים לא שומרים כל כך על הניקיון, אבל...
2: עדיין זה לא פותר את העירייה.
1: טוב, אנחנו חייבים לעוף לפרסומות.
0: לא לפני שנפתח את הקווים, נראה לי, לא?
2: בדיוק.
0: בואו נפתח...
1: נשמע אתכם המאזינים העיקריים שלנו, מה אתכם מצבן, ויש לנו גם משחק טריוויה מעניין, ועוד ועוד, ספרו לנו איך האלול שלכם, מהישיבות, דרך השיחות, דרך החיזוקים, דרך הקבלות. אנחנו כאן כדי לשמוע, אחרי כל הלשון הרע שדיברנו, זה לשון הרע דודי?
0: לא, לא, זה לתועלת. אני חושב שזה לתועלת, והמספר הטלפון שלנו... 079-9-8-9-2-1, אם אתם רוצים לשחק בלוח המקשים שלנו, אתם בוחרים מספר מ-1 עד 100, ומה שיצא, אני מרוצה.
2: בהחלט, בוא נחזור על המספר מיד, 079-9-8-9-2-1, פרסומות.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל 03-92-36-353.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
4: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של אופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50 23-001.

0: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
1: טוב, טוב, טוב, טוב, שבנו מהפרסומות.
2: בהחלט, בהחלט, כן. הרבה תגובות על מה שדיברנו קודם, לכן עם כל מה שמעצבן פה את התושבים, וגם פה ובעוד ערים, ובקיצור, לא, אנחנו, זה פינה כזו שבה אנחנו פורקים לכם המאזינים, תגידו לנו אם אתם מזדהים איתנו או שלא. טוב, עכשיו לאייטם מעניין.
1: אייטם מעניין, אז אמר שמואל פדרניק עם סינגל חדש, וכל פעם שהוא מוציא סינגל חדש, זה חגיגה. שבוע טוב, שמואל, מה קורה?
3: שבוע טוב, דודי, שבוע טוב, יהודה, מה העניינים?
2: תגיד לי, זה נכון שיש בך הרבה נקודות?
1: אתה יודע, יש לי בן עם הרבה נמשים, תמיד אני אשאר לו את זה, יש לך הרבה נקודות.
3: האמת שהיה שווה להוציא את השיר הזה רק שהזכירו לי כל הזמן, יש בך נקודות, יש בך הרבה נקודות.
1: בהחלט, וגם, שמע, חודש אלול, תן לי תפילה, מתאים גם, יש.
3: כן, כן, זמן חשוב לזכור עוד שאנחנו עוד בסדר, חשוב, יש בנו הרבה נקודות טובות.
1: טוב, שמואל, לפני שעלית לשידור, אנחנו פה התלוננו קשות על יריית בני ברק והתינופת והלכלוך. אני בטוח שאתה בגוש הציון, גוש הציון, נכון?
3: נכון.
1: בטח הכל שם, אוויר הרים צלול קיין, נקי, מצוחצח, תראה איך הוא כיף לו, תראה איך הוא... שומעים דרך הטלפון יהודה שכיף לו, שהוא,
2: לחלוטין.
1: שהוא שענן, שהוא נינוח, כן. למה? הוא גר בגוש הציון, יש לו אוויר נקי, אין לו לכלוך ברחובות.
2: השבוע הייתי שם, יש את ההופעה הזו, זה כמו כזה התכנסות של הצעקה, שמעת על זה דודי?
1: של כל מיני זמרים?
2: הצעקה, כן, זה גם זמרים, אבל זה בעיקר כזה להגיע להתקבץ, ואז יש איזו צעקה שמפלחת שם את הדממה באמצע המדבר בשומרון, אני אפילו לא יודע לאיפה לקחו אותי, כאילו זה הרוב הנסיעה הייתה בחושך, הרגשתי שחוטפים אותי.
1: אתה מדבר על השומרון, זה לא גוש הציון.
2: כן, זה קצת שונה, נכון. זה קצת ימינה, קצת שמאלה, אבל אתה מבין שם את הרוגע ואת הלך הרוח ואת השגרה. איפה אתה גר בדיוק, שמואל?
3: אני גר בנוקדים, אבל זה מעניין מה שאתם אומרים. נראה לי יש פה איזה סינדרום של הדשא של השכן ירוק יותר.
2: בוא תהיה אירוניסטי יומיים, בוא תהיה אירוניסטי יומיים, ייכנסו בך באוטו, לא ייתנו לך פרטים אחרי זה, עוד כל מיני עניינים מעניינים מאוד שקורים רק בשכונות ורק בעיר, וסטרס ולחץ שלא נגמר.
1: אבל מצד שני, אם הוא רוצה להתלונן, הוא יכול, זה הזמן.
2: נכון, מצד שני, גם אם הוא רוצה חלב, הוא יכול לרצות. כי אין, המכולת נסגרה בשבע או בשש.
1: יש בך הרבה נוקדים.
3: מה שאתם חוסכים על הנסיעות ועל החלב ועל כל המוצרים שעולים לכם חצי, אולי כדאי שתשימו את זה באמת על הניקיון של הרחובות, אז יהיה לנו רק מה לכאן.
1: בקיצור, כל אחד שישמח בחלקו.
2: או שמואל לרשות העיר.
3: לא, האמת היא שארץ ישראל יפה וטובה ונקנית ביסורים, אתם יודעים.
1: בדיוק.
2: טוב, ספר לנו קצת על השיר.
1: לך לבדך.
3: כן, סינגל חדש, לך לבדך, בהפקה של מאור שושן היקר, שרוב המאזינים כבר מכירים, גם אם לא מכירים את השם שלו.
1: מכירים.
3: זה סינגל שהוא מתוך האלבום שיצא בכסלו בעזרת השם. אני מאוד מאוד שמח בו ומתרגש שהוא יוצא, עבדנו עליו המון, וזה סינגל שפשוט בקע מהנשמה בצורה... יש שירים כאלה שהם באים למעלה מהסכר, כאילו אתה לא ממש מבין אותם בזמן שאתה כותב אותם. אז לך לבדך זה שיר כזה שבאמת בא למעלה מהסכר, והוא שיר של התעוררות, של תשובה, של אלול, של תפילה, מה עוד אפשר להגיד על זה?
2: מדהים.
1: איך אתה באמת עם אלול, איך האלול שלך, איך האלול בנוקדים?
3: אלול שלי השתנה מאוד בחיים. אני עוד חושב על אלול של הישיבה.
1: זהו, בדיוק. אני חושב שהאלול בין נשוי לרווק הוא שונה כל כך.
3: בדיוק, בדיוק. אז כן, עכשיו אלול בשבילי זה בעיקר לרוץ בין חופשות עם הילדים והופעות
1: ואירועים וסינגלים. בדיוק.
3: זה עבודה על האלבום שמגיע, אז... יש המון התרוצצות, אבל אני עוד... יש קטע באלול שאתה נזכר בימים שעוד היית מתפלל בדבקות שעות ארוכות, כן. וזה עדיין...
1: יש
3: עדיין
1: געגועים בימים הללו.
3: כן, כן, בעזרת השם.
2: מדהים, טוב, קצת קרדיטים על כל הטוב הזה.
1: מי הלחין, מי כתב?
3: כן, יש כאן... המילים והלחן שלי. בסייעתא דשמיא. מאור שושן הפיק בחסד, איך קוראים? אלעד הלוי המתוק עשה לנו את העטיפה, וירין אלוש עשה את הקליפ המדויק. היה פה המון המון אנשים מאחורי הקלעים, נגנים וכולי וכולי, אבל הזמן נכלה והם לא יכלו. אז באמת צריך להגיד תודה לכולם ולמאזינים שמקשיבים ומגיבים ומאוד מרגשים.
1: שמואל היקר, שיהיה לך, אפשר לאחל כבר גמר חתימה טובה, נכון?
2: כתיבה וחתימה טובה.
1: כתיבה וחתימה טובה.
3: כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה לכולם ולמאזינים.
1: תודה רבה, שיהיה לך שנה מלאה, מלאה בעשייה, ותוציא לנו עוד הרבה חומר, אנחנו אוהבים.
3: יש בדרך, בעזרת השם.
2: ממתינים. תודה רבה.
1: תודה רבה, הנה שמואל, עם לך לבדך.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
1: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: עכשיו 03-677-7772 מייבל

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
3: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
2: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
2: עושים לכם מחיר.
4: כפוף לתקנון.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: פעם. אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
3: טוב, יהודה, יש לי שאלה הלכתית.
4: כן. לא, אני, השאלה שלי לא הלכתית, השאלה שלי הרבה יותר מעניינת. הרי אומרים שהדגים שבים
3: רועדים. נכון.
4: אז למה לתקוע להם בשופר?
3: אולי שהם יעצרו את הרעידות.
4: לא, נראה לי שהם גם, זאת אומרת, אם היה איזה נפילה או שתיים באמצע השנה.
3: אתה שואל אותי שאלה שאנחנו עוד לא יודעים על מה עמדו בר.
4: בדיוק,
3: אז בואו נצפר. לא, אז אני רציתי לשאול אותך שאלה, האם מי שתוקע במים יצא ידי חובה? הרי ברור שלא. אין סאונד, אז מעניין. אז תשמע, יש בחור בשם ישראל רובינשטיין, הגברה ותאורה בעם, אחד בחור שעושה באמת את כל האירועים הכי גדולים במוזיקה החסידית, בכל ההופעות הגדולות, וכנראה שיש לו גם תחביב לצלול.
4: לתקוע בשופר במעמקי הים?
3: במעמקי הים, שבוע טוב ישראל, מה קורה?
5: שבוע טוב מבורך.
4: מה נשמע?
5: אני שמעתי אתכם דברים על... תראה, במים הכל לא יוצא מהשופר.
3: רגע, שנייה, בוא נתחיל מההתחלה. מה, זה תחביב, אתה צולל הרבה זמן, הרבה שנים?
5: כ-18 שנים.
3: וואו.
5: שנים. צולל, יש לי הסמכה של כבר של הדרכה, למרות שאני לא משתמש בזה.
3: מה אתה אומר?
5: צולל בשביל התחביב שלי, צולל בארץ, צללתי קצת בחול בכמה מקומות. וזה הנשמה, זה הזמן מתחת למים, והשקט, והאיזון, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל על הנושא של הצלילה,
3: זה עוד נושא, אתה אומר.
5: כן, זה שלווה, זה הרפאיה כזאת, זה משהו...
3: להתנתק מהעולם, בקיצור, להתנתק.
5: כן, אם לא זה שתמיד צריכים לצלול עם בדים, בן זוג, בגלל הבטיחות, אז אם לא היה את החובה הזאת, אז זה היה בכלל מושג.
3: זה היה התבוידדוס אמיתית.
5: כן.
3: ואני שלחתי ליהודה סרטון השבוע שהגיע לידי, שרואים אותך במעמקי הים, תוקע בשופר.
5: כן, זה עוד משהו מהרוח הצעירה שיש לי בכל החיים, אז אני מנסה תמיד לעשות כל מיני דברים.
3: גימיקים למיניהם.
5: כמו גימיקים, כזה גימיקים, גם בתחום של האירועים תמיד אני מסתדל להביא גימיקים. אבל אמרתי, רגע, חודש של אול, אנחנו יודעים לצלול, אז אנחנו צריכים לתקוע בשופר לדגים שהם רועדים. דרך אגב, היה לי גם כמה תובנות, תראה, האנשים כן. נפגשים עם הדגים שלהם בצלחת.
3: אוקיי.
5: בצלחת הדגים כבר לא רועדים, כי הם אחרי גזרדים.
3: נכון.
5: אנחנו באים לפגוש אותם בים, הם עוד לפני גזרדים. כמה יש עוד את הרועדים?
3: הבנתי, לכן רואים הדגים שבים ולא הדגים שבצלחת. טוב, תשמע, יהודה שלצידי פה מאוד מאוד אוהב צילום, אז תספר לי ככה איך מצלמים במעמקי הים.
5: אני יכול לספר לך בקצרה, למרות שלא אני צילמתי, אני ירדתי מזה.
3: כן, ברור שלא אתה.
5: יש לי גם מצלמה שלי, גופרו, שהייתה מצלם עם אותי תמונות נהדרות. אם אתה שואל על צילום, אז אני בעצם ככל שאתה מעמיק בים, נעלמים לך הצבעים. הצבע האדום,
4: הירוק... במצלמה או בעיניים, בפיזית?
5: גם, את האמת, גם בעיניים, כי קרני האור, מה שנותן את הצבע לכל דבר, זה בעצם הקרני השמש, פוגעים ב...
4: וואו, וואו, דודי, מה אנחנו מגלים בתוכנית שלנו? נו, אל תעצור.
3: כן, הנה, צילום הוא נדלק.
5: אתה יורד ל-20 או 30 מטר עומק, הכל נהיה בגוונים כחול, סגול, זה גם תלוי בכמה המים צלולים. ובאמת שיורדים לעומק, שמים פילטר על המצלמה, יש פילטר ורדרד כזה שבעצם מחזיר...
4: MD?
5: אני לא יודע איך קוראים לזה, כי אני לא צלם מקצועי, אבל יש פילטרים ששמים על המצלמות, על העדשות, כדי להחזיר קצת את הצבע. היום במצלמות החדשות והמשוכללות, אתה יכול לתקן הכל דרך המחשב.
4: דודי, תשאל אותו אם אפשר להכניס רחפן.
3: זה מה שבאתי לשאול, האם יש רחפן שצולל?
5: את האמת, אתה יכול, יש דבר שנקרא סקוטר, זה בעצם כמו גליל שיש בו מנוע עם בטריה, והוא סוחב אותך במים. ותחבר לו מצלמה, וקיבלת בעצם את זה שיש בו מנוע עם בטריה, והוא סוחר אותך במים, ותחבר לו מצלמה, ו...

0: כשאתה יורד אליהם, פתאום רואים איזה גוף זר, מתקרב אליהם, אז הם רועדים.
1: זה הם בורחים, הם חושבים שהגיע אולי בעל חי שטורף אותם, אבל דגים בעצם רועדים, דג אם הוא לא מרעיד את הזנב שלו, לא מתקדם. אבל גם אנחנו היהודים, אתה יודע, אנחנו לא רק בחודש, לא נזכרים.
2: אתה נתקלת פעם בקרישים?
1: כוונה תחילה, לא להתקל. באילת מגיע, כל שנה יש עונה שמגיע קריש לוויתן, שזה בעצם הוא
0: צמחוני. עם הסיר עם הדין ממש.
1: הדג הכי גדול.
3: וכל חובבי הצלילות רצים לאילת בטח.
1: נסיעים, כן. נסיעים, אני נסעתי למלדיבים לראות אותו, אני נתקלתי בו גם באילת איזה שלוש פעמים.
3: זה אותו אחד, מה זה אותו?
1: לא, זה לא זה אחד. את הדבר הזה שנקרא קריש לוויתן, כי זה מין סוג של פסגת ההתגשמות שצולל לפגוש אותו. קרישים באילת לא ראיתי, קרישים ראיתי במלדיבים ובחדרה. הסיפור הידוע עם
3: קריש. היית שם?
1: שם הייתי יותר מפעם אחת ויש לי צילומים.
3: לא, שהיה את הסיפור שהוא נטרף, היית שם באותו זמן? לא,
1: לא, לא הייתי אותו. הוא גם לא היה צולל, הוא היה גייג יותר. אני צללתי שם וכשאני מצלם עם המצלמת הקריש, עובר לי הקריש בין היד למצלמה, בעיגול הזה שנוצר. במרחק כזה עובר לי.
0: תגיד לי, איך הוא לא מפחד? זאת אומרת, איפה החביבות יתר הזאת להתכחכך בך או במצלמה שלך?
1: כי הוא גם מספיק גדול, והם סקרנים. יש דגים שהם סקרנים יותר, והקרישים הסקרנים, הם לא תוקפים, מה זה לא תוקפים? יש סוגי קרישים שהם תוקפים, אבל רוב הקרישים הם כמו כל דג, הם... אם נציף להם, הם ינסו לשמור על עצמם, אבל בגדול, הם לא נכנסים איתנו לאימות. בחדרה לא היה שום צולל שנפגע, הסיפור שם עדיין דייג, אומרים שהיה עליו דגים שהוא תפס אותם, שזה בעצם זה הפיתיון, אני באמת לא יודע מה היה שם, אבל...
0: לרוב הם לא תוקפים אותו.
1: כל העולם עם קרישים, וזה מדהים, וזה בעל חיים מאוד מאוד מאוד יפה.
3: לא, לא, לא, מה פתאום, השתגעת, הטכנאי פה שואל אותי, אומר לי לשאול אותך אם אתה הולך לעשות גם כפרות למטה, לא, איך הולך להסתתר לגמרי?
1: כפרות, תקשיב, תראה, עם דגים זה לא בא לעשות כפרות, אני צריך לקחת את הראש, והכל מלא מעלי דגים. אז אני לא יודע אם יוצאים לזה דרך רובה, תרנגולת בוודאי שלום.
3: גם סוכה קצת בעייתי שם למטה.
1: אז זהו, סוכה, אני אמרתי לצלם, אמרתי לו, בוא ניפגש פה
3: בסוכה. חבד יכולים לפתוח איזה סוכה.
1: נעשה ארבעת המינים, אבל ארבעת המינים אתה יכול להריב.
0: לנענע שם למטה את ה...
1: לנענע, הוא צחק, הוא אומר לי, תראה, כאילו, אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך מה, אני לא חשבתי שרצח את ווילים כזה בסטטוס שלי, כמו שאני נענע כל פעם לסלילות, ווילים כל, והסטטוס שלי פתוח לשיתופים, וזה התחיל להתגלגל, ואני אומר לו ביום שלישי בערב, אני אומר לו, תקשיב, באמצע הלילה, אני שולח לו הודעה, אתה לא מבין מאיפה אני מקבל את תגובות. ואז אני אומר, שמע, זה
0: קטן,
1: בוא
0: נעלה עם
1: מעולם, נעבור
0: בסופות. וואו, טוב, מרתק ויפה, יכולנו לשמוע אותך עוד שעות, זו תוכנית נפרדת על כל עולם המים.
3: תבדוק לנו, תקשיב, ישראל, לסיום, אני רוצה שתבדוק לנו, האם אפשר לעשות שידור מתחת למים, אנחנו נהיה הראשונים שעושים את זה, אנחנו מגיעים איתך.
1: מתחת למים, יש היום מסכות מלאות, אתה יכול לדעת, אם אפשר לדבר אחד עם השני, אז אם אפשר לדבר אחד עם השני, אז אין ספק, אז גם שידור. איך הוא יצא החוצה? אולי צריכים לפרוס איזשהו קבלים.
0: אני מת לשאול אותך עוד כל כך הרבה שאלות עולות לי ברגע שאני מדבר איתך, האם פעם נתקעת ואיבדת את הדרך חזרה, האם פעם נכנסת לאיזה אונייה של שנים הייתה מתחת לקרקעית ובעצם אתה ננעל בתוך אחד החדרים עד שאולי חבורת מצוות או מישהו מגיע לך.
1: לא, נזרים, לא נכנסים לאוניות, אין לי הסמכה להיכנס לתוך אוניות טבועות.
0: צריך לזה הסמכה?
1: יש הרבה הסמכות לכל דבר, לעומק, להצלה, לדברים יש הסמכות. מערות, למשל, זה הסמכה בפני עצמה. איך להיכנס, איך לשים סימנים, עם קבל, יש לזה דברים.
3: יהודה, היינו צריכים לדבר איתו בבין הזמנים.
0: לחלוטין.
3: היה יותר מתאים. טוב, ישראל רובינשטיין, הגברה ותאורה בעם, תמשיך לעשות חיים. אין ביבשה ואין בים.
1: אנחנו צריכים להיפגש עם אנשים על היבשה, באירועים, לשמח אנשים.
3: בדיוק.
1: חברות טובות.
3: שבוע טוב, תודה רבה. אנחנו נסיים איתו עם השיר תקע בשופר גדול של חיים ישראל ויואי ליקליים.
2: תקע בשופר גדול לחירותנו תקע.
0: קדימה, יצאנו.

0: טוב, תשמע, יהודה, זה היה כמובן חיים ישראל ויואלי קליין, אבל הייתם מעניין, מעניין פעם לנסות לבדוק, אולי יש לנו, אולי נדבר עם הטכנאי שלנו, אלי, על האם יש אפשרות כזאת, שיום אחד יצייד אותנו בציוד, ופשוט נראה
1: אותנו לסליחות,
0: לצלול, סליחות במעמקי הים, זה עוד לא היה. טוב, בשעה הבאה גם יש לנו פה כל מיני סיפורים מעניינים, כמובן שנספר לכם שאנחנו מסיימים כמידי שבוע בחודש אלול, בשעה 11:30 מתחיל שיעורו של מרן הראשון לציון לרב דוד יוסף, ומיד לאחר מכן הסליחות ברוב עם.
1: המאזינים שואלים למה הם היום לא כל כך משתתפים, ואנחנו מסבירים להם שבגלל הסליחות התוכנית המקוצרת, אז אנחנו
0: אולי בשעה הבאה.
1: הלוואי ונצליח,
0: ננסה להכניס פה גם את המאזינים, כי אנחנו רוצים גם מוזיקה טובה, גם מוזיקה חדשה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לאריה וישניאק ולאלי בן חמו ולישראל כהן מנהל התוכניות. אנחנו תכף שווים לשעה שנייה, פרסומות חדשות, אל תלכו לשום מקום.

תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.

0: דיימונדס.
1: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
8: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיקובו של אופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט, בשעה 20:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרד האטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
7: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
12: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
13: קול ברמה, קול ברמה,
14: קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
15: שבוע טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ חשף פרטים חדשים על התקיפה הישראלית בסוריה וטען כי היא בוצעה בעקבות מידע מודיעיני חד משמעי על כוונת טורקיה להקים במקום תשתית צבאית שעלולה הייתה לסכן את ביטחון ישראל. לא נאפשר לאף גורם לסכן אותנו ונפעל מול כל איום. זהו אחד הלקחים המרכזיים מאירועי השבעה באוקטובר, דברי השר כץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לדברי יושב ראש רע"מ מנסור עבאס שקרא להקים מדינה פלסטינית. המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב. כל עוד אני ראש הממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, דברי נתניהו. אפיפון שנשלח מעזה התגלה סמוך לגדר המערכת באזור קיבוץ נחל עוז. מוקדם יותר היום נמצאו עוד שני אפיפונים באזור הקיבוץ. בצהל הגיבו ואמרו כי האפיפונים לא היו ממולכדים בשום שלב ולא נשקפה סכנה לתושבים. בעזה חוסל במהלך השבת מחבל ששימש מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בעת האחרונה לקח המחבל חלק בניסיונות של השיקום של מנהרות הטרור ברצועה. ועד עובדי רשות שדות התעופה מטריע כי חסרים בין 400 ל-500 עובדים ועל כן ייתכן שימשכו שיבושים מנמל התעופה בן גוריון. בוועד הוסיפו כי המחסור משפיע ישירות על השירות לנוסעים ועלול להיות מורגש במיוחד לקראת חגי תשרי. לסיום, כי בכל מוצאי שבת בחודש אלול, שירוע שבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, יחל בעוד כחצי שעה בבית מדרשו יחווה דעת בשכונת הרנוף בירושלים. מיד לאחר מכן יתקיים מעמד סליחות ברוב עם. השיעור והסליחות ישודרו בשידור חי כאן בקול ברמה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: מחר תוכל ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, סוגה שקלה בעומס החום בימים שני ושלישי, צפויה התחממות.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

0: חצת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: שעה שנייה, מוצא שצאת הכוכבים, רדיו קול ברמה 92.1.
2: תראה מה אני עושה, תראה מה אני עושה כדי להיכנס לאנרגיה, תראה.
1: אני שם לב, כן. אבל כשאני לא רואה שאתה נכנס, זה נראה שאתה יוצא, אתה עושה את התנועה רוורס, תעשה הפוך. בדיוק. מי שלא ראה את יהודה אהרוני עושה פה הכנסה לאנרגיה, לא ראה שמחה מימיו, אפילו שמחה בית השואבה והטרס, הוא לא ראה כזאת שמחה. אנחנו פותחים שעה שנייה, אנחנו בעזרת השם נהיה פה עוד השעה 11:30, ומיד לאחר מכן סליחות. אנחנו פותחים עם שובה של אוהד מושקוביץ.
2: אין היום שיעור?
1: יש שיעור, ומיד לאחר מכן סליחות.
2: כן.
1: סליחות ב-12:20 כזה. שובה אוהד מושקוביץ, אנחנו מיד ממשיכים.

0: כן, אז זה היה שוב השל אוהד מושקוביץ, ואנחנו רואים שבוע טוב לעוד אורח נכבד,
1: אלולי,
0: שמתארח בתוכניתנו, ואנחנו אומרים שבוע טוב
1: לחזן יהודה נפתלי. שלום ושבוע טוב, מה נשמע?
2: שלום וברכה, יהודה, דודי, שלום עליכם.
1: למה אנחנו מדברים דווקא איתך, דווקא עכשיו, רגע לפני שאתה מצחצח את גרונך ויוצא לעבודה?
0: הרי יש כל כך הרבה חזנים, אז למה דווקא איתו אנחנו מדברים?
1: יפה, למה?
2: למה? כי יהודה נפתלי מעורר את הקהל כל לילה במינימום של 5,000 איש בימים קלים, ובמקסימום של 200,000 איש בימים כבדים.
1: איפה זה קורה? איפה הלוקיישן המדהים הזה שיכולים להיכנס בו גם 5,000
0: וגם 100,000?
2: בוא רגע,
1: שלא יאמר אדם צר לי המקום.
2: בוא נעשה סדר. כותל המערבי יכול להכיל עד 20,000. אחרי 20,000 הכותל נסגר.
1: כן.
2: קיצור, שלא יספרו לכם סיפורים, 50,000, 60,000. במקרה היה לי שיחה עם מושיקו, השוטר המקומי, אמר לי, אחרי 20,000 אני סוגר את השערים. אז קודם כל 20,000, אממה.
0: רק ברחבה בחוץ, כאילו.
2: כן, אממה. אם אתם מסתכלים על ברחובות מסביב ובשער האשפות
1: ובשער... אתה יודע שאני, שנה שעברה, משטרה חסמה את הכותל, וכבר אנשים ממש הגיעו ככה מרחוק ומהמרכז ולא זה. אז היה שידור של הסליחות, של הרחבה, היה שידור על החומות.
0: על החומות, וגם בכל האזורים, היה מסכים.
1: כן, מהממילה.
0: העלייה אפילו היה מסך ענק, אבל זה היה בערב יום כיפור. זה היה סיקי, שסוגרים בכל האזור.
2: תוך כדי, בערב ראש השנה לא פחות, תוך כדי סליחות, אז הרב סטולי, ככה, תוך כדי הוא מראה לי את המספר שהמשטרה מעריכה מסביב, אז אנחנו מגיעים למאות אלפים. ממש ככה.
0: יהודה, כמה שנים אתה עושה את זה, ואיך מכל החזנים שיש בארץ נפלה דווקא הזכות בחלקך?
2: אני אגיד לך משהו, ואני עכשיו לא בא להתהדר בנוצות שלי. החזנות שלי היא באה מתוך רגש, אני לא טכני, אני לא איש טכני. לפני 12 שנה שמע אותי סולי פעם ראשונה, החליט שזה החזן,
1: איפה זה היה? ברחבה, בכותל.
2: הייתי עם הרב שמואל אליהו.
1: צריך לומר, הרב סולי אליהו, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר מכירים וזה, אבל
0: למרות המאזינים פחות, כן.
2: כן, אז אני אומר, פגש אותי הרב סולי אליהו, אמר זה החזן, אני שומע את הרגע שבתוך השירה שלו, אני שומע את ההתלהבות הפנימית שיש לו, זה לא מישהו שלמד את העבודה טכנית.
0: זה לא מישהו שבא לעשות את זה בשביל הכסף.
2: בדיוק. ואז הוא החליט שאני החזן, וככה משנה לשנה.
0: כמה שנים?
2: משנה לשנה. 12.
0: וואו. משנה לשנה זה נהיה יותר מרגש, או שהשנה הראשונה היא המרגשת, ואחרי זה...
2: תקשיב, זה לא משנה לשנה, זה מלילה ללילה.
0: לילה זה עולה.
2: מלילה ללילה זה נהיה יותר מרגש. אני, באופן אישי, מרגיש שכל לילה זה הפעם הראשונה שלי.
0: מה אתה אומר?
2: בכל לילה זה הפעם הראשונה שאני רואה את האנשים מנגבים דמעה, אני רואה את האישה אחת אתמול במקרה פגשה אותי, אמרה לי, תקשיב, כמה אני יכולה לפקוט? אתה כל ערב נותן לי לפקוט. זה כל כך מרגש לשמוע ומחמם את הלב, שאתה עושה את העבודה ואתה... תשמע, קודם כל אתה מתפלל. קודם כל אתה בעצמך מתפלל, ואתה שומע את הרב עדס, ואתה שומע את הקהל, ואתה צועק שם שיט שלום בינינו בימים הכי קשים לעם ישראל, ואתה שומע ואתה חוזר על זה עוד פעם, ואנשים צועקים אמן ואמן, ותן שלום בארץ, ואנשים צועקים, ואתה חוזר על זה עוד פעם, ועוד יותר צועקים, פשוט קוראים לך את השמיים עם האמן שלהם. זה מרגש כל פעם מחדש, אין רוטינה, אין.
1: מדהים.
2: בשיחות אין רוטינה.
1: מדהים, יפה וכל כך אותנטי. תגיד, איך בעצם לטובת החזנים שעכשיו שומעים אותנו ואומרים איך הוא עושה את זה ואיך הוא שומר על הכל ערב ערב, רחבת הכותל 5,000, 20,000, איך עדיין, מה הטיפ ממך אליהם?
0: אני מאמין שגם קרה איזה פעם אחת שפתאום
1: נהיה צרות
0: פתאום, אני לא יודע, יהיה ערב ערב.
2: בוא נגיד ככה, בחודש הזה אני מאוד משתדל
1: לא לצעוק על האישה והילדים.
2: א', ב', אז כבר זה הפך להיות לשלוש, לשלושה דברים. ב', לישון, זה הסוד.
1: כן, לישון עושה טוב לכל?
2: כן, זה סוד גדול מאוד.
1: וואו.
2: לישון, ודבר שני, ודבר שלישי, סליחה, גם לא שלישי, זה לשתות הרבה מים כל היום. לשנות הרבה מים כל היום, וכל הזמן לשמור על גרון לח, ולא יבש, ולא לדבר כשהגרון יבש, ואז אתה מגיע לשלב שבאמת אתה יכול לשמור על מטרי הכל. זה טיפ לחזנים, לשתות הרבה ולישון.
0: יפה.
2: מי שרוצה שיהיה לו גרון טוב.
1: תגיד לי, גם בימים נוראים אתה חזן? לא בכותל אולי, אבל אתה חזן בימים נוראים?
2: כן, חזן בתל אביב, כן.
1: וואו.
2: הייתי חזן בחול, אבל מכיוון שעשרת ימי תשובה זה הימים הכבדים מאוד בכותל המערבי, אז אני לא יכול לקחת חוץ לארץ. אז מצאתי לי מקום נחמד בתל אביב והצפון. וברוך השם, כן.
0: ערב יום כיפור אתה גם חזן? נראה לי שנה שעברה היה
2: חבושה. כן, ערב יום כיפור השנה אני אהיה בשילו.
0: שילו?
2: השנה אני אהיה בשילו, כן.
0: אז כאילו זה קבוע, אתה כל הזה ומשה חבושה בערב יום כיפור.
2: ומשה עושה את זה ביום האחרון, משה עושה את זה מאוד יפה, מאוד מרגש, ברוך השם.
0: יפה.
1: תגיד, אני חייב עוד לשאול אותך, כי מי שעושה שם את האירועים בכותל, מה, באמת, מה אתה מרגיש? אני יכול לספר מה אני מרגיש, אבל אני כאילו כביכול אולי נוגע בדבר, שאתה רואה את כל ההתכנסות הזאת ערב ערב אמונים, וצריך לומר, אתה יכול לראות חסיד עם השטריימל והשמונה בגדים, לצד, איך נאמר את זה יפה, צעיר צ'יק מתל אביב שבא ככה כולו עם אדרת שיער או שלא, והם עומדים ביחד במטרה אחת ברורה, לבוא לבקש סליחה, להתקרב, להתפלל. מה זה עושה לך? או שכבר לבך גס, אתה יודע, את הערב ערב?
2: לא, ממש לא. זאת ביאת המשיח, זאת ביאת המשיח, לראות את הקיבוץ גלויות, את כל אלה שאולי בשכונות שלהם, באיפה שהם גרים, לא כל כך היו מתחברים באותו בית כנסת, שבאים לכותל, אז אין שם, אין מגדרים, אין כלום, הכל, כולם שווים. כולם עומדים אחד ליד השני, ואתה יכול לראות שטריימלים. אתמול היה ליד הכותל אנשים, חבר'ה שהחזיקו ספר סליחות, עם שטריימלים, ועשו איתנו את הסליחות, ולידם עמדו אנשים, חבר'ה. אגב, סתם שתדעו, בואו נבין. תל אביב, זאת חצי נחמה. אבל יש אנשים שבאים מאקו ומאשקלון ואני יודע שהלך להם הלילה.
0: כן.
2: ברור לי שהלך להם הלילה. הם יגיעו ב-5-6 לפנות בוקר, אם הם מקריית שמונה או מהצפון הרחוק, הם יגיעו בבוקר והלך להם הלילה, והם באים לסליחות.
1: והם עדיין באים, וואו.
2: באים לסליחות, והערכה גדולה, אין מה להגיד.
1: מדהים.
2: אין מה להגיד, כן.
1: טוב, הרב יהודה נפתלי, לקחה ממש לסיום, אני חייב שתיתן לנו איזה קטנה פה, ככה להרים לנו, להכין אותנו באמת, ממש בעוד שעות אחדות אנחנו כאן במוצאי השבת הזה הולכים לומר סליחות. דודי פה, דודי איינורן, שלצידי הוא כולו אשכנזי, אני ברובי, אבל עדיין לא לחלוטין, והוא לא רוצה לפספס אותך למרות אשכנזיותו. אם יש לך איזה...
0: תן לנו איזה קטע ככה.
1: טעימה, טעימה.
0: להניע אותנו לכיוון הסליחות.
2: בואו אני אניע אתכם לראש השנה.
0: או.
2: אז יש לנו את הקטע של המבורך,

0: לך, בין במתה ובין במעלה. אשועיים בשמיים והארץ אשר תלה.
1: אתה יודע, אני עכשיו נפל לי והבנתי מה ההבדל בין חזן אשכנזי לחזן ספרדי. האשכנזי מאוד בחזון הם צועקים מאוד גבוה, אתם מאוד מאוד מאוד נמוך, אבל זה כל כך מדויק וכל כך יפה, מדהים. טוב, החזן יהודה נפתלי, חזן הסליחות בכותל המערבי, הלוקיישן הכל כך מרגש בטח ובטח בעת הזו בזמן הזה, וואו, שבעזרת השם עוד תזכה לשמח אותנו ככה בבניין, גם לאחר מכן בבית המקדש, כן. וואו, הלוואי ונזכה. ואם אתם מאזינים שלנו רוצים להגיע לסליחות, אתם עדיין יכולים ככה לתפוס את האוטובוס לכותל ולשמוע שם מה שנקרא בלייב את החזן יהודה נפתלי, גם מוצא של זה ועוד ועוד. תודה רבה לך שפינית מזמנך ודיברת איתנו, שיהיה לכם, שבוע תודה. טוב.
2: שבוע תודה, טוב, יהודה, וכמובן שיהיה לך בהצלחה ולא תהיה צרות חלילה וחס. תודה רבה.
1: ביי ביי.
2: טוב, בוא נשמע קצת את ליה ואב, ככה מתוך הסליחות, בן אדם עליך נרדם, מה אתה שם לנו שם?
1: זה, אתה יודע מה אני אוהב בבן אדם עליך נרדם, זה המשפט היחיד שהאשכנזים יודעים על הסליחות של הספרדים, אין לזה מנהיג, והחתנו לפניך, זה בכותל פתאום, הרי הרבה אשכנזים גם, לא, אבל יודעים את המשפט, תקשיב, הרבה אשכנזים מגיעים לכותל, דודי, אני נמצא איתם, אני רואה אותם, הם מגיעים לאווירה, קצת לקבל, די, זה... ואז פתאום מתחיל החתנו לפניך, אתה רואה פתאום הערה כזאת על הפנים שלהם, פתאום הם מרגישים כל כך חלק והמחיאות כפיים, לא עושים כלום, אבל הם מוחאים כפיים והם נכנסים לאווירה של החתנו לפניך.
2: והבן אדם עליך נרדם וענינו.
1: מדהים. הייתם מעניין.
2: הייתם, שמע, כל יום להגיע לכותל זה גם מאמץ, אבל המאמץ שווה את זה, בו זה חתיכת ג'וב.
1: זה ג'וב, וגם זה, תשמע, זה זכות אדירה,
2: מלבד הג'וב, זכות אדירה, כל יום להופיע בכותל מול כל כך הרבה אלפי אנשים.
1: הרבה מאוד דרגים.
2: וחושב שאני בכל אופן לא שמעתי על השם הזה אף פעם, ואני מאמין שהרבה מאזינים לא שמעו על השם של החזן הזה, ויש שורה של חזנים ופייטנים שלא זכו להגיע למקום הזה, אז באמת שפו.
1: חלוטין. אגב, הרבה מאוד מהתפקידים המעניינים הגיעו כל כך פתאום, אתה יודע, בהסך הדת, מה שנקרא. כמו שהוא אומר, הוא מספר שהרב סולי שמע אותו ואמר לו, זהו, אתה החזן שלי בכותל.
2: שזה
1: מטורף, כאילו, הרי אנשים יכולים, צריכים לבוא לאודישן, וצריכים להגיע ולהגיש, ומועמדים, וזה. ופתאום אתה עומד ליד בן אדם, והוא אומר לך, אתה, סתם, אתה יודע, שרת לידו. אתה, זהו, מהיום, כל שנה, אתה עכשיו מגיע לתפקיד חייך, כאילו...
2: סייעת הדשמיה...
1: אגב, מי עוד סיפר לי את זה? החזן הצבאי הראשי...
2: אברמסון.
1: אברמסון, הוא יום אחד באיזה טקס, אני לא זוכר איפה, הרמטכ"ל דאז, אם אני לא טועה, דן חלוץ או משהו כזה, שומע אותו... ואומר לו, אני לא זוכר את פרטי האירוע, אבל נראה לי שהחזן בדיוק סיים איזה קריירה, או שהוא לא הרגיש, אני לא זוכר מה היה. והוא אמר לו, אתה שר יפה. וזהו, ומאז הוא החזן הצבאי הראשי. ממש ככה.
2: זה פסיכי.
1: ומאז אני שרתי ליד לא מעט אנשים, ולא...
2: לך זה לא אמר.
1: אף אחד לא. אני שר ליד אנשים, אני מדי פעם, אני עובר ליד, נגיד ליד אלי בן חמו היום, עברתי כזה, ואני עושה כזה.
2: קצת יניב, קצת זה. אוי וכה!
1: בל, ופתאום אני רואה אותו בורח לזה, למה?
2: למה? אתה עושה לידו את יניב, לא וכה...
1: הבנתי, לא, אני חושב שהוא יברח הרבה יותר מהר אם אני אעשה לידו את יניב, אם אני.
2: נכון, זה האמת יכול להיות שהוא גם יביא לך איזה כפה קטנה.
1: וואי, וואי.
2: טוב, אז שמע, זה באמת סייעתא דשמיא. אתה יודע, כמו שאמרת, אנשים עושים אודישנים ועוד שופט ועוד שופט ועוד מקבל החלטה. ו...
1: כן, זה יפה לראות ש...
2: פתאום ככה אתה מקבל ג'וב מטורף כזה.
1: טוב, אני עדיין עם איזה הרגש על דברי הפתיחה שלנו, דודי,
2: כן?
1: שמדי ככה כעסנו.
2: עכשיו,
1: זה פינה שאנחנו, אני פשוט צריך לדייק את הפינה הזאת.
2: נכון.
1: זה פינה שאנחנו...
2: אז אני באמת, דע, זה גם חודש אלול, אז באמת אם כל כך כעסתי בהתחלה, אני באמת רוצה להתנצל בפני עיריית בני ברק, שלא יצאתי עליהם עוד יותר על 200.
1: וואו.
2: זה ההתנצלות שלי.
1: הבנתי. זה ממש אלולים.
2: יודע מה, שבוע הבא, תחמם אותי, כי שבוע הבא אני אצא עליהם עוד יותר.
1: זה אלולי מאוד מצדך,
2: אבל
1: יש פה פינה כזאת, מה אותי עצבן השבוע, וזה בסדר והגיוני ולגיטימי, מאזינים יקרים.
2: אם אתם רוצים אגב שנעורר איזה נושא שמעצבן גם אתכם, אתם יכולים לשלוח לנו ואנחנו נדבר על זה.
1: לחלוטין.
2: אנחנו סיימנו, אנחנו רצים לסליחות, יהודה.
1: רצים לשיעור ואז לסליחות, אכן, תודה רבה דודי, עורך התוכנית שלנו, הרבה מאוד אייטמים מעניינים, סליחה מאזינים שלא היינו איתכם כל כך, ולא שמענו את כולכם בתוכנית הזאת, אתם יודעים שאנחנו אוהבים את זה, מאזינים, שומעים, מקשיבים, אבל
2: שבוע הבא נפנה להם יותר זמן.
1: הצמצום לחלוטין, אנחנו ככה היינו מוכרחים לרוץ ולהספיק את השיעור ואת הסליחות, אז תודה רבה.
2: תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה לאריה וישניאק, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לך יהודה אהרוני, שלך שבוע טוב ומבורך.
1: תודה.
2: אנחנו מסיימים עם אליה ויהיה השמה אביונך. תודה.

0: ברמה 105.7 FM.
1: התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
4: על הבניין, יש חדר שכנים, איך קוראים לזה? כזה סוג של לובי מאוד מכובד, מאוד יפה, ככה מאורגן, עם מסגנים, הכל יפה. הגעתי, השתבח שמולד בשעה 9, ב-9:40 יצאתי, היה למעלה מ-20-25 איש, זוגות צעירים חילונים. זוגות, בני 25, 30, 35, 40, זהו. לא גיל הזהב ולא שום דבר. שמעו פעם, שאלתי, אמרתי להם משהו בשם הבן איש חי. אמרתי להם, השבוע הילולה של הבן איש חי. אז אמרתי לאחד שם, אתה עיראקי, נכון? אומר לי, כן. אמרתי לו, אתה יודע מי זה בן איש חי? אומר לי, לא יודע, מי זה בן איש חי? אמרתי לו, זה גדול הרבנים שלכם. מסכן, לא יודע. חברים יקרים, בקלי קלות היום, קלי קלות, ככה היום אתה מקרב רחוקים. ככה עושים. ככה, עם חיבוק, עם אהבה, עם מילה טובה, עם בוקר טוב, עם שבת שלום. כל אחד. אני לא יודע מי שומע, מי יראה את השיעור הזה, אלפים ורבבות ישמעו את השיעור הזה בעזרת השם. ואדם לא מבין ולא יודע שהוא יכול לארגן היום שיעור אצלו בבית, בבית של חבר, להזמין 10, 20, 30, 40 חברים וחברות. ואתה בא, מביא רב, ככה רב איכותי, רב נחמד, רב נעים, הרב אלדד, נשלח אותך גם כן, יביא, נזמין איזה רב, איזה אברך, הרב שרים, כולם נזמין, יזמין איזה רב מתוק, איזה רב נעים, יגיד להם קצת דברי תורה, קצת שלום בית, קצת הנהגה, קצת חודש אלול, קצת מילים טובות, אתה יכול לדעת מה יכול לצאת מאיזה זוג שעכשיו בא לשמוע שיעור תורה? אומר רבנו יונה בשערי תשובה, שער ג' אות י' ת', אומר רבנו יונה, ודע, כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו, אתה רוצה להיות עבד השם? מה זה להיות עבד השם? עבד יד השם, להיות בכולל, לשבת בבית כנסת כל היום, להתפלל על עצמם, זה עבד השם? אומר רבנו יונה, לא. עבד השם, דע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן. ברוך הבא.

0: ברשות מורנו ורבנו עטרת ראשנו מרן הראשון לציון, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ויתן לו כוח וסייעתא דשמיא להמשיך לזכות את הרבים. אני רק אסיים את הנקודה. אומר רבנו יונה, ודע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו. מה זה ציר? להיות שליח. והפועל הנאמן יהיה מהיר במלאכתו וישגיח על מלאכת הפועלים חבריו. אדם שאכפת לו מהבעל הבית, אז לא רק עובד, הוא דואג גם שאחרים יעבדו את בעל הבית. הוא רואה שאחרים מזייפים, אז הוא דואג שיעבדו טוב. ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם עושים, ויזהירם ויודיעם את המעשה אשר יעשון, כי חפצו הוא רצונו אשר תעשה מלאכת אדוניו בלא רמייה. אכפת לי מבעל הבית, בעל הבית משקיע, נותן לנו, עושה לנו, אני רוצה שהוא יצליח, לא רוצה שיגזלו אותו, רוצה שהסחורה תהיה טובה. אומר רבנו יונה, כתוב בפסוק, ארור אשר לא יקים, אדם שלמד ושנה ולימד לאחרים, וקיים את התורה ויש בידו כוח להחזיק, ידי העוסק בתורה ובמצוות ולא החזיק, הרי הוא בכלל ארור. אדם שיכול להשפיע על אחרים, והוא נשאר ולא אכפת לו, עכשיו חודש אלול הלבבות פתוחים, כל ערב מעמדי סליחות בכל הארץ, מאות ואלפים בכל עיר ועיר, חילונים, רחוקים, בחורים, בני 15, 16, 17, הרב רואה את זה כל יום. כל יום רואים את זה. מי זה הבחורים האלה? אומר האור החיים הקדוש, הם צאן קדושים. הם קדושים רק הם לא ידעו, לא לימדו אותם. אף אחד לא לימד אותם. העבודה שלנו, האחריות היא שלנו, ללכת ולקרב אותם. וללמד אותם, הרב, אני הלכתי, לא באו לי לשיעור, לא קרה כלום. תעשה עוד שיעור, תעשה חוג בית, תזמין את החברים, את אחיו אשתך, יש לה חברות בעבודה, תעשו שיעור, תקרבו אנשים, תביאו, הלבבות פתוחים. אומר רבנו בחיי, אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו נקראים מחטיאי הרבים. אני מחטיא את הרבים, חס וחלילה, אני אברך, אני רב, אני לא אומר, אני מזכיר. לא, אם יש לך יכולת להשפיע ואתה לא משפיע, אומר רבנו בחיי, אתה מחטיא את הרבים. אוי נה לנו. אז כולנו רוצים להיכתב לחיים טובים ולשלום. הנה עוד 3 שבועות ראש השנה. מה שעלינו לעשות זה לצאת ולצאת ולעשות ולעשות ולעשות. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, ייתן לנו את הסייעתא דשמיא, אנחנו רואים ממרן שיהיה בריא, מה זה עשרות שנים, מתור בחור כבר, בתור בחור יצא ועשה, וכמה אלפים ורבבות זכה לקרב וללמד, וברוך השם, אנחנו הולכים לדרכו של מרן רבנו עובדיה יוסף, שכל ימיו, על מה היו? כל ימיו, עוד ללמד ועוד ללמד את עם ישראל תורה, יהיה רצון שבעזרת השם נזכה לסייעתא דשמיא, לקרב את אחינו בית ישראל לצור אביהם שבשמיים, וביחד ממש נזכה לגאולה בקרוב, אמן ואמן.
1: כן. ברכת יישר כוח גדול לכבוד ידיד נפשי, הגאון המצוין, הרב ארז אלחרר שליטה, הרב הראשי של הוד השרון. זו הזדמנות לברך אותו בברכת מזל טוב לרגל ההכתרה שהתקיימה השבוע, שהייתה מעמד גדול מאוד של קידוש השם בהוד השרון. אני מאוד שמח שהגאון הרב ארז אלחרר נמצא דווקא בהוד השרון. הוד השרון לצערנו היא עיר שהיא לא ידועה כעיר דתית, או אפילו לא כל כך גם כן שומרת מסורת. ולצערנו אין שמה כמעט מוסדות על טהרת הקודש של תורה ויראת שמיים. אין שמה ישיבות, מעט מאוד כוללים. ובעיר כזאת מתאים מאוד להיות, מצד אחד אנחנו לא מבטרים בשום עיר, זה לא אומר שחלילה חלילה אנחנו צריכים לשלוח מישהו שהוא לא גדול בתורה. אז גדול בתורה חייב להיות רב בכל עיר. מורה הוראה חייב להיות מורה הוראה משכמו ומעלה. והגאון הרב ארז אלחרר כבר ברוך השם הרבה הרבה שנים, יותר מ-20 שנה שהוא נמצא אצלנו, הוא התחיל כאברך צעיר ואחר כך הוא נהיה ראש כולל, והוא למעשה היה מרכז של כל הכוללים, הראש של כולם פה בבית המדרש יחווה דעת. ואנחנו עזבנו אותו בצער גדול, זה לא פשוט לנו להפסיק שהוא לא נמצא איתנו כאן יותר, הוא בא עכשיו ככה קצת לפעמים לבקר, אבל אני חושב שזה דבר גדול מאוד שרב כזה, שכל כך יש לו מתק שפתיים, ונעים הליכות, נעים הליכות, ושיודע לדבר עם כל הצעירים בגובה העיניים, שרב כזה יהיה בעיר הוד השרון. ברוך השם, הוא כבר פעיל שם הרבה שנים, ובהכתרה אני הסתכלתי על הקהל וראיתי כבר את הפירות שיש מהפעילות הנפלאה שלו בעיר הזאת, ובעזרת השם הוא ימשיך לקרב לבבות ולעשות גדולות ונצורות, להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם, וירווה נחת מכל יוצא חלציו, אמן כן יהי רצון. ברכת אתכם לשלום, אני מבין שאתם צריכים לנסוע להוד השרון,
2: סליחות.
1: אבל אני רק רוצה לספר לכם, הייתי השבוע באילת, גם שם הייתה השבוע ההכתרה של הגאון הרב יאיר הדיה לרב הראשי של אילת. ואחרי ההכתרה אמרו לי שישנם כמה וכמה מקומות בתוך העיר אילת שאומרים שם סליחות בחצות הלילה. ואז אני הלכתי לבית כנסת אחד, דווקא בית כנסת של האשכנזים, של חב"ד, של הרב הכט, הרב הראשי לאילת, ושם היו, אני לא האמנתי ממש למראה עיניי, מאות רבות של צעירים וצעירות, אין מקום בבית כנסת שמה, אז היו בתוך הבית כנסת היו רק בחורים צעירים, ממש כולם בחורים צעירים, ובחוץ היו הרבה הרבה מאות בנות, בנות ששמה זה לא, הם לא בית יעקב, ובאו בשעה 12:30 בלילה עד 1:45, כולם באו כדי לשמוע סליחות ולשמוע שיחות מוסר לפני הסליחות. זה היה דבר עצום שאין לתאר, ואמרו לי שזה לא מקום אחד, יש כמה וכמה מקומות כאלו באילת. זאת אומרת שלצערנו מצד אחד אנחנו רואים שגידלו לנו דור צעיר חדש שהם לא למדו יהדות, אבל אנחנו רואים מצד שני שזה לא עוזר להם. יש צמאון, יש רצון בקרב הנוער שלנו, בקרב הדור הצעיר, לדעת מה זה תורה, מה זה מצוות, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא ולומר סליחות בחודש אלול. אז בעזרת השם אתם יוצאים עכשיו עוד הפעם להוד השרון, נסיעה טובה, ובעזרת השם תזכו שם להגדיל תורה ולהדירה. אני רוצה גם לברך אתכם על השוט החדש, ארזי הלבנון, שהוצאתם לאור, בעזרת השם תמשיכו מעלה מעלה להפיץ מעיינותיכם חוצה, להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון. אני היום רוצה לדבר על צורת ההתנהגות שלנו בראש השנה. איך אנחנו צריכים להתנהג בראש השנה? קודם כל, בראש השנה, אם בכלל מותר לצום בראש השנה, יש על זה דיון ברבותינו הגאונים והראשונים, והמסקנה היא, שולחן ערוך בסימן קוף צדיק זין, כותב השולחן ערוך, אוכלים ושותים ושמחים, ואין מתענים בראש השנה, ולא בשבת תשובה. אמנם לא יאכלו כל סובעם, למען לא יקלו ראשם, ותהיה יראת השם על פניהם. לגבי שבת תשובה, כתבתי על זה באריכות, בהלכות שבת, בהלכות שבת, בסימן רש פחת, ושם יש גם כן כל הנושא של תענית בשבת, תענית חלום או שאר תענית, תענית של תשובה, אם מותר בשבת תשובה או לא, מי שרוצה שיסתכל שם. אבל היום אני רוצה לדבר על ראש השנה. ראש השנה, למעשה גם אני צריך להוסיף פה, שבראש השנה זה לא רק שכתוב בשולחן ערוך שאין מתענים, אלא לא להתענות, זאת אומרת, זה דבר שלילי להתענות. אם אדם מתענה בראש השנה, אז יכול להיות מצב שאחר כך הוא יצטרך להתענות כל ימי חייו בראש השנה. השולחן ערוך מדבר על הנושא הזה. אני אקרא לכם את לשון השולחן ערוך. המתענה פעם אחת בראש השנה, תענית חלום. אם היה ביום ראשון, צריך להתענות שני הימים כל ימיו. ואם היה ביום שני, יתענה כל ימיו יום שני בלבד. זה לשון השולחן ערוך. אז מי צריך להסתבך בדבר כזה? ואחר כך יש שאלה אם מועיל התרה, לא מועיל התרה. יש הרבה פוסקים שסוברים שגם לא מועיל אפילו התרה. זה דבר קשה מאוד. אני זוכר, לפני הרבה שנים, הייתי אצל אבא, אבי מורי, מרן, רבנו עובדיה יוסף, הייתי אצלו בראש השנה. הוא היה מתחיל להתפלל בראש השנה בשש בבוקר. ואז עוד לא היה שעון קיץ. שש בבוקר, זאת אומרת, ממש מוקדם מאוד בבוקר. הוא היה קם, תמיד, כבר לפני עלות השחר, הוא היה קם. והנה שנה אחת, הוא לא התעורר, הוא נשאר לישון. עכשיו, אני נכנסתי לחדר שינה, וראיתי שהוא ישן, אבל תוך כדי שינה, הוא ממרר בבכי. ממש בוכה. אז נבהלתי מאוד, ואמרתי לו, אבא, אבא, אבא, מה קרה? מה קרה? ואז הוא פתח את העיניים, ואמר לי שהוא ראה חלום, הוא ראה שידידו הטוב, הגאון רבי יוסף עדס, זכר צדיק לברכה, שהיה רם בפורת יוסף, היה מקובל גדול, היה רבי יוסף עדס, זכר צדיק לברכה, שהיה רם בפורת יוסף, היה מקובל.

בסימן רשפה ח', האם עדיף שהוא יצום, מי שראה את החלום, או מי שחלמו עליו? האם להודיע לו שהוא השני יצום? זה לא פשוט בכלל. אז הוא התלבט, לא שייך היה ללכת להודיע לרב יוסף עדס, אבל הוא עצמו התלבט אם לצום או לא, ואז הוא אמר, אני לא יכול לצום. איך אפשר? אני אצום, אני אחר כך אצטרך כל החיים שלי לצום בראש השנה, זה בלתי אפשרי. אז הוא לא צם. אבל הוא היה בצער גדול בראש השנה בגלל החלום הזה. ממש בצער. במוצאי ראש השנה, הוא שלח אותי מיד, שנגמר יום טוב, לברר מה שלום הרב יוסף עדס, והוא שמע שברוך השם, הכל בסדר. הכל בסדר. אבל הוא לא נרגע מזה. הוא לא נרגע. בליל הושענא רבה הייתה הלוויה. זאת אומרת שהוא ראה חלום שלצערנו התקיים גם כן. והוא הלך ללוויה, ואני זוכר שהוא לא היה מסוגל להספיד. מרוב הכאב והצער שלו, שהוא ראה את זה בחלום, הוא לא יכול היה אפילו להספיד, עד כדי כך. ובכן, אז אנחנו אבל רואים שראש השנה הוא יום טוב כל כך מיוחד, יום טוב, אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה. עכשיו, מה היסוד של הדבר הזה? שזה יום מדהים, ובכל זאת אנחנו אוכלים ושותים ושמחים. הגאונים והראשונים שכתבו כך, הסתמכו על פסוקים מפורשים בספר נחמיה. שם כתוב בספר נחמיה, עם ישראל באים מהגלות, לקראת בניין בית המקדש השני, ואז הם היו, לצערנו, היו עמי ארצות, ולא ידעו לקיים את המצוות כמו שצריך, ואז הם קיבלו קצת תוכחה ומושגים מה זה נקרא לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואז כתוב בפסוק שהם היו מתאבלים והיו בוכים מאוד בראש השנה, ואז אמר להם נחמיה, אל תתאבלו ואל תבכו, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. כך כתוב שם בספר נחמיה. אז אנחנו רואים שהם התחילו לבכות ולא נתנו להם. נחמיה אמר להם, לא, זה יום טוב, חדוות השם היא מעוזכם, כי קדוש היום לאדוננו. לא לבכות. אז מזה למדו הגאונים והראשונים שראש השנה הוא יום של שמחה, אוכלים ושותים ושמחים, וכך פוסק בשולחן ערוך. פשוט יחווה דעת, חלק ב', אבי מורי דן בשאלה מאוד מעניינת. האם כשאנחנו מתפללים בראש השנה, האם אנחנו צריכים לבכות? או הפוך, כיוון שזה יום שמחה, אנחנו רואים שזה יום שמחה, אז אולי לא טוב לבכות בראש השנה. מה הדרך הנכונה? אז הוא מביא את כל דברי הפוסקים בנושא של שראש השנה נחשב ליום טוב, את המסקנה של ההלכה שאוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, ולאור זאת הוא כותב שלכאורה יוצא שלא לבכות. אם הוא אומר להם בפירוש נחמיה, אל תבכו, אל תתאבלו ואל תבכו, אז זה לא זמן לבכי. אז אם ככה, לכאורה צריכים שלא לבכות. מצד שני, הוא מביא שם בשם רבנו הארי, שהיה ככה רבנו חיים ויטל העיד, שרבנו הארי היה בוכה הרבה בתפילות של ראש השנה. היה בוכה הרבה. והיה אומר שמי שלא בוכה, מי שאין בכייה נופלת עליו בימים אלה, זה הוראה שאין, שימו לב למילים הקשות, שאין נשמתו שלמה והגונה.

יש לו פגם בנשמה שלו. נשמה שלמה והגונה צריכה לבכות בראש השנה. אז אם כך, לכאורה, יש כאן מצד אחד, אנחנו רואים שנחמיה אמר לא לבכות. מהצד השני, רבנו הארי אומר כן לבכות. שאדרבה, מי שלא בוכה, הנשמה שלו לא שלמה, יש לו פגם בנשמה. בשו"ת יחווה דעת, אבי מורי מסביר את הדברים כך. הוא אומר שבאמת צריכים, זה יום שמחה, צריכים לשמוח. אבל בשעה שאנחנו מתפללים, יש מצב שהאדם מעצמו מתעורר לבכי. הוא מעצמו, הוא מתחיל להתפלל, הוא אומר את הדברים שאנחנו, את התוספת המיוחדת שיש בתפילת ראש השנה, תן פחדך על כל מעשיך, והוא מפחד מיום הדין והוא מתחיל לבכות. אז כשהוא מתעורר מעצמו לבכייה, הוא לא צריך לעצור את עצמו. זה טוב מאוד שיבכה. ואני זוכר שאבא בעצמו היה בוכה בראש השנה, הוא היה שליח ציבור, ובתפילות שלו הרבה פעמים הקול שלו היה נשבר, הוא היה מתחיל לבכות, במיוחד בתפילת מוסף. כמה שהוא היה משתדל להזדרז בתפילה, אבל הוא הרבה פעמים הקול שלו היה נשבר, הוא היה בוכה ובוכה בתפילה. אז זה לפי היסוד שהוא אומר בשו"ת יחווה דעת, שהוא כותב כך, שאם האדם מתעורר מעצמו לבחייה, זה יפה מאוד, וזה מה שאומר רבנו הארי. אבל לעורר את עצמו ככה, כאילו, נגיד, הוא קשה לו לבכות, והוא עושה מאמצים לבכות, זה לא בסדר. זה נגד מה שכתוב בספר נחמיה. לפני הרבה שנים, כשכתבתי את הספר שלי, תורת המועדים, פניתי אליו ואמרתי לו שהיישוב שהוא מיישב לכאורה לא נראה כך. זאת אומרת, הוא יכול להסביר כך אולי בדעת רבנו הארי, אבל זה ברור שהחידה שהיה מקובל גדול ושהלך תמיד בעקבות רבנו הארי, החידה לא הבין כך בדעתו של רבנו הארי. וכן גם עוד מי שיסתכל בספרי המקובלים יראה גם בשדה חמד, הוא מדבר הרבה בנושא הזה, יראה שהם לא הבינו כך. להפך, הם הבינו שהאדם צריך לעשות את הכל לעורר את עצמו לבכי. לא ייתכן שאדם לא יבכה בראש השנה. החידה שמה מביא את תשובת הרדב"ז. הרדב"ז כותב על אדם שמת לו בן, השם ירחם, אדם, הבן שלו נפטר, והוא לא בוכה, אז אומר הרדב"ז שהאדם הזה שלא בוכה כשנפטר לו בן, זה מעיד שהנשמה שלו פגומה. אני זוכר שהיה פעם אדם אחד, רפאל איתן, רפול, והבן שלו נהרג, ובאו והודיעו לו, ואנשים אז סיפרו בהתפעלות איך שמהרגע שסיפרו לו וכל הזמן עד הלוויה הוא לא הוריד דמעה, הוא לא בכה. הם התפעלו מזה, אבל אנחנו לא מתפעלים מזה, אלא להפך. איך זה יכול להיות? איפה? אתה בן אדם, יש לך לב אבן, מה זה? הבן שלך, אתה לא בוכה על הבן שלך? ואנחנו רואים פה בדברי הרדב"ז, רבינו הרדב"ז, שהיה לפני כ-500 שנה, שהוא כותב שמי שלא בוכה כשנפטר לו הבן שלו, זה פגם בנשמה שלו. מה זאת אומרת? אתה אוהב אותו, בן שלך, אתה יכול שלא לבכות? אבל כותב הרדב"ז שאם הבן אדם הזה מסכן, הוא חולה בעיניים. הוא חולה בעיניים, והרופא אמר לו שאם הוא בוכה, זה מסוכן לעיניים שלו. אנחנו רואים בגמרא כמה פעמים שבכי יותר מדי, זה דבר שמסוכן לעיניים. בכי זה לא טוב לעיניים. אז עכשיו, האיש הזה נפטר לו בן. הוא רוצה מאוד לבכות, אבל הוא רוצה להתאפק, להחזיק את עצמו ממש בכוח לא לבכות. למה? מסיבה בריאותית.
זאת אומרת, זה לא שהוא מצד עצמו לא רוצה לפקוט, חס ושלום, אלא הוא רוצה לפקוט, אבל הוא מפחד לפקוט שזה לא יזיק לעיניים שלו. אומר הרדב"ז שזה בסדר. פה זה לא נורא. אם הוא לא בוכה בגלל סיבה רפואית, אז זה בסדר. זאת אומרת, פה הפוך, הוא מחזיק את עצמו שלא לפקוט. מביא אותו מרן החידה, וכותב החידה לפי זה, גם לגבי ראש השנה, שאם אדם חולה בעיניים, והוא לא רוצה לפקוט בראש השנה, כדי שזה לא יזיק לעיניים שלו, שזה לא יזיק לעיניים שלו, זאת אומרת, פה מדובר באדם שמצד הרצון הטבעי שלו, כן הוא רוצה לפקוט, אבל הוא מתאפק, הוא מחזיק את עצמו שלא לפקוט, כדי לא להזיק לעיניים שלו, אומר החידה, זה בסדר. אז מה אנחנו רואים מדברי החידה? אנחנו רואים שיש היתר להחזיק את עצמו אם זה סיבה בריאותית. אבל אם לא, אנחנו רואים שצריך לפקוט. הגאון רבי חיים פלאצ'י כותב שמי שלא בוכה, שלכל הפחות יעשה קול של בכי, כמו שכתוב בפסוק, שמע השם קול בכי, דוד המלך אומר, שמע השם קול בכי, לכל הפחות קול של בכי. אז פה, לכאורה, זה נוגד את מה שאבא כותב בשו"ת יחווה דעת. הוא כותב מתעורר מעצמו או לא. בדברי החידה אנחנו רואים שלא סתם מתעורר מעצמו, אלא אוי ואבוי אם לא. הוא צריך להתעורר ולעשות מאמץ כן לפקוט בראש השנה. שאלתי כך את אבא, אז הוא אמר לי, תראה, אתה צודק. בדברי החידה אנחנו רואים שהוא סובר שכן צריך לפקוט. אבל אני עדיין עומד על דעתי שבדברי הארי אפשר לומר לא כך. למה? מכיוון שיש את הפסוקים בספר נחמיה. כתוב בפירוש שמה, אל תפקו, אל תתאבלו ואל תפקו, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאן נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, כחדוות השם עם עוזכם. אז אם כך, כשיש לנו פסוקים מפורשים, עד כמה זה חשוב לשמוח בראש השנה, לכן על כוחנו להגיד שגם הארי הקדוש לא התכוון לזה. אמנם החידה לא אומר כך, אבל יש לנו מצד שני את הפסוקים. זו התשובה שקיבלתי ממנו. האמת, אני חושב שאפשר פה ללכת בדרך אחרת, ליישב את הסתירה בין מה שאומר רבנו הארי לבין מה שכתוב בפסוקים. נסתכל בפסוקים. הבכי שלהם, זה לא היה בכי של אימת הדין. זה היה בכי, כתוב בפסוק, אל תתאבלו. כן, מה זה אל תתאבלו? זה אבל. הם הרגישו, בשבילם זה היה, הפך להיות ראש השנה, כשהם שמעו, הבינו שהם עשו עבירות, ושהקדוש ברוך הוא כועס עליהם, אז הם נשברו מאוד, ובשבילם זה היה כמו אבל. אל תתאבלו ואל תפקו. זאת אומרת, הכל, זה היה בכי של צער. צער, עצב. הוא אמר להם אחר כך בפירוש, אל תעצבו. כי חדוות השם היא מעוזכם. זה היה בכי, כמו בשבילם זה הפך להיות כמו תשעה באב. ועל זה נחמיה אומר להם, לא, זה יום טוב, אסור להיות עצובים ביום טוב. אז זאת אומרת שבבכי, גם בבכי, יש הבדל. יש בכי של אבל, של צער, ויש בכי שנובע מהתרגשות. אדם שמתפלל והוא מתרגש בתפילה שלו, הוא עומד לפני בורא עולם, והוא מתרגש. אתה זוכר מעשה עולם, הוא פוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. הוא מתחיל להגיד, ריבונו של עולם, אתה עכשיו עומד לדון, גם נפש כל היצור לפניך בא. אתה עכשיו חוקר ודורש, ריבונו של עולם, כל מה שכל אדם עשה. אז הוא אומר את זה, אז הוא מתאבל? לא, הוא מתרגש.
הוא מתרגש, ומרוב ההתרגשות וההשתפכות הנפש באותה שעה לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתחיל לבכות. זה לא כתוב בנחמיה על בכי כזה. נחמיה מדבר על בכי של אבל, צער, כמו אדם שמתו מוטה לפניו. זה לא, זה בשום אופן לא. זה יום טוב, אנחנו צריכים לשמוח ביום טוב. אבל מצד שני, בשעה שאנחנו מתפללים, הרי יש שעה, נגיד, אוכלים ומתפללים. עכשיו, כשאוכלים, אל תבכה כשאתה אוכל. תאכל, תהנה מהאוכל. מה אתה בוכה בשעת האוכל? באוכל תהיה רציני אמנם. אני זוכר שאבי מורי, תמיד בסעודות ראש השנה, היה לו משפט שחוזר על עצמו. הוא היה מסתכל עלינו, אוכלים ושותים, הוא היה בכובד ראש מאוד מאוד, והיה רואה אם מישהו מתחיל קצת להתבדח, לצחוק, הוא היה אומר, וגילו ברעדה. במקום גילה, שם תהה רעדה. אימת הדין. אז היו רואים עליו כובד ראש כזה, של, של, של יום הדין. זה כן. אז באוכל, לא בא בחשבון, לאכול ולפקות, אבל לכל הפחות בשעת התפילה, שזה שעה של השתפכות, השתפכות הנפש, התרגשות, התלהבות של התפילה, כאן, אדרבה ואדרבה, אנחנו יכולים לומר שצריך אדם לשים לב, לא לקרוא סתם, קורא, מהר מהר קורא את הכל ככה, ככה כמו איזה, אני לא, סתם, בלי לשים לב. כל אדם ששם לב למה שהוא אומר בתפילה, אני חושב שזה כמעט בלתי אפשרי לאדם שלא לבכות. כן? ופה אדרבה ואדרבה, אנחנו צריכים לעורר את עצמנו, לחשוב על מה שאנחנו אומרים ולבכות בראש השנה. עכשיו באמת, כל הנושא הזה של ראש השנה, לפי מה שאנחנו רואים, זה דבר מאוד מורכב. זה דבר מעורבב כזה. זה, לכאורה זה כמעט דבר בלתי אפשרי. אומרים לך מצד אחד, תשמח, תאכל, תשתה, חדוות השם היא מעוזכם, והעם הלכו לאכול ולשתות ולעשות שמחה גדולה, כתוב שם. לשמוח. אומרים לך תשמח, אומרים לך תבכה, ריבונו של עולם, מה רוצים ממני? מה, משגעים אותי בצורה כזאת? מה, תחליטו, זה יום שמחה או יום צער? בגמרא כתוב שאמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, זה יום שמחה. למה עם ישראל לא אומרים לפניך שירה ביום הזה? למה לא אומרים הלל? נפסק ככה ההלכה, שלא אומרים הלל בראש השנה. אז אמר להם הקדוש ברוך הוא, ספרי חיים וספרי מתים לפניי פתוחים, וישראל יאמרו שירה? איך אפשר לומר שירה ביום יום הדין שדנים את האדם לחיים ולמוות? אז נו, אז מצד אחד אנחנו רואים לא אומרים הלל. עכשיו, אבל מצד שני, אנחנו מצווים גם לשמוח. לכאורה יש פה ניגוד. איך מסתדרים עם הניגוד הזה? ונלך יותר מזה. הרי באותו היום, יום הדין של חיים ולמוות, זה ראש השנה. כך אומרים חז"ל במשנה, שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. מה זה כבני מירון? הגמרא מסבירה כמה פירושים. המשמעות של כולם שהקדוש ברוך הוא שופט את האדם אחד אחד. כולם נזכרים, הקדוש ברוך הוא עושה את זה מהר מאוד, אבל כולם נזכרים בסקירה אחת, אבל אחד אחד, מעביר ראשון ראשון, אחד אחד, הקדוש ברוך הוא דן את כל בני האדם. נו, אז זה יום הדין. אז הדבר המתבקש, אם אנחנו רוצים לזכות ביום הדין, אז במקום לשבת ולאכול ראש כבש, ולאכול לוביה, ולאכול כל מיני מאכלים, ולהגיד יהי רצון, היה מתבקש הרבה יותר, לכל הפחות, שיתקנו לנו בתפילה איזה וידוי נורמלי. תסתכלו על הפער העצום שיש בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום סליחת עוון, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. יום סליחת עוון. אז אנחנו צמים, הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, ועיניתם
את נפשותיכם. זה דבר מאוד הגיוני. יום שאנחנו רוצים לבקש סליחה, איך מבקשים סליחה? על ידי גם צום. אתה בא כעני, כרש, כמסכן, בצום, לא אוכל, לא שותה, ובוכה לפני הקדוש ברוך הוא. וכך, כך זה דרך לבקש סליחה. אבל בראש השנה, לא רק שאנחנו אוכלים ושותים, אנחנו לא אומרים וידוי. שום וידוי אין בתפילות של ראש השנה. תסתכלו טוב טוב, שום וידוי. לא מזכירים חטא ועוון. יש מחלוקת גדולה כבר מהראשונים, האם לומר אבינו מלכנו. יש נוהגים לומר אבינו מלכנו, יש נוהגים שלא לומר אבינו מלכנו. אבל גם אלה שנוהגים לומר אבינו מלכנו, אז הם מדלגים, חטאנו לפניך, מחול וסלח לכל עוונותינו, מחה ועבר פשענו מנגד עיניך. כל מה שיש שנזכר בו חטא ועוון, מדלגים על זה. זאת אומרת, יש פה דבר מוצהר שאנחנו בפירוש לא רוצים להתוודות בראש השנה. אז זה דבר לכאורה מוזר. יום הדין, היום הזה הקדוש ברוך הוא שופט אותנו, אנחנו משאירים את כל הוידועים, את כל מה שצריך להתוודות ולחזור ולהתוודות, עוד לפני יום כיפור, לפני סעודה מפסקת, כבר אנחנו אומרים את הוידוי, שם בלי סוף וידוי, וידוי, וידוי, חטאנו, חטאנו, כל היום אנחנו בוכים ומצטערים על העוונות שלנו. ובראש השנה, שהוא יום הדין, באותו היום, ובריאות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות, אנחנו אומרים בתפילה, לחיים ולמוות, מי לא נפקד כהיום הזה? אז איך ייתכן שבראש השנה, כל התפילות שלנו, וכל, אנחנו כן, טוב בסדר, נבכה, לא נבכה, אבל מה עם חזרה בתשובה? אנחנו לא רואים פה לכאורה שום דבר קטן של חזרה בתשובה בראש השנה. אבל התשובה היא כזאת. פה אנחנו צריכים להיות נבונים וחכמים ולהסתכל על מה זה ראש השנה. מה זה ראש השנה? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, בניי אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות, מה זה מלכויות? שתמליכוני עליכם. זיכרונות, שיעלה זיכרונכם לפניי, ובמה בשופר. ובגלל זה, בתפילת מוסף של ראש השנה, תקנו לנו תפילה מיוחדת, שיש בה שלוש ברכות מיוחדות באמצע התפילה, אחת למלכויות, ואחת לזיכרונות, ואחת לשופרות. ואנחנו מזכירים בכל אחת מהברכות הללו פסוקים מיוחדים על זה. אנחנו מתחילים עם שלושה פסוקים מהתורה, ששם מדובר על מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אחר כך שלושה פסוקים מספר תהילים של מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ואחר כך שלושה פסוקים מהנביאים, ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב למו, שלושה פסוקים מהנביאים. ואחר כך חוזרים פסוק עשירי מהתורה, גם כן על מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו חותמים מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. אחר כך זיכרונות, אותו הדבר. שלושה מהתורה, שלושה מתהילים, שלושה, לפחות שלושה מהנביאים, ופסוק עשירי מהתורה. ואחר כך גם בשופרות. עכשיו, כאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. ראש השנה, מה זה שתמליכוני עליכם? ראש השנה הוא יום ההכתרה של המלך, של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. רבנו סעדיה גאון כותב 10 טעמים למה תוקעים בשופר בראש השנה. ואחד הטעמים הוא כותב, שככה הדרך להריע בחצוצרות, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. המלך ביום הכתרתו תוקעים לפניו. אז לכן אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה. בפסוק זה כתוב, יום תרועה יהיה לכם, זה גזירת הכתוב. הרמב״ם כותב
שרמז יש בו, הוא ישנים משנתכם ונרדמים בקיצו מתרדמתכם. זה אחד הטעמים, אבל כפי שאמרתי, רבנו סעדיה גאון כותב שזה לכבוד ההכתרה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו בואו נסתכל איך אנחנו מתפעלים בראש השנה. מה אנחנו אומרים? מתחילים את העמידה כמו כל תפילה. כן, אומרים זוכרנו לחיים, אומרים מחמוך, אבל אחר כך אנחנו מגיעים לברכת אתה קדוש. אנחנו מתחילים, ובכן, יש כמה ובכן שמה, וכולם המשמעות שלהם של הקדוש ברוך הוא מולך על עם ישראל. ובכן, תן פחדך, השם אלוקינו, על כל מעשיך. כן? תן פחדך. ואנחנו אומרים, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הבירועים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. ואחר כך אנחנו אומרים, ותמלוך, אתה הוא השם אלוקינו, מהרה על כל מעשיך, בהר סיון משכן כבודיך, תמלוך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. ואנחנו חותמים את הברכה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. אפילו בברכות של ההפטרה, אנחנו מוסיפים מלך על כל הארץ. ובכל עשרת ימי תשובה, המלך הקדוש, המלך המשפט. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם. האמת היא שהעולם זה עם ישראל, זה העיקר. אנחנו בגמרא רואים הרבה פעמים, הגמרא דנה באיזה נושא, כולי עלמא לא פליגה. מה זה כולי עלמא? כל העולם לא חולקים בשאלה כזאת או כזאת. מי זה כל העולם? עם ישראל, תלמידי החכמים, אלה שלומדים תורה. אז עם ישראל הם נקראים העולם, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבילם. אבל פה אנחנו רואים שהכוונה היא לא רק על עם ישראל. וידע כל פעול, ויבין כל יצור, כל אחד שנברא בצלם אלוקים, כל אפילו יהודי או גוי, שכולם יעמדו, כן, ויאמרו שהשם אלוקי ישראל מלך. זה חשוב מאוד מאוד להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת, זה יום שמחה, אנחנו יכולים עכשיו להבין למה צריך לשמוח בראש השנה. המלך, כשמחתירים אותו למלכות, כל העם באים, אז מה הוא רוצה? שכולם ישבו ויפקו ויתאבלו? לא, הוא רוצה שישמחו. לכבודי, אתם שמחים בגלל שאני המלך. זאת אומרת, אתם אוהבים אותי. אם אתם אוהבים אותי, אתם צריכים לשמוח שאני המלך שלכם. אז ברגע שיום ראש השנה, זה יום שהמטרה המרכזית שלו, זה המלכה של הקדוש ברוך הוא עלינו, מלכותו בכל משלה, מלך על כל הארץ, אז פה אנחנו מבינים למה אנחנו צריכים לשמוח ביום הזה, יום ההכתרה של המלך. המלך, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אנחנו שמחים שהוא מולך עלינו. אבל מצד שני, ברגע שאנחנו ממליכים את המלך, שום תשים עליך מלך, שתהה אמתו עליך. אז אנחנו גם כן אומרים, תן פחדך, השם אלוקינו. אתה תהיה מלך, מלך כזה, שיפחדו ממנו. תן פחדך על כל מעשיך. אמתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הבריאים. זאת אומרת, יש פה המלכה של הקדוש ברוך הוא, יש לה תוצאות. והתוצאה היא פחד ויראה מפני הקדוש ברוך הוא. ואז באופן טבעי, כשיש פחד מפני הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מתעוררים לבחייה. ואנחנו יודעים שהיום המלך בריות בו ייפקדו לחיים ולמוות. היום מלך במשפט יעמיד ארץ. אז אנחנו מקבלים את מלכותו.
אז עצם הדבר שאנחנו מקבלים את מלכותו, אז אין לך חזרה בתשובה גדולה מזו. זה מייתר את הצורך לבקש, להזכיר, להגיד וידוי, לבקש סליחה על העוונות. אנחנו לא מבקשים סליחה בראש השנה, אלא זה, השלב צריך להיות לפי הסדר. קודם כל אתה מקבל, מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה יודע שהוא המלך, הוא ברא את העולם, אנחנו כפופים אליו, ואנחנו מצווים לשמוע בכל דברו, בכל מה שהוא כתב לנו בתורה הקדושה, ובכל מה שהסבירו לנו חכמינו זיכרונם לברכה, על כל המצוות. אז קודם כל צריך קבלה. ברגע שאנחנו מקבלים, עכשיו אנחנו יכולים להתבונן ולחשוב מה אנחנו לא בסדר, ולבקש סליחה על מה שטעינו, מה שעשינו שלא קשורה. ועל זה בא כבר יום הכיפורים, לכפר על העוונות שלנו. אז זאת אומרת שראש השנה, התכלית שלו באמת באמת לגבי כל אחד ואחד מאיתנו, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, לקבל יראת שמיים, כמו שאומרים. לקבל יראת שמיים. להרגיש, מה זה יראת שמיים? אנחנו מפחדים מהמלך שלנו. יראת שמיים. ואמונה אמיתית. זה יום של אמונה. יום של קבלה. שזהו זה. אנחנו באנו לעולם הזה לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. ואז, בעקבות זאת, השלב הבא יהיה כבר לחזור בתשובה ולקיים את המצוות. עכשיו, לכן, ממילא אנחנו גם כן מבינים את מה שאומר רבנו הארי. מצד אחד, כשאנחנו אוכלים ושותים, אנחנו אוכלים ושותים לכבוד המלך. אבל מהצד השני, כשאנחנו מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא, ופה אנחנו מצהירים הצהרת נאמנות לפניו, כן? אנחנו מצהירים אמונים. זה לא כמו שבכנסת, אתם יודעים, יש שם הצהרת אמונים. צריך להצהיר אמונים, נאמנות למדינת ישראל. כן, יש גם כן דיינים ושופטים חייבים ללכת לנשיא המדינה. אין חוכמות. בלי זה, זה לא חוקי. לא, כן, צריך ללכת להצהיר אמונים. כן, כן, זה הצהרה. אתם יודעים, לצערנו הרב, אנחנו יודעים מה זה. כן, זה, כן, עושים את זה. אבל פה, אנחנו פה מצהירים אמונים לפני בורא עולם. כן, מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון. זה הצהרה אמיתית מכל הלב. וההצהרה הזאת מעוררת לנו פחד מפני בורא עולם, ולכן אנחנו יכולים גם כן בעקבות זאת לבכות. אני חושב שכל מי שמתבונן באמת במה שאנחנו אומרים בתפילה, איך אפשר שלא לבכות בראש השנה? צריך להיות אדם עם לב אבן שלא בוכה בראש השנה. אתם יודעים למה הדבר דומה? משה רבינו בא למצרים ונתן להם מכות, מכות נוראות, כל מכה יותר גרוע מהשני. החריב להם את כל מצרים. אז הוא מתחיל, 6 מכות הוא כבר נתן, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ואז הוא מגיע למכת ברד. עכשיו, כל פעם משה רבנו בא ומודיע, ונגיד, הם לא האמינו במכה הראשונה, אבל הם ראו שזה בא. הוא אמר, יהיה דם, ואחר כך הוא אמר, יהיה צפרדע, וכל מכה הוא הזהיר, חזל אומרים, שהוא היה מטרה 3 שבועות בכל מכה, ושבוע אחד הייתה המכה. ואז מגיעה המכה השביעית, מכת ברד. הקדוש ברוך הוא מודיע לו, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי לבך. והוא אומר לו, ואתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. ככה משה רבנו מזהיר, תיכנסו הביתה. תארו לכם שברדיו יודיעו שמחר יהיה סופה נורא, יהיה ברד, יהיה גשם, ולא לצאת מהבית. אז אף אחד לא יוצא מהבית. אני הייתי בארצות הברית, הייתה לפני כמה שנים סופה, קראו לה סנדי, וזה עקר עצים, זה היה דבר, מה רבו מעשיך השם, רק לראות את זה. הייתי שם קצת לפני,
ואז כיוון, אמרו בהתחלה לא יהיה בניו יורק. אז זה טוב, אחר כך פתאום אמרו כן, זה כן יהיה בניו יורק. אז מהר ניסיתי להשיג כרטיס לברוח משם, אבל כבר היה מאוחר, לא היה טיסות, כבר הכל היה סגור, ונשארתי וראיתי את מה שקרה שם, זה היה פלאי הבריאה, את העוצמה הזאת, ראינו איך הים שטף רחובות שלמים, זה היה דבר מדהים, לא יאומן כי יסופר למי שראה את זה. ואנחנו ראינו את העוצמה הזאת. עכשיו, זה כלום לעומת מכת ברד שהיה במצרים, שמשה רבנו אומר שמה שיקרה, שמי שישאר בחוץ ימות. אז מה כתוב בפסוק? הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. ואשר לא שם ליבו, איך זה יכול להיות? מה זה, מטומטם? עד כדי כך, אחרי שהוא ראה את ששת המכות, ועומד להגיע מצב, אתה תמות, מה אתה תישאר ברחוב? מה אתה משאיר את העבדים שלך, את הצון שלך? הם ימותו כולם. מה, אתה לא מאמין? לא כתוב שהם לא היו מאמינים. ואשר לא שם ליבו, יש מצב שהאדם ככה מקשה את ליבו בצורה כזאת, הוא פשוט לא מפעיל את המוח שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לו מוח, אז המוח שלו באותה שעה לא פעיל. כן, אין תגובה, המוח לא פועל. ואשר לא שם ליבו, זה אותו הדבר, בן אדם שילך לראש השנה לבית הכנסת, ויתחיל להתפלל, ולהגיד, תן פחדך השם אלוקינו, והוא במקום לחשוב על מה שהוא אומר, הוא חושב על הראש כבש, ועל כל מיני מאכלים, אוכלים, מה אשתי הכינה, וכל המשפחה באים, איזה יופי יהיה, אנחנו נאכל ונשתה, נאכל רימונים, נאכל תפוח עם דבש, עם כל הילדים, ונשיר, ונשמח. אבל בשעת התפילה, ריבונו של עולם, אתה מגיע למצב של ואשר לא שם ליבו, איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר לא לפקוט? איך אפשר לא להיבהל? פחד מהעוצמה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו רואים את העוצמה שלו, מלך במשפט יעמיד ארץ, אנחנו רואים את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אז איך אפשר שלא להתפלל מתוך התעוררות? ולכן זה חובה קדושה על כל אחד ואחד מאיתנו. לקחת את התפילות של ראש השנה בשיא הרצינות, ולחשוב על כל מילה שאנחנו אומרים, להתפלל בכוונה גדולה. ואז, כפי שאמרתי, אנחנו נבכה בגלל שאנחנו נרגיש שאי אפשר בלי הבכייה הזאת. עכשיו, האמת גם כן, זה שאנחנו כן מבקשים כל מיני דברים מהקדוש ברוך הוא, זה בגלל שאנחנו מרגישים טוב שנכון, חטאנו, אבינו, פשענו, אבל הוא אבא שלנו, הוא אוהב אותנו. כי לכאורה זה נראה פה דבר מאוד מוזר. עשינו עוונות, אנחנו באים עם מלא עוונות לראש השנה ויום הכיפורים, ובראש השנה זה לא רק שאנחנו לא מבקשים סליחה, אנחנו גם כן, יש לנו דרישות. יהי רצון, אנחנו לוקחים את התמרים שיתמו, אוכלים תמרים, אומרים יהי רצון שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו, שיסתלקו אויבינו ושונאינו, שיקרתו אויבינו ושונאינו. אנחנו, שנהיה מלאים מצוות כרימון, יופי, אכלת רימון, נהיית מלא מצוות בגלל שאכלת גרגירים, כמה גרגירים של רימון. מה זאת אומרת? ושנהיה לראש ולא לזנב, כל היהי רצון הזה. למה הדבר דומה? תארו לכם, היה פעם עבד אחד, אדם אחד, הוא היה עובד אצל איש אחד, הוא היה פועל שלו, והוא היה מטפל בכל מה שיש בבית, והנה יום אחד הוא עשה איזה טעות, ונהרסו ככה כל מיני דברים בבית, היה חורבן שלם בבית. טוב, אז הבעל הבית כועס מאוד מאוד, רואה, החריב לו ממש את הבית שלו, כל באשמתו. ואז הוא קורא לו, הוא אמר לו, תגיד לי, מה יש לך להגיד על מה שקרה? אז הוא אמר לו, תראה אדוני, אני חשבתי על מה שקרה, ואני חושב שהמשכורת שלי היא קצת נמוכה, אתה צריך לתת לי העלאה במשכורת. מה? ריבונו של עולם,
טיפש כזה, זה מה שיש לך להגיד לי עכשיו? אתה רוצה העלאה במשכורת? אתה צריך להתפטר, צריך לפטר אותך, לזרוק אותך, לתת לך עונש. כמו שקרה השבוע, הם עושים שביתה, פתאום ככה, בשדה התעופה, אלפים ורבבות, כולם סובלים ונענקים, ואנשים 10 שעות מחכים ובוכים, ילדים, כולם, ומה הם אומרים עכשיו? לא, תתנו לנו העלאה במשכורת, לא פחות ולא יותר. צריך להוריד מהמשכורת, לא להעלות על דבר כזה. אז לכאורה, זו ההתנהגות שלנו בראש השנה. שעשינו עוונות, ואנחנו באים, ואנחנו אוכלים ושותים ושמחים, וגם באים בדרישות. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא כל מיני בקשות. אבל מצד שני, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. וברגע שאנחנו באים ואומרים לו, אבא, ריבונו של עולם, אתה אבא שלנו. אנחנו ממליכים אותך עלינו. אתה אבא שלנו. אנחנו יראי שמיים. אנחנו מקבלים עלינו את המצוות שלך. אבל בבקשה, כותבנו בספר מזונות ופרנסה טובה. הרי מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. אז אנחנו מתחילים לבקש גם את הדברים הפרטיים שלנו. זה כבר לא כל כך. זה בגלל שאנחנו בנים, בנים של הקדוש ברוך הוא. זה הכוח של עם ישראל. אבל מצד שני צריך לדעת שהעיקר בראש השנה זה יראת שמיים. ולא בקשות פרטיות שלנו. אומרים, פעם אחת, המלך נפוליון, הוא הלך למלחמה ברוסיה. הוא היה הולך להרבה מלחמות, הוא הלך למלחמה ברוסיה, ובשלב מסוים הוא נסוג. הוא הפסיד במלחמה הזאת, והוא ברח. תוך כדי הבריחה שלו, הוא ראה שה... רוסים, החיילים שלהם סוגרים עליו מכל הצדדים, אז הוא נכנס לבית אחד באיזה כפר, ובעל הבית הכיר שזה נפוליון והחליט להציל אותו. בעל הבית התחיל להגיד, בוא תתחבא פה, שם, ואז ברוך השם אותו כפרי פשוט הציל אותו את נפוליון. אחרי שנגמרה המלחמה, נפוליון שלח להביא את האיש הזה ואמר לו, תודה רבה, אתה עשית דבר גדול, הצלת את החיים שלי, אז אני מבקש ממך עכשיו, אני שואל אותך, תגיד מה שאתה מבקש אני אתן לך. והכפרי הזה מתחיל לחשוב ולחשוב ולהגיד, כן, אתה יודע, יש אחד שפתח חנות ממולי ואני מפסיד קצת מהפרנסה שלי, תעשה טובה, תגיד לו שיסגור את החנות שיש ממולי. נפוליון שומע את הבקשה הזאת, הוא אומר, האיש הזה, זה טמבל. אני אומר לו, תבקש מה שאתה רוצה, והוא, מה הוא מבקש? לסגור את החנות, טוב. ואז הוא אומר לו, טוב, בסדר, יש לך עוד מה לבקש? האיש הזה חושב וחושב, ואומר, תראה, קצת מס הכנסה, חייבו אותי קצת יותר מדי, אולי אפשר לעשות לי קצת הנחה במס הכנסה. נפוליון שומע, משתומם, זה טמבל האיש הזה, ככה, עד כדי כך טיפש, וככה עוד ועוד, הוא מבקש כל מיני דברים קטנטנים, עד שטוב נפוליון התעצבן, אמר יאללה, שלחו אותו, אני לא רוצה לראות את האיש הזה. אז אנחנו גם כן צריכים לדעת, אנחנו בנים של מלך, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו נתינים של מלכו של עולם. הוא המלך שלנו. אז אנחנו לא צריכים לבוא באיזה בקשות קטנות, קצת איזה פרנסה פה ושם. אנחנו צריכים לבקש הכל. ומה זה נקרא לבקש הכל? לבקש תורה, לבקש יראת שמיים, לבקש עבודת השם, שנזכה להתעלות, להגשים את כל מה שאנחנו יכולים עם הנשמה שלנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו סייעתא דשמיא, שנוכל לגדול בתורה ויראת שמיים. זו החשיבות הגדולה של עבודת השם בראש השנה. ובכן רבותיי, אני היום לא דיברתי כל כך לכאורה בהלכה, אבל זה למעשה הלכה. אולי זה אפשר להגיד, זה ההלכה הכי חשובה על ראש השנה.
איך מתנהגים בראש השנה. איך כותב מרן החידה? דואג ובוטח להתפלל, דואג מאימת הדין, אבל בוטח. בוטח, אנחנו לכן גם כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שמחים, כדי שנרגיש טוב ונתפלל כמו שצריך, והוא רוצה לכתוב אותנו בספר חיים טובים. הוא אוהב אותנו. אפילו בלעם הרשע אמר, כי טוב בעיני השם, וירא בלעם, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא רוצה אותנו. ולכן אנחנו אומרים גם בתפילה, אתה בחרתנו מכל העמים. אנחנו אומרים את זה גם בראש השנה ויום הכיפורים, בכל החגים. אהבת אותנו, ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. רק כשנסתכל במילים האלו, ונבין מה זה ראש השנה. אז מצד אחד אנחנו נתפלל בבחייה, אי אפשר לא לפקוט בראש השנה. אנחנו נתפלל בהשתפכות הנפש לפני הקדוש ברוך הוא, ונקבל בהכנעה את מלכותו של הקדוש ברוך הוא עלינו, ונרגיש שאנחנו עבדיו. אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, אם כעבדים איננו לך תלויות. אנחנו נבטח בקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם, כשנתנהג כמו שצריך בצורה כזאת, מצד אחד אוכלים ושותים ושמחים, ומהצד השני יראים וחרדים מאימת הדין, אנחנו נזכה להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה. אני רוצה לברך את כל הציבור, כל הציבור היקר הנמצאים כאן, וגם את כל הציבור ששומעים אותנו ברדיו קול ברמה. יהי רצון שנזכה כולנו להיכתב, להיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, מזונות, פרנסה טובה. ימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב. אמן, כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.

שלום, שלום לכם ושבוע טוב, מאזיני רדיו קול ברמה. אנחנו מיד נתחבר לאמירת הסליחות בשידור חי מבית המדרש יחווה דעת, כהרגלנו במוצאי שבת, יחד עם הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף. רבותיי, זה הזמן לומר שכל מי שמתחבר אלינו ברדיו קול ברמה, אני בוודאי אומר אצלנו, כי אנחנו כאן מקפידים מאוד שלא יהיה כל דילי ועיכוב, לצאת ידי חובת כל הדעות, ואתם שמקשיבים לנו דרך תדרי ה-FM או דרך הטלפון או דרך עידן פלוס יכולים לצאת ידי חובה, ואנחנו כאן מעבירים את הסליחות בשידור חי. יעבור לפני התיבה בנו של הרב דוד יוסף, הלא הוא רבי עובדיה יוסף, שקרוי על שם הסבא מרן רבנו עובדיה יוסף. ממשיכים את המסורת, אנחנו כאן נודה לצוות שעוסקים במלאכה. בהמשך אנחנו נהיה כאן מיד לאחר הסליחות עם תוכנית מיוחדת, הזמר עופר לוי, שידבר איתנו על חברו הטוב אבישי לוי, זיכרונו לברכה, שאנחנו עדיין ב-30 לפטירתו. זה הזמן להודות לצוות שעוסקים במלאכה, אריה וישניאק שמעביר את השידור הזה. נודה כמובן לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן. נודה לחכם שלום יוחנן ורבי דוד אמיניאן. אני איתכם רפי יוחנן, אני אתחבר עכשיו לקולות מכאן. כמה צלילים של סליחות מאיר קטייב ייתן לנו את האווירה הטובה, ונתחבר לסליחות מיד לאחר מכן.

טוב אדוני לכל ונחמם על כל מעשה בדוחה אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלכותיך ומאור גבודך ידבר ולהודיע לבני אדם גבוד האופו אדם מלכותו מלכותיך מלכות כל עולמים ממשתך בכל דור ודור סומך אמנה נוכל נוסלים בזום חיף וכל הכיפופים העניך ואין לך יספר מתנות אלה מתוכלם בעיתו פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון צדיק אדומי בכל דרך המחסים בכל מעשם כבוד מלכו קורא בכל השני קרוב אמת רצון יאו יעשה מתשבת המשמע ביום שם שומר אמת כל הבא מתכונן שם ישמיד תהילת אדומי דבר פין מברך כל מסע שם קודשו לעולם בית ואנחנו ברכיח מעתה ועד עולם הללויה התגדל והתקדש שמה רבה בעל מדיברה כנעותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחי בחיי חון וביומי חון וחיי דחול בית ישראל בעגלה ובזמן קנים ובאמרו אמן יין שמה רבה מברך תלם ולעל מעל מיה יתברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנסה והתהדר והתעלה והתעלל שמה דקונשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה

אליך, כי הם מנך פשוטה שווים אליך בכל לב ורחמך רבים בנו לפניך דלתיך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו נקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא אליך רוחון הנשמה לך והגוף בעולך הנשמה לך והגוף בעולך צורה שנדום אלך הנשמה והגוף בעולך אתה נועל שמך

אלא נופה לאשים כי רבו משובותינו חטאנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום אלו הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי העולם אתה חופש כל חדרי בטן אין דבר נעלם ממך אם אבוננו אנו בנו אם אבונות תשמוריה כי אמך סליחה כי אמך מכל חיים כי לא עד שתגותינו אנחנו מפילים את החמנו לפניך כי אנחנו חמיך הרבים אדוני שמע אדוני סליחה אדוני שמע סליחה למענך אלוהי כי שמך נקרא לך ולמך השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם שבט יהודה בדוח הקוצר מקווה משועת חבות ובנים עניים ואביונים יונת אחד שר למוות יגיע יושב הקרובים מופיע אבל לנו עזרת מצר היד אדוני תקצר חדש ימינו בגלות ישן עורה למה תישן זכור בני חבר אצלו להם וזה לא יקרב עליהם כיצן נחתם גלה לגל מודה ישמח הציון תגל לבנות יהודה שבתנו תעלה לשמי מרומים אל מלך יושב על כיסא רחמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות תחל אבונות עמור מעביר לשום לשם הרבה מחילה חטאים וסליחה לפושעים

לרחום וחנון, ערך אפי ורם חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עבור נפש החטא ונקי, וסלחת לעבודנו חטאתנו, ונחלתנו. רחמנא יתקנא כי עמד אברהם רחימה, רחמנא יתקנא כי עמד יצחק עקידה, רחמנא יתקנא כי עמד יעקב שלמה, רחמנא יתקנא כי עמד משה נביאה, רחמנא יתקנא כי עמד אהרון כהנה, רחמנא יתקנא זכות עד יוסף צדיקה, רחמנא יתקנא כי עמד דוד מלכה משיחה, רחמנא יתקנא כי עמד פינחס קנאה, רחמנא יתקנא צלות עד שלמה מלכה, רחמנא רמי מנח ואצמח פורקנך, רחמנא בכיסופי הפינתנה למקרה קמך, רחם על נער עם ימינך ועצמך פורקנך, רחמנא בכיסופי הפינתנה למקרה קמך.

מתגלגלון רחמך עלן רחמנה כבוש חמתה ורוגזה מנן רחמנה לטה בית גמיר עלן רחמנה מחול ושבוק לחובין ולעוויין רחמנה נרטובה חנהר עלן רחמנה סעיד וסמי חבלן רחמנה ודימנה אתה לטב רחמנה פתח שמיה לצלוטין רחמנה צלוטנה קבל ברעבה רחמנה קבל צלוטין ובעותין בעידן הקטין רחמנה רחם על נשמתין רחמנה שאתה תבטא איתי עלן רחמנה טוב מרוגזך רחמנה ולנדנקה מן כמך בדין ויעבור ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון אל חפאי ורם חסד באמת מוצא חסד לאלפי מוסי עבוד מפקש מחטא ונקי וסלחת עליו וננוחת עצינו ונחלתנו אנשי אמונה עבדו בי בכוח מעשים דיבורים לעמוד בפרץ נוחמים את הגזרות היו לנו לחומה ומעשה ביום זעם זכם אפילה חשכנו ונצרו משבעם תרם כראוך אני איתם יודעים לעצור ולרצות כי אברחמת למענם לא שבדפן אמריקם רובנו עבדנו מסמנו וחטאינו סיים מלאים נוחות אז מותם לנחות בסוג עוד הגדס ומתו משבי חימה חיים בפרץ עיים רואים לרצות איך אפסו שודד מרבה פינות תרופה לא מצאנו שבנו אליך בבושת פנינו לשחר החל בעצל יחתנו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות ולבונות עמו מעביר ראשון ראשון ובמחיר על החבדאים וסליחה לפושעים שצדקות מקום עשה ורוח נוחרתם להם גומל

אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, אל חפיים, חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא ונופש וחטא ונקי, וסלחת לעבודנו וחטאתנו, ונחלתנו, תמנו מרעות, תשש כוחנו מצרות, שחנו עד לימוד, שפלנו עד עפר, אנחנו ככה מדעתנו, כשערוף נאמרים אנחנו, צעקנו בפינו חטאנו, בדל תול ועיקש ליבנו, ירחמך מהעולם סליח עמך היא, לחם על הרעה, מתק אל הפי החסד, לא תתעלם בעיתות כאל, כי בצרה גדולה, אנחנו, היוודע לעיני הכל, דובך מחסדך עמנו, חתום בסתם ואל יסטין עלינו, זהום בו ועידום, ימות ונצטוב לצדקנו, יגיד יושרנו, דרכך הרחום וחנון, גילית הנאמן בית, בבקשו, אז מלפניך, אמונתך הודעת לו, אל מלך יושב על כיסא רחמים, ומתנהג בחסידות, וכל עוונות כמו מעביר ראשון ראשון, כמו במחיר החטאים, וסליחה לפושעים, שצדקות עם כל מסע ורוח, וכרעתם להם גומל.

אל רחום וחנון, ערך אפיים ורם חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון בפשע וחטא ונקים. וסלחת לעווננו ולחטאתנו, ונחלתנו, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אל תעש עמנו כאלה, תוך חסדיך במשפט, ובתוכך נגדך, אשמנו ספריך אל תמח, כשתך לחכו מוסר, לחמך, יקדמו רוצך, דלות מעשים משוריך, יקרב צדק מלך, הורינו וזעקנו, לך צו ישועתנו מפגיע, בית הששבות העולתם, בית החברים, כשממו, זכור נעמת, עדולות ישך מפי זרעו, חותם תודת עתים, סוד נכסים בלימודיך, תבור הגן הסן, אני אסן מזל, יא, די תנסה שידע אוכה, מגיע את הגויים אשר לא ידע אוכה, גיד אשר לביצעון איחוד עם העשי,

החמורות, אלא בתוך השמורות. צרי עלילות ברש הרי תעולת, ליפי ועיניי לחתו יאותו, שרי בריי לעשות הרע ביניך התלחשו, ויען אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה.

אקרא יומם וארים קולי על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופי עתידות. ועוד על אפש העי וזדוני. ענה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם על כנו מתחינתנו, אשר אנחנו עזפנים וכשעורף, לומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. חטאתי הודיעך, ואבוני לא כיסיתי, אמרתי עוד על אפש העל אדוני, אבון חטאתי סלע, מחשף אשב לא יצליח, מודה ועוזב ירוחם. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי ולשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, העבינו, הראינו אירועים רעים והרשענו, ולבינו פשע ורשע לב לחוק, ויעדנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, זנינו חליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו, חיללנו שבתות ומועדי קודשך, תפלנו שקר ומרבע, יעטנו צעות רעות עד אין חקר, כזבנו, כעסנו, לצנו, לוצצנו, מרדנו, מרינו דבריך, מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאסנו, ניאפנו, נשברנו לשווא ולשקר, נדרנו ולא שילמנו, שררנו, שוררים ומורים היינו, עבינו, עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על כריתות ומיתות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו בעוד ברית קודש, צרענו, ציירנו אבי מורים ומורים, קישינו עורף, גלגלנו צינורות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחדנו, שיקרנו, שיחדנו את הקודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותיעתנו, שרנו במצוותיך ובמשפטיך הטובים ולא שבלנו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו, הרשענו, רשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסעות, סתבל ליבנו בחטאינו, חבל לבינו ונפרע פערנו, דבול מקדשנו חרב בעבוננו, דירתנו הייתה לשמה, לפי אדמתם לזרים כוחנו לנוכרים, ראינו השכוח מלאנו, ממושך מורת ממנו, נתנו עולם עלינו, סבלנו על שכמנו, עבדים מה שנובנו, רועקן מי אדם, צרות הבוצה בעבונו, קרנו חדוני אלוהינו, חגת ממנו בעבוננו, שבנו מאחרי תנחסו ועבדנו ועדיין לא

בטרם שחקים והרקים נמתחו ועד לא מאורות זרחו והארץ כבגן תבלה ושמיים כי השן נמלחו ועד לא עשה ארץ וחומצות ובאכינו יצורים עלי הרצות ועת יקבץ נפוצים מארבעת נפוצות מיוחד בהיה אשר יהיה הוא היה והוא עובד והוא יהיה ומתום חיה לפניו לא נוצר אל ואחריו לא יהיה אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש ונורא שמו כי גדול מעל שמיים חסדיך ועד שוחקים עמיתיך כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אליהם לבדיך שפוך עמדיך אלוהו אמא שלא ידעוך ואנו נכות השם שמך לא קראו קדושת שמך סבל עולנו לא לנו אדום נעלו לנו כי לשמך תן כבוד חסדיך עמיתיך למה יאמרו הגויים הנה אלוהים אלוהינו בשמיים אחד אלוהים בשמיים יותר מכל יום פעמיים חי וקיים מלא רחמים מלא זכיות כל אשר עבד עשה בשמיים וראה אצלנו יאמרו מה תעשה ואין יאמרו מה תפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהינו שבשמיים שמה כולנו יקבל תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו ואורך גלותנו אבד ואשמד כל החיים עלינו לרעה אלוהינו שבשמיים בראתך זכור ואל תשכחנו ברכת לחמנו ואת ממנו בשרנו בשורות טובות בטל מעלינו מלמך ישראל בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצא לנו דרוש דמנו מיד קמנו אלוהינו שבשמיים העת לנו היום ובכל יום ויום בתפילתנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך אלוהינו שבשמיים ואל תבישנו מסברנו ונקרא ואתה תעננו אלוהינו שבשמיים זוכנו מזיכרון טוב מלפניך זכנו בדיננו זכנו במשפטיך אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ואל תפנו ועל עול עלינו חוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תערנו מתומות אבוננו תערנו מתומותינו אלוהינו שבשמיים ימון הרחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו קלה אל תעש עמנו אלוהינו שבשמיים למען נחסים לא למעננו לחצת לא חצנו לחמת לא חמנו אלוהינו שבשמיים מלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך אלוהינו שבשמיים נקום את נקמתנו נקום נקמת דם עבדיך השפוך אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו סמוך את סוכת דוד הנופלת אלוהינו שבשמיים מענה את עתירתנו עננו ביום קוראנו לך ענה מעננו אלוהינו שבשמיים פדנו מדי כל אויבינו פדנו מדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך צווה איתנו ישועותיך צדקנו במשפטיך אלוהינו שבשמיים קרב לנו

ברחמים וברצון את תפילתנו. אלוהינו שבשמיים ריבה ריבנו, וגלנו. רבה עוני עמך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל, רבה דוח הקשה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים שאת שבעתנו, שאת שלום בינינו, שאת שלווה ברמנותינו. אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן סבא בעולם, תן שלום במלכות, תן תלום אתה לברכה ביתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לסובה, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים עשה עמנו לטובה, עשה עמנו עוד לישוע, עשה עמנו עוד לרחמים, ירוסלם ויבושו יחזו ונביא כלמו, כי עד אדוני עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז הקטע תזכור, ברוגז תלמוד תזכור, בית הברית ולתפי ביתך איתנו, עננו בית ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו בורנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו הוד והדר, עננו ותיק בנחמות, עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו כביר כוח, עננו אוהל חפץ ברשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגב, עננו סומך נופלים.

מלא רחמים שמך, בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם מזרחת ממך, אדוני עשה למען יצחק נאחד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה וסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כן ואורך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על יחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך וצל ישראל עמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען ויהודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נצחך, עשה למען צודך, עשה למען עומזך, עשה למען פנך, עשה למען זכרתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה

עשה למען יוסף דוד ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש, עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן ביתך, עשה למען שממות החלך, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל

לב סלמתי נקוצר בית רבן שלוחת וסלם אנחנו למעננו הסלם אנחנו שיינו שנבננו היום ובכל יום היום תפילתנו כי תהילתנו אתה דעני לעניה דעני לעשיקה דעני לתבירי ליבה דעני לשפלי דעתה דעני למקיחי רוחה דעני לבן אבינו ברמוריה דעני ליצחק על גבי מטבחה דעני ליעקב בביתי דעני ליוסף בבית הסירי דעני למשה ואבותינו על ים סוף דעני לארון במחתה דעני לפיחס בשיטים דעני ליהושע בגלגל דעני לעני ברמה דעני לשמואל במצפה דעני לדוד ולשלמה ונו בירושלים דעני לאליהו בהר הכרמל דעני לאלישע בריחו דעני לחזקיהו בחלותו דעני ליונה במעי הדרה דעני לחנניה מישאל ועזריה ברועתון ונורא יקידתה דעני לדניאל ברובה דעריה ותה דעני למודחי ואסתר בשושן הבירה דעני לעזרה בגולה דעני לחוני במעגל דעני לצדיקים החסידות מידי וכל דר ודר אני נא רחמנה שזיב רחמנה פירוק רחמנה דית ונא רחמנה חמנה על כל שווי תענם ועל כל ישראל אחרנו ולכה שוכנו רב כנה בדין שמח רבה זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק ברית עולם בן יוחק את אברהם ואת יצחק קוראיך באים לקוד בצרה כדת ישקוד בצונך ברחמים תפקוד בני הצון אל העקוד כל הגברתך להקיץ נדמים למענך תפדי חרדים נדמים להמשיך רחמך וחסדיך משמי מרומים אל מלך יושב על כיסא רחמים אל מלך יושב

אלא חום וחנון. ערך הפאי גרם חצית ואמת, נוצר חוזה לאלפים, נושא עבון, ופשע וחטא ונקים. וסלחת לעבודנו וחטאתנו, ונחלתנו.

מרנה דבי שמיה לך מתחנן אל כי עבדתי מתחנן למראי חבלה לי בא לתי ובתה בנה דנה כמין כמח מרנה דבי שמיה לך מתחנן אל כי ובשבי עבדתי מתחנן למראי כולאון בני שביה וחספה מתפרי כין ועמך בית ישראל מצוותים ותחנונין הרי ממינך ועצמך פורקנה אך סברה דרך היה היה ומת היה מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרצה מתפייס אמני ומדולדל פורקנה דמי עלמה משזבן דמי לקדמין פורק יעקב מערר יחיקה מייסיק זנרה מערד שביה מחה ומסה ממית ומחה מסיק מן שעון החיילמה ברעקת חוטה אבוי לקה אבוי דחייס עשה לחווה עבדה דמרית ונפיק בקולה למראה תאי בדבר כל הרי ברך בוכרה חנן וחטינן כמך הרב ינפשין מגידין ומרדין עבדה חנן ומרדינן כמך אבא ויזתה ושביה ואבא מלכיותה מבעו מנך במתו מנך מרחמך דין פישין עשה לחבין דין תקפו עלן עדרן וגמירה ושביה מחה ומסה ממית ומחה מסיק מן שאול אליך יהיה עלמה רחמים פשוטים וחיים טובים ביקשנו ושאלנו ממך כי רבי רחמים ומקורן חיים ממך צדקה וחסר סימנו למען שמך אנא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו חסר ממנו מבתינו ומבתי כל עמך בישראל בכל מקום שהם דבר וחרב ורעב ושבי וביזה ומשחית ומגפה ושטן ויצר וחולים רעים וצר ממנו ומעמך אליך אדוני נשאתי עיניי שמה

אבינו אב הרחמן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, הושיע מן שמיך, בצר לנו קרנוך, והושיע מן שמיך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך הימצא לנו, והושיע מן שמיך, העת לנו היום ובכל יום והיום מתפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, זוכר מזיכרון טוב מלפניך, חוס ונחם עלינו, תארנו מטומאות עווננו, ימון הרחמך עלינו, חמול על עמך ונחם הנחלת החוסנה, כאילו רחמך עוננו מלכנו וענינו. יחס לך זה לא משמע מלב לשמע את הארץ חוננו אדוני חוננו כי ידעתם

ربان هون بخوف يوم من يشني ربان شبعتنو كبر مش ما تسعقتنو יודע תעלומות התגדל והתקדש שמה רבה בעלמא דברה כנותה וימליך מלכותה ויצמח פולקנה ויקרב משיחי בחיי חון וביומי חון וחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהיה שמה רבה מברך

0: سوین تدر می تله می تلل شمده کنچا بریخو نعیل امین کل برخطا شیرتا تشبه خطا و نخمتا דמינן בעלמא ואמרו אמן תענו ותעטרו רחמים מן השמיים תקובל צעקתכם תשמע תפילתכם ברצון ויענה כל עתירתכם מקיים בנו בכם מכך שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם מוסיף עליכם ככם אלף פעמים מברכתכם כך שדבר לכם וכן יעצום ונאמר אמן תתקבל צלותנו ובאותנו עם צלותיון ובאותון דכל בית ישראל קודם אמרו וישמיה ואמרו אמן יש אלם הרבה מן שמיה חיים וסבם שואה ונחמה ושדבר רפואה גולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומה וברחמה ועושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן של המעלות ומעמקים כנת איך אדוני אדוני שמע בקולי תהיינה וזכה כשווה לכל תחנוני אם עבונו תשמעו יד אדוני מיעמוד כי מחסן איך אלימן תיבונה כי ביתה אדוני כי ביתה נפשי ולדברו אכלתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר יחי ישראל אדוני כי מהם נייחס והרבה מופדות והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו
1: יתגדל ויתקדש מרבה
0: אמן
1: ירמדי ברק ירוטה וימלך מרוטה ועצמה חורבנה וקרב משיחה
0: אמן
1: וחי יכול ויום יכול וחי דכון בית ישראל פג עליו בזמן קרים וברו אמן
0: אמן יש מרבה מברך
1: ויתעלה ויתעלל שמלך ותשע ורחוק
0: אמן
1: ואלה וכל ואלה

Abraham Abba,

שלום שלום ושבוע טוב לכם מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 105.7 104.3 וגם באפליקציה מוצאי שבת קודש פרשת כי תצא. תודה רבה וישר כוח לסליחות לכל מי שהעביר לנו את הסליחות. זכינו לשמוע את הגאון הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד יוסף שליטה בשיעור השבועי, וגם את אמירת הסליחות מפי בנו היקר והמיוחד החזן הדגול רבי עובדיה יוסף, שנקרא על שם הסבא מרן רבנו עובדיה יוסף. אז אנחנו נודה לכל מי שעוסקים במלאכה, רבי דוד אמיניאן, נודה לחכם שלום יוחנן, וכמובן לסגן ראש העיר ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן, ולצוות הטכני שהעביר את השידור הזה. אני איתכם רפי יוחנה, ואנחנו יוצאים לדרך אל תוך הלילה, כך גם באווירת הסליחות, וגם הערב הזה יהיה איתנו הזמר אופר לוי, שידבר ויספר אודותיו של הזמר אבישי לוי, זיכרונו לברכה, שאנחנו עדיין בחודש לפטירתו, שזה בלתי נתפס ובלתי מתעכל על הדעת. אז בואו נפתח כהרגלנו במחוזת אליהו הנביא, בשיר אליהו הנביא, שישר אותו לראשונה אבישי לוי, זיכרונו לברכה.

אנחנו מיד נעבור לרעיון המיוחד שאנחנו כאן נעשה, נקיים עם הזמר אופר לוי, חברו של אבישי לוי. בואו נשמע עכשיו את יקיר יהודה יאיר, אל גמל עליה.

למלווה מלכה עד כינוס סעודתה, וזהו אחד מהכותבים, יוסף קיי, ספיישל, שבוע טוב עם ישראל, מי שככה חוזר מהסליחות, זה הזמן אולי לאכול סעודה רביעית, דוד מלכה משיחה.

0: טוב, חברים יקרים, אנחנו עכשיו רוצים לשוחח עם אחד החברים הטובים והקרובים של אבישי לוי, עליו השלום, ואני רוצה לומר שלום, להיבדל לחיים טובים וארוכים, עופר לוי, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: קצת קשה אנחנו... להזכיר את השם אבישי לוי, עליו השלום. לא מתעכל על הדעת.
1: לי אפשר לומר, הכי קשה בעולם ולא קשה בכלל. כי אני חוויתי בגיל 17 ו-20 יום, חוויה נוראית, לאבד אח בתאונת דרכים למול עיניי, שקברו אותו, לא יכולתי לעמוד יד הקבר. אבל התרחקתי מהקבר 30 מטר, לא לראות איך קוברים. זה היה לי מאוד קשה, אני הייתי אומר, התרחקתי מהקבר 30 מטר, לא לראות איך קוברים. זה היה לי מאוד קשה.

0: עמדתי ליד וזיהיתי אותה שזוהים ו... לא יכולתי להספיד, אני הייתי כליש, שברתי לגמרי, אחרי שאימא נפטרה. ולכן מאוד קשה לי, התסכולים האלה, ללכת לבית הרפואה לבקר אנשים, זה מצווה מאוד קשה עליי. ומאוד קשה לי ללכת ללוויות ולשבעה. מהתקופות שאני עברתי בחיים, זה קשה לי, סבעתי מזה. אני יכול, אני מאוד רגיש, אני בוכה מהר ומשפיע עליי לרעה. אני לא יכול ללכת לבית עלמין ולא יכול ללכת לביקור חולים ולא לשבעה וללוויות. זה הסכמתי לדבר בשביל להתנצל. לא רואים אותי בלוויות ולא מבינים אף אחד, לכן אנחנו צריכים לדעת. רק פה ירד הסימון עכשיו שאסור לנו לשפוט אף אחד אף פעם. הבד דן כל אדם בקו זכות. אתה רואה אדם עשה עבירה, אתה רואה שהוא עושה עבירה קשה מאוד, אל תדון אותו. אתה לא יודע מה עבר עליו, מה עובר עליו, מה היה איתו, מה קורה לו, מה היה לו ומה יהיה איתו ומה קורה עכשיו. היה רוב יביא איזה הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים שום דבר על אף אחד, אנחנו לא יכולים לדון.
1: עופר לוי, אני חייב להגיד לך, אתה אחד מהאנשים שהיו מכירים את אבישי לוי מאוד טוב, וגם יש חיבור במוזיקה, הוא מאוד אהב את השירים שלך, תמיד היה שר את השירים שלך. אני לא יודע אם אתה יודע, אגר פה לידינו עד לפני 3 שבועות, והיינו עושים את התפילות, ומנגנים את התפילות עם המנגינות של השירים שלך, עופר. ואין ספק שאתה אחד...
0: היה בקיא.
1: כן, אבל אתה אחד מענקי המוזיקה שהשרשת דרך והנחלת דרך להרבה מאוד זמרים, להרבה מאוד פייטנים. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הרבה מאוד לוקחים ממך השראה גם בצד הפיוטי בכוח התפילות, להכניס את המנגינות שלך שאתה יסדת והכנסת לעולם המוזיקה, להכניס אותם לתפילה, שזה מכניס כמובן רגש גדול מאוד, עופר לוי. ומעבר לזה, אני חושב שאיבדנו אדם שידע לקחת את הדבר הזה ולחבר אותו לתוך עומקי היהדות, לעומקה של התפילה והשירה היהודית, מעבר לבמות והדברים שאתה עשית בכל מפעל חייך.
0: כן, נכון. אבי, שאת רואה קצת להנמיך את השירים ברקע?
1: בטח, אין מחתי.
0: אבישי לוי, הוא היה ידען גדול. לא רק שהוא היה לוי, וזה הגנים בנשמה, ללוי יש את הנשמה שבאה משורש העולם האצילות שבבריאה. ברוך שבראנו לכבודו, הלוויים, הם שורשם בנגינה, שורשם בשירה, שורשם בגבורה, גיבורים, ערי מקלט, שוערים, נגנים, חזנים, פייטנים, זמרים, זה הלוויים. ולא כולם אותו דבר. לאבישי היה ידע לעבור ממקם למקם, מה שאין לי כמובן, לי אין ידע, אני לא יודע שום דבר. אבל הנשמה שלי קצת יודעת, אתה יודע, היא מבינה קצת. הנשמה יודעת הכל. כשאנחנו, הנשמה בתוך גוף, שזה מסכה, קליפה, בתוך קליפה, בתוך קליפה, בתוך קליפה, כמו קוקוס. אז אבישי ידע לעבור משיר לשיר שלי, את כל השירים ידע בעל פה, את המילים, את המנגינות, ידע לעבור משיר לשיר ולחבר אותם, הטוב ביותר שהיה עלי אדמות. הוא המורה שלנו, איך לעבור ממקם למקם, מבלי שתרגיש שהוא עבר ממקם למקם. אין את ההרגשה שם, אתה לא מרגיש, כמו שאתה צורף, שמחבר זהב עכשיו מלחים, לוקח טבעות, מתיך אותם, את כל הזהב מתיך, אתה עושה תכשיט אחד, מיק

0: שעה אחת. אצלו המקמה זה יעמיק שעה אחת. הוא ידע לעבור כאילו אתה לא מרגיש, אלא אם כן הוא שתה הרבה יין, וכבר היה שותה לאלה ולאלה, ואז יכול להיות שהיה בורח לא פה ושם.
1: כמה יצא לך להיות איתו, אופר לוי, עם אבישי לוי?
0: אבישי לוי, ואנחנו נפגשנו בערך, בלי לא ספרנו, בערך 50 פעם, 45, 40.
1: שבתות, אירועים.
0: שבתות לפחות איזה 20, 30. אירועים עוד תוסיף 10, עוד מפגשים כאלה וכאלה. בערך 50 פעם נפגשנו בחיים.
1: היכרות מעמיקה. היה לכם גם שיחות, הייתם מדברים ביניכם על המוזיקה?
0: כשאני הייתי שר לו, הוא היה כמעט מתעלף.
1: כן.
0: ההשגה שלו זה לא השגה של כהן. זה לא השגה של ישראל. זה לא השגה של גוי.
1: לוי.
0: ההשגה שלו הייתה באצילות שבאצילות. שהייתי נותן לו, מבלי להבין מה אני נותן לו, כי אני היחידי שלא יודע כלום. היחידי בשירה ובזמרה ובנגינה שיודע שאינו יודע. הגעתי לתכלית הידיעה שאני יודע שאני לא יודע כלום. ולכן אני גם לא הולך ללמוד שום דבר. לא נגינה, לא מקמת. השם נותן לי. אני צינור חלול כמו צינור גז. מה צינור גז מבין בגז?
1: אני חושב שאתה מעמיד ברכך, לא?
0: לא, להפך. להפך. אני מגביה בערכי. שלא תתבלבז, להפך. המוסיקה זה אני, ואני זה המוסיקה.
1: כן, אבל אתה אומר שאתה למעשה...
0: אני יודע, כי מה ענן מבין בענן? ענן זה ענן, מה הוא מבין בענן? הוא יום מוריד גשם, הוא נהיה גשם. הגשם מבין מה היה, מה זה ענן? הגשם הולך להיות נחל, ונהר, ושלולית, וים. הוא לא מבין בזה. הצינור לא מבין כלום, הוא צינור. אנחנו רק מקבלים מהאין סוף ברוך הוא, מעבירים הלאה. מה עבר אנחנו לא יודעים. למה למשל דומה? לאומן שמקליט שיר באולפן, והוא מלחין, אותו רגע יורד הלחן, לא מתכנין אותו. הוא לא עושה פנצ'ים. מקליט ועוד פעם עוצר, ועוד פעם מנגן, ועוד פעם מנגן, ועוד... הלוי שהוא מנגן מלחין יורד לחן מהשמיים, אז הלחן יורד עכשיו. זה לא קיים בג'יגה, בטרות, בזיכרונות. אין לנו זיכרון. לא קיים משהו בארדיסק שלנו. אין לנו ארדיסק. זה עכשיו מהקדוש ברוך הוא תחת כיסא הכבוד, עולם הבינה, עולם הבריאה, יורדים מנגינות, זה העיקר שאתה עוצם את העיניים, ואתה יודע שאתה לא יודע כלום. הוא אומר, אבא, אני לא יודע כלום. איך יכול להיות שאנחנו, אני מדבר על עצמי, שאני שר, עושה מקם ועוד מעוול, ועוד מעוול, ועובר ממעוול למעוול, ואני עובר ממקם למקם, ואיני יודע איזה מקם זה בסלב.
1: אבל כל רוח השם. היום אתה גם מלחין עוד דברים? אתה יושב עם עצמך וחושב על עוד לחנים דברים טובים?
0: זה לא יוצא במחשבה. אתה נותן לי טקסט טוב, או אתה נותן לי שיר השירים או פרק תהילים. תגיד לי, עכשיו תנגן את זה רגע. זה לא משהו שאני יודע, תכננתי אותו. מעט השם, זה ירד. והנה עם פעמיים, ועשים דבריי בפיך ובצל ידי קציתיך לנטוע השמיים ולסעוד ארץ ולמור לציון עמי אתה אני משליך את עצמי על השם. אף פעם לא ידעתי כלום. אני יודע שאני לא יודע, זה ברוך השם שאנחנו יודעים. אם אני אלך איתך יותר עמוק, אני גם לא יודע שאני לא יודע. תנסה להבין בבקשה.
1: תשמע, סיבכת אותנו קצת, רבי אופר לוי. אני אגיד לך את האמת, אתה לא סתם זמר, אתה באמת מלא עומק בקבלה, בתורה, בקדושה, ואני רואה, אני קצת עוקב אחרי ההופעות שלך, יצאנו כמה פעמים להיפגש, אתה מחזק בכל מקום, נותן את השבת, את האווירה, את הדברים, אני חושב שזה, אתה תופעה שאין אותה בעולם, והכוח שלך היא לא פחות מגדול הדור שיכול להחזיר אנשים בתשובה, כי אתה נמצא בפנים, אוהבים אותך כולם, יש לך לחנים שרשומים על שמך, שזמרים גדולים הכירו אותם לעולם בזכות הלחנים האלה. אתה יודע על מה אני מדבר. אז אתה לא מרגיש חיוב גדול?
0: לכן...
1: להמשיך לעשות עוד.
0: לכן, המשתדלים מאוד להשתדל לפני כל הופעה, לפני כל קונצרט, זאת בירושלים, חיפה, תל אביב, הרצליה, אירועים, ימי הולדת, בר מצווה, בת מצווה, חתונה, שיר חופה, כל פעם, שיר חופה אפילו. מזמינים שיר חופה, אני בא עם שבע נגנים. וואו. הגברה מלאה. עושים שיר חופה, אבל השיר לא יתחיל עד שלא יהיה עול מלכות שמיים כל השנה. לא בא שאתה בתשובה באלול. ירד לי הסימון לעשות עול מלכות שמיים שהכרתי את הרב בניהו. חזרנו בתשובה
1: בחפתית.
0: חפתית בתמוז, חזרנו בתשובה לפני 32 שנה. חפתית בתמוז. ערב ראש חודש, אב. זכינו לחזור בתשובה, ואז הכרנו את המקובל האלקי, חסידה, קדישה, פרישה, הרב בניהו שמואלי, שחר, ואז הגענו להוסענה רבה, והקפות, והיינו קונים את ההקפה, בסוכות, ואז למדנו, היינו, אנחנו לא באנו מעולם התורה, אנחנו באנו מעולם שכולו חושך.
1: אבל המשפחה כן היו מסורתיים, לא?
0: הסבים, הסבים היו, ההורים מדרדרו.
1: לא שמעו
0: שבת? חזרו בתשובה, חזרו בתשובה, ודאי.
1: חזרו בתשובה, אבל במשך התקופה.
0: אין יהודי שלא חזר בתשובה, אפילו עירר בתשובה שנייה לפני מותו, זכה בין העולם הבא. וידח ממנו נידח.
1: הרב בניהו שמואלי, קודם כל אני באופן אישי זכיתי, אנחנו נהיה המחותנים שלו, אחותי שנשואה לבן שלו רבי יצחק, ובאמת אני חושב שהאנשים לא מכירים את הגדולה של הצדיק הזה, של העמוק הזה, שכולו באמת עוצמה אדירה. ואתה יודע מה אתה הזכרת לי עכשיו? הזכרת לי את התקופה הראשונה שחזרת בתשובה, הגעת לאחד מהכנסים הגדולים של הימין בגן סאקר, ו הקהל כל כך אהב אותך, זרק אותך באוויר. זה אני לא אשכח, הייתי בתור ילד. אני חושב שיש בך דווקא מעבר לחיבור של המוזיקה, אתה מתחבר לקהל מסוים עצום במדינה שלנו, נכון? אתה חושב שיש יש יש קהלים שאתה אומר, תשמע, זה לא אני. נכון שאתה אוהב את כולם, נכון שאתה זה, אבל בוא נגיד, אנחנו מסתכלים עכשיו ימין ושמאל, דעתך מאוד ברורה. עופר.
0: לא, אני מתחבר לכולם, רק לא לעמלקים ולא לערב רב. ששם זה השמאל, הוא ערב רב ועמלקים. זה גויים לכול העלמה הם גויים. זה לא יהודים. הרצל זה היה גוי, ראש הממשלה הראשון היה גוי. אני לא אגיד, לא מזכיר את שמו, כי כתוב שם רשעים ירכב. אסור להזכיר שם של רשע. אתה נותן לו כוח בזה. והוא בכף הכלא עכשיו. וכל הרשעים האלה שבאו...
1: אומרים שאולי יש לו זכויות שבזכותו בימים ההם לא גייסו את בחורי הישיבות ולא נלחמו בעולם התורה. אז אולי יש לו קצת זכויות.
0: הוא בכף הכלא 1400 שנה. איזה זכויות יש לו?
1: אז מה אתה אומר? מה אנחנו צריכים בדור הזה? הרב עופר לוי, אני קורא לך הרב תרשה.
0: לא רב, לא רב. לא, זה מדבר שקר,
1: תרחק. אז בוא נגיד ככה, באמת, בתקופה הזו שאנחנו נמצאים לפני כל הבלגן...
0: בוא נגיד לך, אתה שאלת על הקהל. כן. הקהל, בסך הכל יש לנו פה את שבט דן, והאתיופים, לא כולם יהודים, שאני מחובר אליהם, ליהודים, הצדיקים, הקדושים. יש לך את שבט יהודה, קדושים, יש לך בנימין קצת, קדושים. יש לך לוויים קדושים, וכהנים שהם הקדושים, הכהנים האמיתיים. האופלים, החלבים. לא כל הכהנים הפרסיים הם כהנים. הרב בניהו אמר שהיו קונים כהונה. קנו כהונה בפרס. אז לא כל הפרסיים הכהנים הם כהנים. צריך לבדוק את זה. יש להם ספר יוחסין. עד אלי הכהן צריך שיהיה להם. אנחנו מחוברים בנשמה, היא מעיד על הנשמה שלי שהיא משולבת בשבעה נשמות. שבעה מגולגלים בי אני. אתה יושב?
1: אני שומע, אני אומר, תשמע, אני תוך כדי חושב, בוודאי לא לבד גילית את זה. בוודאי, אולי הרב בניהו סייע לך להבין את זה.
0: יש לנו, לא, רבי דוד הכהן, הרב של כולם. הרב דוד הכהן, ערב בן עדין, הגדול המקובלים, היום הוא כמעט בן מאה, הוא ממשיך דרכו האמיתי, הרב מרדכי שרעבי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב בניהו הוא ראש הישיבה, למעשה, אבל ראש הישיבה האמיתי, הרוחני, הכהן הגדול, זה רבי דוד הכהן ערב בן עדינה, גדולי העולם. תגיד לי הרב עובדיה, אם תגיד הבבא סאלי, תגיד הרב מרדכי אליהו, את מי אתה רוצה, רב כדורי, תגיד את מי שאתה רוצה תזכיר, זה אחד. כולם תחבר, יש אחד כזה.
1: וואו.
0: זה גדול העולם בקבלה, גדול העולם בהלכה, גדול העולם בגמרא, אין משהו שהוא לא יודע. ואין יותר
1: על ביתן ממנו. אתה מוצא חיבור קבוע
0: שלי.
1: אליו.
0: זה הרב שלי.
1: מתייעץ לא, את הכל לא... אשר יאמר, ימין ושמאל.
0: מה שהוא אומר זה קודש קודשים. והרב שלי הוא מילה מדבר נסתרים. אי אפשר לגלות אותו. עכשיו אני מדבר עליו, לא תגלה אותו. מהשמיים מצדיעים אותו, מסתירים אותו. הוא לא מקבל קהל, והוא לא עומדים בתור אצלו, והוא לא, אין לו נהג, ולא מרצדס.
1: אולי
0: בגלל זה. ענוותן גדול מאוד. הכי גדול בתורה ובענבה, זה הרב. שיבדל לחיים ארוכים. גדול עולם, קודש קודשים, קודש קודשים. כל הכוונות של התורה, כל הרשש, כל כוונות הרשש, כל מערכו, כל עץ החיים, הכל בעל פה.
1: תשמע, אופר לוי, אתה בן אדם מרתק, משמח תמיד, גם בשיחה וגם בשירה כמובן, ואתה יודע, קודם כל באמת יש דברים חדשים שאתה עושה.
0: אז הרב אמר לי, לא, הגענו לרב, מחילה מכבודכם.
1: מה אמר?
0: הרב אמר לי לפני 32 שנה שחזרנו בתשובה, אז ככה עברו שנתיים, התחלתי לשבת, הייתי יושב בשיעורים של הרב, היו לי 5 שנים כהייתי... חברותה של הרב מרדכי די רעי, שיחיה לנו, עמדתי א' ב' שם אצל הרב מרדכי די רעי, 5 שנים יום יום. אז זכיתי גם לשבת להיכנס, זכיתי להצטופף בתוך הכולל של הרב דוד הכהן, שהיה מלמד את האברכים הגדולים החשובים, שהיום הם גדולי המכוונים. אחד מהם, הרב אופר אפלבאים הכהן, אצל הרב בניהו, גדול העולם היום.
1: כן, הוא מזכיר אותו. נכון.
0: אז חזרנו בתשובה ביחד. אז זכיתי לשבת בשיעורים של הרב דוד הכהן, תקשב בפינה בסוף, צד שמאל, כדי שכל החכמים ישבו לימיני. חכם לימינו, כסיל לסלומו. אז אני הייתי יושב צמוד לקיר, ומימיני כל החכמים.
1: וואו.
0: והייתי מקשיב, הייתי מקשיב לשיעור, לא רק שהייתי מקשיב, היינו מכינים את השיעור, עם החברותה שלי. היה יושב איתי כמה שעות בלילה, מכינים את השיעור, טובלים במקווה בשעה 3:30 בבוקר, לומדים עוד פעם, ומנץ, מתחילים את הנץ. ושמים את התפילה, הרב היה מגיע בבוקר לשיעור, הייתי יושב בשיעור של הרב. יום אחד יוצאים מהשיעור, פעם אני הייתי מסיע אותו הביתה, פעם עופר אפלבר, פעם היה עופר מזרחי מסיע אותו הביתה. כל פעם מישהו אחר לוקח את הרב דוד הכהן לירושלים. אחד אני זוכר שהוא אומר לי, עכשיו זה גדול עולם מדבר, זה לא אנחנו עמי הארצות, אנחנו כלום, אנחנו הם מלאכים, מלאכים, זה לא בני אדם. אז אומר לי רבי עופר, שבע מגולגלים בך אתה.
1: וואי וואי וואי וואי, לא נבהלת?
0: לא הבנתי כלום, לא הבנתי כלום. הבנתי, אני יודע שיש לי נשמה,
1: זה מביא לבי,
0: נשמה גבוהה, ברור שנשמה גבוהה, הם נשמה, זה לא נשמה של עופר לוי נמוכה.
1: אולי בזכות זה יש בך שבעה זמרים אולי, לוויים, ששרו בבית המקדש, מי יודע?
0: הרב דוד חבושה.
1: או, בנו של רבי משה.
0: כן, הוא אצלי נחשב לאחד הגדולים בארץ הזאת.
1: וואו. ראית את הלוויה של אבישי לוי.
0: רז על ביתנו.
1: כן.
0: אתה יודע זה על ביתנו. הרב דוד חבוש הבקי בכל הפרדס.
1: צדיק גדול, ממש ככה.
0: אז הוא גילה סוד, סוד, סוד הסודות. הוא לקח את התאריך העברי. הוא וארז, רבי ארז קדושי, כל אחד עשה גימטריה, גם יוסי חסידים עשה משהו. כל אחד עושה גימטריה, אומר עופר לוי, ככה וככה וככה וככה, יוציא רבי בניהו שמואלי, וזה אומר ככה, והוא אומר ככה. בא ערב קדושי, עשה גמטריה, עופר יואל, לוי. התאריך העברי, זן, עוד זין, קוראים לו זן. כך למדנו בכולל. לא אומרים עוד זין, לא אומרים צדיק. אומרים צדי. העוד צדי. הקוף בה, אז הם חיברו את זה, שאומרים את זה מהר, זה ללמד את הילדים בכיתה א', אז צדיק וכו'.
1: יפה, אתה מחכים אותם.
0: האות זן, האות זן, שהיא זן, היא שבע.
1: האות זן.
0: אני נולדנו בזן בתמוז, אז עופר, יואל, לוי, זן, תמוז, התשקד, לפני 62 שנה.
1: אורך ימים הוסיפו לך.
0: אמן, וכן נמור. אז יוצא גמטריה, אתה יודע איך קודם אהרון, בליבב אחרי הרש, אהרון.
1: אהרון,
0: נכון?
1: נכון, בליבב.
0: בליבב. דוד, ויברך דוד את אדוני אלני כל הקהל, ויאמר דוד, נכון? יש לך יוד אחרי הוו.
1: נכון.
0: זה הדוד, זה האמיתי, יוד אחרי אהב דוד. גם בשיר השירים, יש לך דוד עם יוד. יש עוד, הרב דוד חבושה אמר, יש 200 מקומות בתורה שכתוב דוד עם יוד.
1: תשמע, אני חושב שהגעת לדרגה מיוחדת. אתה גם ברוך השם מצאת את הייעוד, גם מימשת אותו לדעתי, ואתה ממשיך לעשות עוד שמח לעם ישראל. עופר לוי, תקשיב, כיף, אני רוצה שתבוא אלינו ככה, כל פעם, תיתן לנו איזה חיזוק, מתישהו, תקבל על עצמך.
0: אז הנה החיזוק, החיזוק הוא כזה, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, ואפס זולתו, אין עוד מלבדו. מה שאתה רואה את הטוב שבעולם, מה שאתה רואה עמלקים, הכל, הכל, הכל, מאיתו ידברך.
1: מה באמת מרגיז אותך, עופר? אתה מסתכל עכשיו על מה שקורה במדינה, אוטוטו בחירות, עניינים. מה באמת, אתה אומר, אפשר לתקן?
0: כל אחד יתקן את עצמו. שאני אהיה מתוקן.
1: זה הכל?
0: הכל יהיה מתוקן. אנחנו מראה אחד של השני.
1: יש עניין להשפיע על אנשים לעשות טוב, שיבחרו בדרך טוב. יש עניין.
0: אני חושב שלבחור...
1: אתה עולה על במה לא בשביל כסף, נכון? אתה עולה על במה לשמח אלוקים ואדם.
0: כסף זה הקדוש ברוך הוא, הוא זן, פרנס.
1: יפה, אז זה מה שאני אומר. אתה עכשיו, עופר לוי עולה לבמה, יש לו מטרה, שאנשים ישמחו, שאנשים יענו. לא, לא דווקא בשביל...
0: שיתקדשו, שיהיו קדושים, שישמרו שבת, טהרת המשפחה, שמרו ברית, שמרו תפילין, אוכל חלק למהדרין, יברכו בכוונה על כל מה שאוכלים ושותים.
1: אתה יש לך את זה בכוח בגרון. יש לך כוח בגרון. ויש כאלה שאין להם כוח בגרון. אני למשל עכשיו קצת צרוד, אתה מבין? אבל יש כאלה שאין להם כוח בגרון. אתה יכול לשיר, לשמח אלוקים ואדם. אבל יש אנשים שצריכים להשפיע בדרכים אחרות. תראה מה עשו ללומדי התורה. תראה מה עשו ללומדי התורה, תראה מה עשו להם.
0: לא עשו להם כלום.
1: מה?
0: אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו.
1: אתה אומר לא לחשוש.
0: אנחנו צריכים חיילים. שלומדים תורה, שעושים ברכת המזון, שעושים זימון, כמו שצריך, עומדים תפילה, קדושה, קדישים. מה, הצבא לא צריך, הצבא לא יכול בלי חיילים, בלי תלמידי חכמים. התלמיד חכם הוא החייל, הוא החייל, הוא עושה חייל. אז הצבא לא יכול להיות רק עם מטוסים. חיל אוויר, חיל שריון, תותחנים, חיל רגלי, צלחנים. אז חייב שיהיה חיל השם, תלמיד חכם, עם המדים שלו, תלית ציצית, תלית קטן, חולצה לבנה, תחתון לבן, גרביים לבנות, נעליים שחורות, חליפה יפה.
1: חסיד גור אתה מתאר פה.
0: חסידים, מה זה חסיד? חסיד זה לוי. הלוויים כרויים חסידים. כי אם לא היו, לא עבדו במצרים, ולא היו שותפים בחטא העגל. הם, והיו לי הלוויים, ישמר לך, בן תעזוב את הלוי, כל ימיך על אדמתיך. והסיכום הוא, שיואל עופר לוי זן תמוז את השקד, עם תריה, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, בלבן, דוד, עם יהוד אחרי אבא, שלמה, זה הגמטריה, עופר יואל לוי, זן תמוז התשקד. אלה שבע המגולגולים.
1: תשמע, אתה פשוט מעלה חיוך עכשיו על המאזינים. שומעים אותך עכשיו מאות אלפי מאזינים, עופר לוי. אתה עושה להם טוב, עושה להם טוב על הלב. בכל זאת...
0: תשמיע להם בשיר עלי קטן שלי.
1: עלי קטן שלי. אני תכננתי גם להשמיע את זה. וגם יש שיר...
0: חובות ליבי גם טוב, חובות...
1: נכון, נכון, נכון. יש לך אלבום שהוצאת, שנקרא שמה בני מוסר אביך, נכון? שהוא למעשה חיברת מילים קדושות לכל השירים היפים שהוצאת, ויש שיר שאבישי לוי הוציא על המנגינה שלך, שמח בחייך. אתה מכיר את השיר הזה?
0: לא, לא
1: הקשבתי לו. שמח בחייך,
0: ללי...
1: משהו כזה, אנחנו נשמע אותו בהמשך.
0: יום הרבקים.
1: אז אנחנו בהמשך נשמע אותו, אבל תגיד לי, אולי נעשה איזה משהו לזכרו של אבישי לוי? מה אתה אומר? אז תחשוב על זה.
0: אני אגיד לך מה נעשה לזכרו.
1: נו.
0: אני נעשה לזכרו. אני תכתוב את מה שאני אומר לך.
1: מוקלט, יותר טוב מלכתוב.
0: ספר, אני כבר ספר תורה שעומד להסתיים, שולם, כל הקצב שולם. מי שמסדר את הספר תורה עם הארגז והרימונים והכל כבר ששולם. גבי בוזגלו, אתה בטח שמעת ומכיר.
1: גבי בוזגלו, שאלנו בטח, מה השאלה בכלל?
0: אז אתה תתקשר אליו ותגיד לו שכתוב על הארגז, על הארגז שיכניס לעילו נשמת אבישי לוי, נכניס שם תאריך פטירה שלו על הספר שעומד, הוא עומד לסיים את הספר עכשיו, אני צריך לקבל את הספר הזה.
1: אלוף האלופים, איפה ייכנס הספר הזה?
0: אם ירצה השם, בעזר השם ובישועתו, הרב שלי אמר לי לבנות בית ועד לחכמים במושב שלווה. הבנייה בעיצומה, הבנייה בעיצומה.
1: זה לא איפה שאתה נמצא, נכון?
0: עכשיו אנחנו גרים באזור ליד חולון.
1: עכשיו שלווה זה איזור בית שמש, לא? איפה זה שלווה?
0: 25 דקות בבית שמש, ליד קריית גת.
1: נכון. אז יפה, אז בונים
0: שם כולל.
1: אני אשמח שתודיע לי כאן ברדיו, רבי עופר לוי, תודיע לי, אנחנו נפרסם את זה.
0: לא, אתה תסגור לי את הפינה עם בוזגלו, תעשה לי להציג אותו.
1: סוגר עכשיו את העניין, סוגר עכשיו את העניין, מדבר איתו.
0: שיתאם את הספר ויביא לי אותו הביתה, אנחנו רוצים שיהיה כתוב עליו לעילוי נשמת אבישי לוי, ואת כל השמות אני אתן לו של הסבים, הסבתות, וכולם ביחד, עוד כמה שמות.
1: מצווה לפרסם עושה מצווה. וכל מה שתביא פה ברדיו הקדוש הזה, אנחנו נפרסם. יש לנו ברוך השם מאזינים מהקריות, אקו, נערי, המעלות ועד באר שבע. כל מדינת ישראל מקשיבים, ועם ישראל קדושים ברוך השם.
0: ואתה מתקשר לגבי בוזגלו, סוגר את הפינה עם הספר?
1: בוודאי, מה השאלה? הייתי מעלה
0: את ראש השנה, אני מחכה לספר כבר שנתיים ויותר.
1: אין בעיה, אני במקרה נפלת על מישהו שאני מכיר טוב, רבי גבי בוזגלו היקר, והאחים, האבא הקדוש שלו, כולם כולם, בני עלייה ברוך השם, עושים הרבה חיל למען התורה. אז יפה.
0: ברוך השם.
1: אז הנה, הבאת משהו לכבודו של אבישי לוי, ומה נגיד, עופר לוי היקר, תמיד כיף לדבר איתך, אני אשמח שתעלה יותר, ואפילו הייתי אומר לך, תן כל פעם איזה טיפ, טיפ רוחני ולנפש גם. תן איזה קטע ווקלי לנפש כל פעם, תקליט לנו אפילו, תשלח לנו בזמנך, כי אני יודע שאתה עסוק גם עם הרבנית שמה והמשפחה כולם. אז יאללה, תעשה לנו איזה כל פעם, יש לך פה את הבמה, אוהבים אותך, אין מקום אחר, עופר, אין מקום אחר. כל הזדים לא ייתנו לנו במה למוזיקה המזרחית שלנו. אנחנו פה עשינו מלחמה למענה של המוזיקה המזרחית. נלחמנו.
0: זה לא מוסיקה מזרחית, זה לא מוסיקה מזרחית, אל תגביל אותך.
1: לא מזרחית, לא יודע, תקרא לה.
0: מוסיקה חובקת עולם.
1: חובקת עולם.
0: מוסיקה חובקת עולם. אנחנו לא מוגבלים, זה לא קלאסיקה.
1: התווכחתי עם אחד מהאורחים של המוזיקה ברדיו, הוא אשכנזי. הוא אומר לי, כמה מאזינים יש למוזיקה שלכם? הוא אמר, בוא תקשיב. העולם כולו, תסתכל בכל העולם, כמה אנשים מקשיבים למוזיקה החסידית? אולי, אולי, אולי, אולי, 100,000, 200,000 אוהבים. אולי הגזמתי 300,000. אבל המוזיקה שלנו היא חובקת עולם. אתה יכול לשמוע אותה בכל המדינות בעולם, בטורקיה, ביוון, בכל מקום אתה היום יכול לשמוע, בחלב, במצרים, במרוקו, בכל מקום ומקום, יש לך מיליונים על גבי מיליונים, מאות מיליונים.
0: אנחנו מדברים 37 דקות, אני חושב.
1: נכון.
0: עם עניין הבל.
1: נכון.
0: הבל, הבל זה עולה לך מילוי, מילוי, זה סג. מילוי סג עולה הבל.
1: תן לי כמעט על השם שלי, רפאל.
0: אנחנו לא יודעים, זה לא אנחנו עשינו גימטריה. זה היה רבו של דוד חבושה.
1: אני אפנה אליו, אני אסגור לך את הספר תורה, אתה תסגור לי איזה גימטריה טובה בשבילי. סגרנו
0: דבר עם רבי דוד, דוד חבוש, הוא יעשה לך.
1: רבי דוד אהוב נפשנו, אנחנו בקשר טוב,
0: שיהיה
1: בשורות טובות. עופר לוי, במה שלך פה תמיד בשורות טובות, שיהיה כל הדברים שדיברנו לעילוי נשמתו של נשמתו התאורה של הזמר והפייטן אבישי לוי, שנקטף בדמי ימיו.
0: מה השם אמא שלו?
1: השם טוב, רות.
0: בן רות, אבישי בן רות, שיסיים את הספר הזה לעילוי נשמתו. יכול לגמור את זה כבר בחודש שלו, שזה יהיה גמור בחודש. אני מחכה לספר הזה כבר שנתיים.
1: אז בעזרת השם שיהיה בשורות טובות, אמן. אני אדבר עם מי שצריך, ו... בעזרת השם אנחנו נקדם את זה. עופר לוי, תודה רבה שעלית כאן. שימחת אותנו מאוד, שיהיה בשורות טובות. תמשיך לעשות שמח לעם ישראל. אל תערוץ ועד אחד. עוד הופעות, עוד עליות לתורה, חתחופות, שמחות, בר מצוות, חתונות, הכל הכל. הרבה קונצרטים, ולשמח אלוקים, ואדם תמשיך לקדש שם שמיים ברבים. סליחה שהייתי צרות טיפה. זה מהחזנות. תודה רבה.
0: השם ישמרך ויחייך.
1: אמן. תודה.
0: תודה, תודה לך.
1: תודה רבה, עופר לוי היקר, תודה רבה.
0: כל טוב, טוב, שלום, שלום.
1: שלום, שלום.

הרב אבישי לוי, שמח בחייך, שמח בצאתך, אבישי לוי עליו השלום. ולכבודו של עופר לוי, אני חושב שזה הזמן לשמוע את דוד חפצדי, שייתן לנו מחרוזת שירי עופר.

0: אני עכשיו רוצה לעבור ללא מורה, וואלה מרה, יניב בן משיח, יחד עם יובל טייב. בואו נשמע אותם ביחד, בביצוע נדיר.
1: נו, נעשה בבי, יקר. בבי!

עכשיו רבותה, אני רוצה לעבור לחפלה חדשה ויפה שנקראת חפלה לייב של אחד מהכוכבים העולים, יהודה בן דוד, מחרוזת מצוינת, בבקשה.

טוב, אז אני איתכם רפי יוחנן, אני מקווה מאוד שאתם נהנים כאן, כי אני רוצה עכשיו לקחת אתכם לבאמת אחד הדברים היפים. הנה, יחיאל נהרי, בישועתך אפתח אבי, כפי שיחיאל נהרי יודע לתת. בואו נשמע.